huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: lapsi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Paras sekoitus.

0: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Paras sekoitus.

0: hampaat noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
1: Joo, kadehdittavan rento sauni sulla.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Se auton
3: varjokorjaamo incar.fi. Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hey Fonsi.

0: nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
5: Milloin kutsuu Incar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Pepsodentista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluuliikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: ...jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Joo, Kimmo täällä ja sitten nämä kikkarapäät istuu täällä rivissä kuin kanatorrella.
1: No, terve.
0: Huomenta teillekin.
2: Kot vaan.
1: Kihareita on käytetty.
0: Tiistai kot, 16. kesäkuuta, ei kesäkuukin on yli puolen väliin. Voi, miten tämä aika lentää kuin tervapääsky taivaalla, eli vauhdilla.
1: Jaha. Mistä tulikin mieleen, että WWF:n kaverassa kuulkaas Lapin pöllö ottanut hatkat poikasin. Ei ole.
0: Onko enää ne muuttunut pois?
1: No, muuttunut pois. Pesä on tyhjä. Mä tajun, miten nopeasti se meni.
2: No aika nopeasti se meni. Ja sitten mietin sitä, että eihän nyt vissiin tänä vuonna ei ole tässä kaapelitehtaan pihalla läpsytellyt menemään Lokin poikasta.
1: Ei, mutta on parin aikaisempana
2: on,
1: vuonna.
2: Kun sitä
1: ja on miettinyt samalla.
2: Joo, kun sitä mä just mietin. Ja itse asiassa taisi tulla joku somemuistokin. Silloin joku vuosi oli joku pelastusoperaatio. Miten se meni? Mä oikein nyt muista, mitä siinä tapahtui. Mutta
0: ei, vaikka me luultiin, että se pitää pelastaa.
2: Ei, kun niin se oli.
0: Me luultiin, että se on jäänyt jumiin tuonne sisäpihalle.
2: Joo.
0: Ja sitten sille ystävällisesti niin, häädettiin se sieltä porttikongista ulos.
2: Kyllä, että lennä vapauteen.
0: Joo, ja se emo siinä
2: hädissään fyörii.
0: Ja lenteli sitä porttikongin edes takaisin. Ja sitten se aina ilmestyi takaisin.
2: Joo.
0: Kunnes me tajuttiin googlata, että se on ihan ok. Että se on niinku turvallinen paikka sille poikaselle ja ja se kuuluu mennä niin, että se emo käy ehkä kerran tai kaksi päivässä antaa sille ruokaa.
2: Joo, ja
0: muuten
2: sitten
0: se on ihan yksinään.
2: Ja se, että se on niin kuin Lokin poikasten ominaisuus, että ne ei tavallaan niin kuin odottele siellä pesässä, että ne kasvaa tarpeeksi isoiksi ja lähtee.
0: Niin.
2: Vaan ne lähtee niin kuin hortoilemaan jo heti.
1: Ja sitten se oli niin huolestuttavaa, kun se pitää semmoista tosi korkeaa piippausääntä ja sitten se oli betoninen piha tuossa sisäpihalla, se kaiku siellä.
0: Joo.
1: Niin se jotenkin herätti huolta. Mutta se oli ihanaa, kun kaikki ehkä me luonnosta aavistuksen vieraantuneet ihmiset, niin oltiin niin huolissaan. Niin tässä oli siis monta yritystä, jotka oli tässä huomassa sen saman jutun. Ja musta tuntui, että joku soitti Korkeasaarenkin ja kysyi, että meitä on täällä nyt kolme firmaa täällä, jotka on aivan häpsingeissä joka päivä, että mitä pitäisi
0: tehdä. Mutta siinä on sekin, että Lokin poikainen näyttää siltä, että se on pulassa.
1: Niin. No se kiljuu.
2: Niin, no kun
0: niin,
2: se
0: ja sit se on semmoinen jotenkin.
2: Niin on räjähtäneen näköinen niin. Semmoinen. Vähän
0: nukkavieru.
2: Niin on. Mutta sille mun mielestä sit jollakin tässä vissiin jotkut vei ruokaakin. Että mä en tiedä, se varmaan ikinä on lähtenyt edes täältä. Että
0: niin.
2: Jäänyt asustelee tänne.
0: Mutta mä lähtisin kyllä puolittamaan niin kuin ihmislapsen kasvatusta. Se, että kun nyt näki ton pöllöshown.
1: Joo.
0: Että mitä se oli 3 viikkoa, niin pesä oli tyhjä.
1: Jotain semmoista.
0: Että pikkuhiljaa omille siivilleen, niin toi tuommoinen 20 vuotta ihmislapsen kasvatusta, niin on se niinku. Mistä meitä rangaistaan?
2: Niin.
0: 10 vuotta olisi hyvä.
2: Mutta eihän se ole ennen ollut. Eikö tuolla nyt joskus ammoisena aikoina, niin nimenomaan sä oot lähtenyt suunnilleen 10-vuotiaana ansaitsemaan ja vaikka mitä.
0: Joo. Naitettiin naapurikylään.
2: Niin.
1: Kuka meistä uskaltaa tehdä se eka? Ei kun me ollaan rajapyykki kyllä ylilätty.
0: Niin, mutta lapsi, niin. Kun miettii tuommoista nykypäivän 10, 11, 12-vuotiaista, niin eihän sitä voi päästä edes kauppaan yksin.
2: No ei, ja sitten puhelimella vahditaan, että missä mennään.
0: Niin. Että kyllä se on vaan, se on laitettava ajoissa töihin.
1: Aamu vehviläinen tuli siinä.
0: Pellolle 5-vuotiaana töihin.
2: Ei arvattu, että Lokin poikasesta huolehtiminen niin eskaloituu tällä lailla.
1: Ja kuulosti siltä ikään kuin hän olisi etsinyt syytä olla huolehtimatta jälkikasvusta.
0: No hei.
1: Ei, tässä,
2: joku roti.
0: Ensimmäinen lapseni syntyi 26 vuotta sitten, tai jotain, ja just tänä aamuna heitin sitten nuoremman, joka syntyi 24 vuotta sitten, niin lentokentälle.
2: No niin,
0: joo. Että kun tämä ei lopu tämä huolehti. Milloin ne alkaa huolehtia musta? Mä oon kuullut, että semmoinenkin aika alkaa joskus.
1: Alkaa niin jutut kuulostaa jo siltä, että se voi tulla yllättävän pian.
0: Mutta on elefanttika vietä poikastensa kanssa näin paljon aikaa. Niin tämä on vähän. Tämä on vähän lipsunut.
1: Kerro teille Lapin pöllöstä ja sitten sitä myötä selvä.
0: Tämä on vähän lipsunut.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
4: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.

0: Nyt hei, Ronaldon unirytmiin. Onko tämä nyt sitten vähän sellainen juttu, että kun äidit aina sanoo pojille tai tytöille, että nyt pitää mennä nukkumaan, että saat riittävästi unta ja lapset kiukuttelee. Ne kiukuttelee, koska ne ihailee Ronaldoa ja tietävät sen, että Ronaldo ei nuku perinteistä 8 tunnin yöunta. Ei sinne päinkään. Hänellä on univalmentaja Nick Littlehales, joka on suunnitellut nimenomaan Ronaldolle monivaiheisen unirytmin.
1: No niin.
0: Jossa niin kun nyt tulee pähkinänkuoressa nämä avaintekijät. Ensinnäkin Ronaldo nukkuu 5,5 tunnin jaksoa. 90 minuutin jaksoa tekee yhteensä 7,5 tuntia unta vuorokaudessa. Puolet niistä on yöunia ja puolet päiväunia. Hän nukkuu nämä kaikki 1,5 tunnin unet aina sikiöasennossa oikealla kyljellään suojellakseen selkäänsä ja niveliään. 1,5 tuntia ennen näitä 1,5 tunnin unia hän sulkee kaikki näytöt, telkkari, tietokone, puhelin, koska sininen valo estää melatoniinin tuotannon. Hän käyttää erityistä ohutta 10 sentin paksuista lateksipatjaa, joka mukautuu täydellisesti kehon muotoihin ja pitää kehon lämpötilan optimaalisena. Iltaisin hän ottaa rentouttavan kylvyn tai ui hetken ennen näitä yöunijaksojaan, jotta keho on valmis lepoon. Tällä optimoidaan palautuminen ja varmistetaan, että urheilijan keho saa tasaisesti lepoa pitkin vuorokautta sen sijaan, että se olisi pitkiä aikoja passiivisena.
1: Kyllä on tempukas. Väsyttää jo tämän koko operaation kuunteleminen.
0: Totta, Ronaldo elämä vähän liian tosissaan.
2: Niin kuin mietitpä seurustelua Ronaldon kanssa silleen, että lähdetäänkö käymään mummilassa? Niin kuin, että siellä on semmoinen laverisänky, minkä voi vetää leviäksi. Ja koira tulee herättämään sitten tosiaikaisin aamulla. Ei sit tuu mitä. Tai lähdetäänkö telttailee. I don't think so.
0: Tämä ylipäätään nukkuminen sen kanssa.
1: Niin.
0: Lopeta tuo ramppaaminen.
1: Niin, nimenomaan. Tuossa on nyt ramppaamista. Ja,
2: niin. Tai just tuossa olisi uniapnea. Niin, ei. Joo.
1: Minkälaisen, minkälaisen tämmöisen niin kuin univalmentaja, että jos sä pääsis mellastaa meikkiä, mikä mandoliinin elämässä. Minkä tyyppisessä asennossa
0: hän
1: rouva nukkuisi ja mihin aikaa? 15 minuutin pätkiä silputaan.
0: X-asennossa.
1: Kyllä. Kyllä, vaahtui muovipatjalla.
2: Ihan muina meritähtinä.
0: Mutta se on niin ristiriidassa, että tekee mieli vähän sille suuttuu tai jotenkin, että niin. Miten jaksaa tuhlata elämänsä tommoseen. Sitten katsoo, jos on vaikka kuva Ronaldon talosta tai no muuten joo. Tietää hänen elämästään, niin
2: okei,
0: varmaan mä kannattanutkin.
1: No on se, ja nimenomaan siis, kun toi on niinku tota ajattelua, että kehoni on temppeli.
0: Niin, ja hänen keho on.
1: Eikä semmonen hemmetin ränsistynyt huvipuisto, kun mennään meikäläisellä.
2: Kaikki jotain huippuisto.
1: Tuommoista se sitten on.
0: Joo, Ronaldolla on. Tuonne Taj Mahal. Mulla on mäntymotelli.
1: Just tämä
0: on se. Joka meni kiinni 90-luvun lopussa.
1: Tämä on se ero.
2: Voi ei.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Mikä Suomen kunnista niin saa eniten juhannusvieraita?
2: No mulla kyllä tuli heti yksi mieleen. Saaks heittää?
1: Saa heittää.
2: Mäntyharju.
3: Erittäin hyvä arvaus.
2: Mikäs Kimmo?
3: No kun pitäisi tietää kunnan pinta-ala, että mihin niitä mökkejä mahtuu. Siis, mä sanon Puumala, mutta sitten se on kuitenkin joku Jyväskylä.
1: Tässä on siis tuolla Tilastokeskuksella on tämmöinen juhannuskerroin. Eli tavallaan tavallisen päivän lukema on joka kunnalla yksi. Ja sitten jos se on alempi kuin se yksi, niin se tarkoittaa, että sieltä on niinku karattu muualle. Ja sitten taas, että mitä korkeampi se on, niin sitä useampi kertaiseksi kunnan väkiluku niinku juhannuksena muuttuu.
3: Ja
1: nyt on uusi ykkönen tänä vuonna. Täällä myös on arvailtu Kustavia, sitä Puumalaa,
3: sitten
1: oli Raasepori oli,
2: okay. Asikkala,
1: Jämsä, mitäs täällä oli, mutta ei ole kyllä oikeaa vastausta tullut yhdeltäkään. Luhanka Keski-Suomessa on
3: missä Luhanka
1: ykkönen.
2: Menin googlailuksi nyt.
1: Joo, ja siellä kerroin on 4,60.
2: Oho!
1: Eli aika paljon, siis siellä on niinku...
3: Niin, mutta se on suhteutettuna alkuperäiseen väkilukuun. Jos tavallinen päivä on ykkönen, siis Helsingillä on ykkönen, Luhangalla on ykkönen. Eli Luhangan väkiluku 4,6 kertaistuu. Jos Luhangalla asuu 100 ihmistä, niin sinne menee siis 360 ihmistä lisää.
2: Niin. Pakko se olla sillä suhteessa johonkin.
1: No joo, mutta siis tämä sun Puumala oli hyvä arvaus. Se oli edellisvuoden kärkisiä ja nytkin se on kakkosena.
3: Joo.
1: 3,81 on Puumalan, Puumalan lukema.
3: Mikä on Helsingin lukema?
1: 0,63.
3: Aika paljon lähtee.
1: Joo, Vantaalla on 0,75 ja Keravalla 0,80.
3: Oho.
2: Ja se on varmaan suhteessa siihen luonnon määrään myöskin, tai tämmöiseen vehreyteen.
3: Anteeksi, Kerava on vehreä.
2: No, se on siellä jokunen puu.
1: mutta kaupungeista karataan, vaikkakin
3: onko
1: kuulemma...
3: Onko siis Keravan kolmantena vai katsoitko se vaan mun mieliksi?
1: Ei, mä katsoin sen sun mieliksi siis.
3: Niin just, okay.
1: Eikä nämä ei ollut mä en tiedä, onko tämä Helsingin lukema nyt niinku alhaisin.
3: Joo.
2: Mä katsoin tuosta, että Luhangalla on 680 ihmistä.
3: Niin.
2: Wikipedian mukaan.
3: Niin, tämä selittää sen, että se on niinku ykkönen.
1: Joo, mutta Turussa 0,68. Että
3: Joo.
1: Tälleen.
3: Niin.
2: Kyllästyyköhän ne siellä, tiedätkö kun on noita kaikki Barcelona ja muuta, jossa orkkisasukkaat on hermostuneet turisteihin, mutta niitä nyt on siellä aika lailla vuoden ympäri, mutta kesällä tulee piikki. Niin Luhangalla ei tämä varmaan yhtäkkiä on tapahtunut, että se on ollut kasvussa koko ajan. Mm. Niin, että onko siellä kohta jengi niin kuin kylttien kanssa, että menkää viettämään juhannusta ne muualle. Emme pääse S-Markettiin, emme mahdu.
3: Niin. En mä usko.
1: Niin mä luulen, että Suomessa on kuitenkin sesonkin on silleen aika lyhyt, että ei se varmaan nyt niin kuin koko elämää mullista.
3: Sitten ne käy äkkiä siinä S-Marketissa tai K-kaupassa ja sitten painuvat sinne mökille.
1: Joo, siis
3: niin ei se silleen ehkä varmaan häiritse.
1: Suomen korkein mökkikerroin on Kustavissa.
3: Okei. Okay.
1: 3,28, eli siellä on mökkejä yli kolminkertainen määrä asukkaisiin nähden.
3: Joo.
1: Ei, sori, itse asiassa nyt anteeksi, tämä juhannus kerroin. Luhanka 1, Kustavi 2, Puumala 3, sori.
3: Joo. Selvä.
1: Ja Puumalalla on toiseksi korkein mökkikerroin ton Kustavin jälkeen, mutta huomattavasti alempi 1,85.
3: Joo.
1: Etelä-Savo on niin kuin Suomen juhannusmaakunta. Se on ainoa maakunta, missä kaikki juhannuskertoimet, jopa siis suurimman kaupungin Mikkelin, on niin kuin yli sen yhden.
3: Joo.
1: Eli vaikka Mikkelikin on kaupunki, niin silti sinne tulee niin kuin väkeä juhannukseksi.
3: Joo.
2: Kannattaa pistää jätkikiskaa, jos toistakin pystyy kyllä kesäajaksi tuommoisiin paikkoihin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Jäin tuossa vielä miettimään, että mitä tykkäisitte kimppakyydistä aina töihin? Tuossa kun noin mimit. Heillä on siis niin jotenkin riemukasta tunnelmaa, hyvä fiilis siellä. Me tullaan aika aikaisin töihin.
2: Niin ehkä niin kuin tähän aikaan toi toimisi, mutta kyllä mä itse esimerkiksi niin kuin aamulla töihin tullessa, niin mä vasta niin kuin heräilen ja virittäydyn päivään.
1: Niin, että pitää
2: mä kykenis vielä mihinkään sosiaaliseen.
1: Niin, totta.
3: Mä rakastan mun aamurutiinia. Mulla kumminkin työmatka kestää sen 35 minuuttia. Mm. Niin mulla on ihan tietty rutiini siinäkin, että mitkä asiat mä käyn päässä läpi ja käyn päivän kalenterin ja muuta. Joo. Mä kestäisi yhtään, jos siinä joku höpöttäisi.
2: No mä oon ymmärtänyt, että joskus on ollut tilanne, että siinä on joku höpöttänyt.
3: No totta kai, puolisoni kestän ilman muuta ja vaihtelu virkistää, mutta että olisi joka aamu, niin ei.
1: No niin, tää oli aika yksioikosta.
3: Sitten kun lähdetään ajaa töistä, mä aika usein Minna heidän suuntaan.
2: Joo.
3: Niin mulla on tosi lähellä ollut, että mä teippaan sunkin. mä ajattelin tuossa käydä vähän kaupoilla tosiaan.
2: Ja matkaa ei ole.
3: Niin kuin 10 minuuttia.
2: Niin, tai onko sitäkään, niin sen verran sä siinä joudut. Mutta että,
3: kyllä mä käväsin eilen tuossa Lahdessa pyörähtää.
2: Ja kyllä mä oon kattonut, että aika silleen vauhdikkaasti sä kaasutat siitä.
1: Tässä on siis mies, joka on lähdössä roadtripille.
3: Niin on.
1: Muiden ihmisten kanssa.
3: Puheliaan ihmisen kanssa.
1: Toho.
3: Ihmisen kanssa, joka ei ole koskaan hiljaa.
2: Katsoppa mikä tuolla on. Katsoppa tuommoinen tossa noin kuule. Onpa jännä.
3: Joo.
1: En malta odottaa kuulumisia kesän jälkeen.
2: Sillä mä oon joskus yrittänyt sitten ehdottaakin sitä, että ei sun tarvi edes pysäyttää autoa, että mä voin siinä vauhdissa silleen kierrättää. Ja se hidastaa, niin mä voin avata oven ja kierrättää siitä.
1: Ei minun varten tarvitse.
3: Kaikkein paras on se, kun istutaan lentokoneeseen ja sitten siinä etutaskussa on se siivelle, vai mikä se on se?
2: No ei sitäkään enää taida olla, mutta...
3: No, mutta tämmöinen joku lehti.
2: Niin.
3: Sitten kumpikin ottaa sen lehden ja ryhtyy lukemaan.
2: Mm.
3: Ja sitten siitä vierestä kuuluu, hei, tää lukee, että... Sitten se alkaa lukea ääneen sitä. Tuu, mä luen sitä samaa lehtiä.
1: Okei, toi on jo ärsyttävä.
3: No, mutta semmoista.
2: Semmoista, että hyvää automatkailua vaan teille.
3: Joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Sairaan kauan. Ihan käsittämättömän kauan. Niin. Tänä aamuna, kun mä heräsin ja just yksi aamu tässä elvistelin, että vitsi, miten niin kuin ihmeellinen on sisäinen kello. Että vaikka viikonloppuisin nukkuu, miten sattuu, niin sitten viikolla kuitenkin, niin vähän ennen kellon soittoa herää, niin niin syvästä kellarista tänä aamuna.
5: Ai jaa,
4: siihen kellon soittoon, että ei mitään rajaa. Ja niin kuin mietin, että miten tätä niin kuin vieläkin jatkuu.
5: Mutta tiedätkö, kun sä oot toisaalta huudellut täällä, että se on niin sääli, kun tämä kesä, niin. Tämä alkuvaihe, kun kaikki vasta eessä, menee niin nopeasti.
4: Joo, se voi olla, että mä nyt niinku alan jotenkin sisäisesti tätä hidastaa tai jotain. Joo, tavallaan tämähän on nyt ihan niistä ihanin hetki.
5: Niin kyllä.
4: Loma on ihan tuossa kintaalla, niin kuin se varmaan aika monella on.
5: Niin
4: mutta vielä ei ole syöty kakkua yhtään.
5: Ei ole. Ei, mutta mä voin kertoa tästä. Mä teen tästä päivästä sellaista todella laahusta.
4: Okei, eli nyt.
5: Niin mä tarjoilen sulle sellaisen kokemuksen.
4: No niin, oikein kiva. Eli tästä on tulossa äärimmäisen pitkä nelituntinen. Siis no. Äärimmäisen pitkä nelituntinen.
5: Tervetuloa viettämään.
4: No niin, hei vaan ja hei. Huomenta.
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: The Weeknd ja Blinding Lights soi Radio Novan aamussa tällai keskiviikkoaamuna ja Meppi tossa laitto viestiä.
1: No mitäs hän?
0: No kun hehkutettiin tätä lomalle jäämistä, että voi ei, miten jaksan odottaa kesälomaa, joka alkaa heinäkuun lopussa. On juhannuksenkin töissä. Mutta toisaalta tietysti sittenhän siinä pääsee hymähtelemään ihmisille, jotka on jo palannut lomilta.
1: Niin, totta, että kaikki vielä eessä. Niin. No juu. Tulin tänään töihin, niin koin Narnian. Länsiväylän päässä, mikä on yllättävä paikka Narnialla.
0: No on, kyllä.
1: Joo, kovin kuin asfaltoitu.
0: Minkä tyyppinen kaappi sieltä no, no, mitä siinä tapahtuikaan? Eikö sitten menty jonkun vaatekaapin kautta?
1: Oikeasti mä en edes muista, miten se Narnia-tarina menee. No. Mutta mä muistan, että siinä on paljon eläimiä.
0: Niin on.
1: Joo, niin se kokemus oli jotenkin, siis se oli oikeasti kummallinen hetki silleen, että hetkeksi pysähdyn miettimään, että miten nämä kaikki tulee täällä toimeen. Länsiväylän päässä siis ihan tässä Helsinkiin, kun ajetaan, siellä ei ole ketään muita autolla liikenteessä kuin minä. Ja siitä hissukseen tuli risteykseen risteyksessä Pientareella söi ruohoa kaksi jänistä. Ja heidän kavereina oli niitä, etkö nämä ne isot linnut, mitkä kakkaa? Ne
0: hanhia,
1: joilla oli poikasia.
0: Joo.
1: Oli siinä. Sitten siinä oli pikkulintuja ja sitten yksi semmoinen erikoisen pitkä, tai lintu, millä oli erikoisen pitkä nokka. Ja ne oli jotenkin hirvittävän lähekkäin kaikki toisiaan.
0: Niin lajien kokoontumisajo.
1: Niin, mä tajusin, että se on vaan mun mieli, joka pistää niin kuin eri bokseihin. Että eikö ne tuolla metsässä nyt elää ihan silleen solussa.
0: Niin.
1: Sovussa keskenäänkin. Mutta tuli hetken semmoinen olo, että okei, että tässä ruoholäntissä on jotain erikoista, mutta kaikki olette kokoontunut
0: niin,
1: tänne.
0: Niin, kaikki metsän eläimet on nyt siinä.
1: Minähän lumikkina
0: meistä. Ei ollut liskoa. Että liskoa bongannut.
1: Ei ole liskoa.
0: Koska Riihimäen suuntaan tämmöinen tieto tässä nyt, tämä on julkaistu myöhään eilisiltana, että Riihimäellä on kateissa eksoottinen lisko. No tässä lukee iso kahdella jalalla juokseva lisko. Mut ensinnäkin se on 20-25 senttinen, niin ei se nyt mikään ihan...
1: Mitä? Se on se kouluviivottimen
0: mittainen. Niin, ei se nyt mikään ihan hirveän iso ole.
1: No joo.
0: Mutta tämä, että se on se on kuulemma tyypillisesti aavikko-olosuhteissa asuva matelija, eikä välttämättä niin kuin Suomen olisi kauhean pitkään pötki. Niin. Se on vaalean vihreä, ei voi sekoittaa kuulemma sisiliskoon.
1: No ei, mutta ruohoa voi sekoittaa.
0: No se on totta, joo. Ei kiipeä mihinkään, se ei osaa niinku kiivetä seiniä, mutta on hyvin vikkelä. Sillä on siis neljä jalkaa, ja jos se kaikkia jalkoja käyttää karkuun juoksuun, niin kuulemma menee tosi kovaa, mutta pystyy myös liikkumaan kahdella jalalla.
1: Oi ei. Tiedätkö, mulla tulee nyt mieleen joku...
0: Se on joku animaatiohahmo.
1: Joo. Ja myöskin on sellaisia meemejä, missä mä muistan siis nähneeni ihan oikeasti videon tuollaisesta tyypistä, joka vaappuu vähän niin kuin sellainen, että hän olisi vähän niin kuin jotain lonkissa vikaa, niin vaappuu eteenpäin.
0: Joo, mutta voi että, siis niin kuin naurattaa, kun se kuulostaa jotenkin niin semmoiselta sympaattiselta hahmolta, mutta sitten tietysti ymmärrän, että on hätä.
1: Joka on kauhean hätä.
0: Ja se, että mä en tiedä, mitä pitää tehdä, jos nyt tuommoinen... kipittää kahden jalan vastaan.
1: Mitä sä teet? Meet kyykkyä ja ojennat käden. Tuuletään. Mikä on todennäköisesti, että se ikinä saadaan kiinni?
0: Niin, vai onko se sitten niinku soitto? Tätä on siis pelastuslaitos on sitä käynyt etsimässä jonkun tämmöisen parvekkeen alta, että onko se voinut sinne luiskahtaa. Sinne on tuommoisella kuituoptisella valolla jotain rakoa sohotettu, mutta ei sitä sieltä ole nähty.
1: Ne.
0: Ja paloesimies ei kuulemma muista oman 25 vuoden uransa ajalta yhtään vastaavaa tilannetta.
1: Voi ei, vähän surullista, vaikka samaan aikaan vähän naurattaa hänen, niin kuin, että hän
0: voi kävellä vastaan. Mutta katsotaan nyt siellä Riihimäen suunnalla, että saataisiin lisko juhannukseksi kotiin. Niin.
1: Eikö liskot ole vaihtolämpöisiä? Että jos tulee tosi vilponen, niin sitten ne jähmettyy.
0: No niin joo.
1: Niin sitten hänen liike loppuu siihen.
0: Niin.
1: Vauhti hidastuu.
0: Toista.
1: On se.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Mietitsä mua?

0: Eikä Zulu ja Beem siinä fiilailee.
1: Kauhean hyvää huomenta. Liikenteessä on tähän aikaan aamusta kaikki erittäin jeppis. Ainoa, mikä sen saattaa vähän aiheuttaa tukosta, on Kokkola-Halsua välillä liikkuva tämmöinen erikoiskuljetus.
0: Niitä on ollut mun mielestä nyt taas jotenkin niinku useampana päivänä. Että onko ne nyt sit niitä taas siellä suunnalla näitä jotain tuli myllyjen osia tai muuta.
1: Se on mahdollista. Se liikkuu tuohon aamu 9 saakka.
0: Sanokohan Kimmo nyt yksi aamu, että oli jotenkin liikenteessä niin kuin ollut aamulla tosi hiljasta. Et onko...
1: Sano niin eilen just.
0: Niin, mutta niin. Onko sä huomannut samaa kuin sullakin aina tuossa? On tuommoinen...
1: Vähän pidempi matka. Niin, no ei toi puoli tuntia, niin ei siinä kauhean montaa autoa näy kyllä.
0: Joo.
1: Että on hissukseen ihmiset liikenteessä.
0: Nickelback, How You Remind Me tulossa, Leonin Don't Worry ja myöskin. Ja sitten katsotaan vähän näitä kalenterimerkintöjä. Ei mikään semmoinen niin kuin maailmanvilkkain päivä, mutta on täällä nyt muutama ihan semmoinen mainitsemisen arvoinen kuitenkin.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.
7: Kotisinappi.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Todella meneetä.
18: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa.
8: Ah.
3: ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
20: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Nickelback, How You Remind Me, soi Radionovan aamussa.
1: Sekin.
0: Sekin.
2: One small step for man.
3: Kekkonen.
4: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
5: Tapahtui tällä päivämäärällä.
0: Suvin puhetta ja naurua kuului kuulemma äsken biisin päälle.
1: Et onko mikki auki? Kyllä!
0: Ilmeisesti oli. Ilmeisesti oli.
1: Klassikko.
0: Klassikko. Mutta onneksi kuului naurua eikä Suvin itkua.
1: Jota sitäkin aina välillä kuuluu aamuisin. Tänään oli hyvä säkä.
0: Oli hyvä säkä, että kuitenkin naurulla mentiin. Ai, täällä huudeltiin tuonne käytävälle tuolle Uusivuoren ilelle.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: No niin, okay.
0: No niin, no mutta hei, nyt sitten pihteihin päivä, joka on siis 17. kesäkuuta. Ja tota niin, tätä nyt noin niin kuin virallisen selityksen mukaan pidetään Turun tuomiokirkon syntymäpäivänä. Mm-hmm. Että se olisi vihitty käyttöön 17. kesäkuuta vuonna 1300.
1: Oi, oi.
0: Mutta ihan sellaista nyt niin kuin eksaktia varmuutta siitä nyt ei kai ole, että on niin kuin yleisin arvio. Mutta tota, sehän nyt sitten on, siinä on ollut näitä vaiheita sen jälkeen. Se ekan kerran, se oli siis pieni ja puinen alussa ja se palo vuonna 1318 ja sitten siihen samalle tontille sitten sitä on nyt rakenneltu moneen kertaan. Ja ilmeisesti onko nyt niin, että se on tällä hetkellä remontissa, jos vieläkin mä olin niinku semmoisen näkevinä, niin että se olisi nyt pari vuotta ihan säpissä. Tyystin.
1: Okei, nyt tulee pikkusen flasareita, mutta hetkinen, mietin, että tuleeko jouluna jotain johonkin TV-töttöröön sieltä Turun kirkon jostain?
0: Joulurauhan julistushan sieltä aina tulee siitä edestä, mutta ei tule sieltä siis kirkon sisältä.
1: Niin aivan. No niin, no ehkä heillä on sitten aikaa rempata sitä.
0: Niin.
1: Joo.
0: No sitten taas hetki voidaan tässä arvostaa rauhan aikaa, koska toisenlaistakin on ollut, vuosi on ollut 1941, siinä on ollut niin kuin talvisodan loppumisesta sellainen puolitoista vuotta kulunut niin kuin Suomessa tämmöistä rauhan aikaa, välirauhan aikaa, mutta sitten tällä päivämäärällä siinä juuri juhannuksen alla 1941, niin käynnistettiin liikekannallepano, eli määrättiin asevoimaa ja muuta yhteiskuntaa niin kuin taisteluvalmiuteen. Ja sitten jatkosota käynnistyikin 25. päivä kesäkuuta, että reilu viikko myöhemmin.
1: Joo.
0: Et se on ollut semmoinen kesä. Ja sittenhän siinä nyt jatkosota Suomen osalta nyt sitten kestikin 3 vuotta.
1: Se aidosti pistää miettimään.
0: Niin pistää, siis se, että tässä nyt sit, mitä taas on lehdissä, jotain kohuja ja muita, niin ne on niinku kuitenkin aika tuollaista pientä hölinää.
1: Kyllä, hävii huomiseen mennessä.
0: Sitten mainitaan, että 1944 tällä päivämäärällä Islanti kansanäänestyksellä itsenäistyi Tanskasta ja muodosti tasavallan. Eli siellä on nyt tänään tämmöinen siis kansallispäivä.
1: Onko marsseja?
0: Islannilla. En tiedä, miten Islannissa sitä vietetään kansallispäivää. Varmaan voisin nyt kuvitella, että on jotain paraatia ja muuta. Ulkoilmakonserttia, kaikkea sellaista.
1: Me just juteltiin tästä vähän aikaa sitten, että se ohimarssi on niin kuin hauska tapahtumana sillä tavalla, että sun teki mieli aina välillä.
0: Niin, mä haluaisin joskus ohimarssia.
1: Työpaikan ohi.
0: Mä tuun kyllä niin kuin huomisen jälkeen kesällä suorittaa ehkä tässä tontilla muutaman ohimarssin.
1: Tässä olen ja tänne menen.
0: Kyllä,
1: heippa.
0: Jatkan tuohon suuntaan. No sitten vielä yksi tämmöinen, tämä nyt menee niin kuin viihdemaailman uutiseksi, vaikka nyt tietysti silleen traaginen juttu onkin vuonna 1994, niin tällä päivämäärällä oli seurattu, miten O.J. Simpson, joka siis tunnettiin urheilijana ensin, eikö hän ollut toi jenkkifutispelaaja, mutta sitten näyttelijänä, mikä se hänen hahmonsa nyt oli noissa?
1: Mies ja alasta.
0: Niin, Nordberg.
1: Joku semmoinen, joo.
0: No niin, no mutta joka tapauksessa niin hän autolla pakeni ja se oli se kummallinen juttu, kun helikopteri sitten seurasi sitä ja ihmiset seurasi tätä kaikkea telkkarista.
1: Tai ihan käsittämättä, että se oli. Pystyi livenä tapahtumaan.
0: Ja sitten siis, hänen vaimonsa ja tämä vaimon uusi rakas oli surmattu ja häntä sitten epäiltiin. Ja tietysti se, että sä ajelet autolla karkuun, niin
1: ei vakuuta.
0: Se ei oikein vakuuta. Mutta hänet kuitenkin sitten todettiin syyttömiksi näihin murhiin, mutta sitten meni jotenkin muutama vuosi, niin sitten hän sai kuitenkin jonkun tuomion, mutta muistaakseni vaan niin kuin korvauksia siitä, että hänet katsottiin vastuulliseksi kuolemiin. Mä en oikein ymmärrä, mitä se niin kuin tarkoitti.
1: En mäkään.
0: Sitten hänellä oli mukana jossain aseellisessa ryöstössä, jonka jälkeen sitten joutuikin istumaan vankilassa ja muuta. Että kaiken kaikkiaan niin kuin tosi outo juttu, mutta tämä oli siis se päivämäärä vaan se takaa jo. Tai pakenemispäivä.
1: Joo.
0: Niin tämmöiset merkinnät täällä.
1: Olipa siinä.
0: No, olipas.
1: Kiitos.
5: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Leonia, don't worry. Se on Radio Novan aamussa.
1: Valtavan hieno keskiviikkoa, kesäkuun 17. päivä, ja päivä vaan pitenee.
0: Se pitenee itse asiassa sunnuntaihin asti.
1: Niinpä, sen. Ja sitten se on loppu.
2: Sori, mä ajattelin, että joku pitää olla tää tuomio. Niin. Enkeli täällä, kun Kimmo ei ole paikalla.
0: Joo. Se on kyllä totta.
1: Sä olen nyt minä.

0: Nelly Furtado, Man Eater, soi siinä. Carly Rae Jepsenia tulossa Call Me Maybe. Ja Harry Stylesinkin toi uusi biisi, American Girls, kohta.
1: Joo. Fintraffic just ilmoittelee, että Seiskatiellä onnettomuus. Se on Haminassa. Haan kohdalta 5 kilsaa Haminan liittymän suuntaan. Ja kaista suljettu.
0: Okei. Joo, 0806000 on toi meidän WhatsApp-numero sekä puhelinnumero myös näissä liikenneasioissa. Ja huomennahan muuten sitten Radionova juhannusliikennettä seuraa 14:00 eteenpäin.
1: Kyllä.
2: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
0: Jonnekin siis... sinne tien poskee.
3: Se kuulostaa, että on niin lomalaiselta.
0: Joo. Tää on just noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
1: Kadehdittavan rento sauni sulla.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
20: Siis juhannus ja tätä.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
20: Ai että.
19: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
20: Hei noita grilliin.
19: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
22: Hei, kuka ajaa?
23: Mä oon juonut vaan 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
22: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
7: Incar.fi.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Carly Rae. Hyvä huomenta. Soi tässä Radionovan aamussa varttivalle 7 kello.
1: Hyvää Urhon nimipäivää.
0: Hyvää Urhon päivää, juu. Siitä muuten tuli mieleen, tai tuosta itse asiassa äsken, kun tuossa kalenteriosuudessa sanoin, että Islanti on itsenäistynyt niin kuin Tanskasta tällä päivämäärällä. Siellä on siis niin kuin itsenäisyyspäivä tänään.
1: Joo.
0: Ja et kun noissa kaikissa muissa Pohjoismaissa, niin itsenäisyyttä tai kansallisuuspäivää, kumpi se nyt sitten missäkin maassa on, niin juhlitaan niin kuin kesällä. Mm. Ruotsissa oli nyt just vähän toista viikkoa sitten. Tanskallakin kansallispäivä on niin kuin kesäkuun alussa, Norjalla toukokuun lopussa. Et me ollaan niin kuin ainoita, joilla se on siellä niin kuin kaikkein pimeimpää aikaa. Et mieti, minkä, niin kuin se juhliminen olisi niin erilaista, jos meilläkin olisi niin kuin itsenäisyyspäivä kesällä.
1: Totta, no
0: mieti,
1: niin oiske.
0: Linnanjuhlat, puutarhabileet. Vähän Mäntyniemessä, kato saunaa tulille.
1: Hei, tykkää ajatuksesta, koska joka kerta tekee pahaa, kun on linnanjuhlat. Se, että sinne on laitettu niin kuin tukat tällinkin ja paljon hiuslakkaa ja sitten siellä on 1000 myrsky ja tuulee ja sataa
0: niin,
1: ulkona.
0: Mutta
1: mustista takseistaan ulos.
0: Niin, joo. Niin olisi niin kuin niin jotenkin eri meininki. Et mä oon tavallaan vähän kade näistä tällaisista kesäitsenäisyyskekkereistä. Mutta oikeasti, kato just ulkoilmakonserttia, kaikkea tällaista.
1: Pystyykö sitä siirtämään?
0: Niin. Et se on, kun se, meillähän se niinku, jotenkin se semmoinen harrastapa juhli, niin tulee jo siitä, että ollaan niinku, on niinku ihan se mörön persi, se vuoden todella niinku pimeän aika, niin että sä sitten sä niinku nimenomaan sytytät ne kynttilät ja laitat telkkari auki.
1: No niin, mutta toisaalta jos sä viet sen päivän sitten joulukuun alusta, niin miten me sittenhän silloin? Siinä on aattoa vielä pitkä aika, ne päivät.
0: Tarvitaan välijuhla.

0: Harry Styles meitä lähestyy tällaisella kappaleella American Girls. Täällä on Finnish Girls.
1: Niin on. Kaksin kappaleen paikalla. Yes. Minna ja Suvi täällä. Hyvää huomenta. En tiedä miltä tuntuu istua illallispöydässä sellaisen ihmisen kanssa, josta ei pidä laisinkaan. En ole onneksi joutunut tilanteeseen. No. Mutta Emmanuel Macron joutui.
0: Jaa.
1: Ja pääsee Trumpikaan istumaan samaan illallispöytään, niin tästä ihan kohta.
0: Sitten on varmaan ihan vähän treenattukin mennä aikoina. Kuumaa ja tulipalo soi vielä ennen 7 uutisia. Hei.

juhannus ei olisi juhannus ilman Radio Novan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radio Novan juhannus kuulostaa.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Puhila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano.
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhutiloon.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro, ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: On kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Teelöytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Isi. Iskä.
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot?
14: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Moi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Radio Novan ja

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Elien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestin mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäinen. Keskuspankilla on toisaalta kiihtyneen inflaation vuoksi paineita nostaa ohjauskorkoja. Inflaatio Yhdysvalloissa kohosi toukokuussa korkeimmilleen yli 3 vuoteen. Fedin korkopäätös on määrä julkaista 9 PM Suomen aikaa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Tässä luin just Forecan meteorologin blogiin, joka otsikko kuuluu, että korventava helleaalto leviää Eurooppaan. Sen vaikutuksia nähdään juhannuksena Suomessakin. Mutta ennen kuin alkaa korventaa kuumuudesta, niin sitä ennen otetaan sadetta vastaan. Matala paine leviää tänään idästä maan eteläkeskiosiin ja sitten varsinkin idässä voi tulla vettä runsaastikin ja ukkostaa myös. Pohjoisessakin monin paikoin sadekuuroja. Aivan lännessä on poutasta ja osin aurinkoista. Ja tänään myöskin tuulee navakasti.
8: No nyt ainakin täältä, kun katsoo kaapelitehtaan ikkunasta tulos, niin tuosta näkymästä, jos pitäisi arvioida, että mitä vuoden aikaa eletään, niin saattaisi heittää niin kuin jonkun tuommoisen lokakuun.
7: Helposti.
8: Ihan harmaat. Ihan harmaat.
9: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
8: Niin, siis 4 minuuttia yli aamu 7 kello keskiviikko aamuna. Minna ja Suvi täällä.
7: Oikein hyvää huomenta. Joo, meillä on tästä ja huominen päivä jäädä lomille.
8: Yes.
7: Tosi moni aloittaa lomansa juhannuksesta. Ja tässä saattaa olla, että pientä odotusta on ilmassa, kun eilen aloin miettimään, että kun loma koittaa, niin mä en ainakaan kuuntele radiota.
8: Okei. Okay.
7: Itse rakastan lajia.
8: Mikä
7: mutta
8: se tuo toosat on?
7: Mä en halua ihmetellä toosia ollenkaan. Okay. Joo. Niin silleen kuin korvien puhdistus.
8: Joo.
7: Ja toinen asia, mitä mä en aio tehdä, on aukasta iltapäivälehtiä. Niin kuin mitä mä haluan olla uutispimennossa semmoisessa täydellisessä tynnyrissä 5 viikkoa.
8: Oho.
7: Jossa ihmisen on hyvä olla, kun on tietämätön. Ja näin niin kuin asiat johtuu tietty tästä duunin luonteesta. Nämä on semmoisia juttuja, kun pitää tehdä joka päivä. Ja se on ihan fine. Mutta sitten totaalistoppi. Niin tulikin mieleen tässä kysyä, että mitkähän on meidän kuulijoiden semmoiset asiat, joita ei ainakaan tee.
8: Niin, että jos vaikka työksessä teet remontteja tai jotain niin tällaista, niin jos kesälomalla jotain menee kotona rikki tai
7: niin.

0: että...
1: Jätätkö syksyyn?
0: Niin, en fiksaa.
1: Niin. Tai että mä mietin, että ihmiset, ketkä on vaikka kaupan alalla töissä, niin, vaikka tuolla kassalla.
0: Totta.
1: Tuleeko hei sellainen olo, että ei hitto, että voisiko tuo puoliso mennä käymään kaupasta? Mä en halua jalallani astua tuonne.
0: Niin.
1: Että pääsis vaan niinku eroon. Että mitä jätät tekemättä, vaan koska työ?
0: Niin, mitä välttelet niin loma-ajalla, jotta pääset siitä? Vitsi, kun mä en ihan pysty tuohon. Toihan on, olisi ihanaa olla tolleen täysin tietämätön asioista, mutta mä en varmaan saa ihan tolleen noin totaalisti poikki. Mutta se, että mä huomaan, että mulla on niinku kohuväsymys.
1: Mä en
0: jaksa siis pätkän verta. Mä en siis myönnän tässä nyt ääneen, vaikka varmaan pitäisi ihan ammatillisestikin, niin en esimerkiksi Sofia Virta kohua tai en jaksa lukea enää yhtään juttua ton Susanna Penttilän
1: bussista
0: niinku ihan niin se ja sama.
1: Joo,
0: koko aika joku hämmennys on niinku menossa, niin en jaksa kiinnostua.
1: Joo.
0: Sen niinku huomaa, että on niinku aivan väsynyt. Mutta 0806000 on tuo meidän WhatsApp-numero, niin kerro, mitä aiot vältellä tai pyrit välttelemään lomalla?
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Har-

0: No niin, nyt sitten kysymys kuului, mitä yrität vältellä lomalla?
1: Johtuen niin kuin duunista.
0: Johtuen, joo, työstä.
1: Niin, tässä tuli opettajalta aika vilpitön viesti, että hän välttelee lapsia ja meteliä. Ja tiedätkö, ymmärrän
0: niin,
1: ihan 100%.
0: Niin, ymmärrän, että ehkä ei huvipuistovisiittiä tuossa hommassa. Janne laittaa viestiä, että ajan rekkaa työkseni ja vaimo haluaa ostaa asuntovaunun. Ei käy.
1: Hei, käsitän.
0: Ymmärrän, joo, kyllä.
1: Tuntuu ehkä vähän jopa kohtuuttomalta hänen puolestaan. Mm-hmm. Joo, täällä taksikuskikin laittaa äsken viestiä, että hän ei todellakaan halua olla ratissa, että sitten puoliso ajaa, jos ainakin pitää liikkua, mutta mahdollisimman vähän autossa. Mm.
0: Aika paljon on tätä tällaista ajoasiaa. Esimerkiksi nimimerkki Ääri Purri kertoo, että lomalla en aja kehä ykköstä. Sitä joutuu töissä suhaamaan ja vie taatusti lomafiilikset, jos niin kuin vapaalla sitten sinne osuu.
1: Mutta totta, kehässä on vähän semmoinen. Joo, sama homma täällä. Assistentti sanoo, että kaikki niin kuin tietokone, sähköposti, tiedon etsiminen ja asioiden järjestely ylipäätään no go.
0: Joo. No sitten on tullut ensihoitajalta lyhyt ja ytimekäs viesti. Välttelen ihmisiä.
1: No se sovittakoon.
0: On niin kuin tuossa hommassa tullut ihmiskiintiö täyteen.
1: Ihan varmasti. Se on hurjaa, jos on silleen totaalisen erilaisissa duuneissa vaikka puolison kanssa. Mm. Ja sitten toinen haluaa mennä ihmisvilinään nauttia festareista ja muusta. Ja sitten toisen veri vetää.
0: Mutta siitä tulee niin kuin toisenlaistakin, että rakkaudesta lajiin. Olen puuteollisuudessa töissä ja vapaa-aika ja kesäloma menee metsässä raivaamassa ja harventaessa.
1: Okei. Okay.
0: Että vielä niin kuin, vielä sitten liitte til.
1: Okei. Okay. 0806000 voi laittaa lisää noita viestejä, että mitä välttelet työn takia.
0: Kyllä, loma-aikana. Hei, nyt muuten sitten semmoinen homma, että laitetaan, tai siis viestiä saa laittaa, palataan näihin, mutta kohta niin valmistaudu Suvi listaamaan. Katoppas, kun on keskiviikko.
1: Katos.
0: Katoppakö, niin top 3 lasataan sulle.
1: Hemmetti.
0: Ihan kohta, mutta ensin tulee Pepe Reksa.
1: Aamu vaan, mä oon valmis.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bebe Rexha ja New Religion.
1: No niin.
0: Tos vielä Anna laitto tähän, että mitä välttelee lomalla, niin kaikin keinoin, kaikkea mitä mikä vaatii aamuherätystä.
1: Joo.
0: Että lomalla ei tarvitse herätyskellon soida. Ja tämä on kyllä nyt se, mitä mä yritän, että herätystä en hevillä päälle laita
1: niin, että vaikka
0: seuraavien viikkojen aikana.
1: Joo, käs, vaikka olisi lomareissu tiedossa niin kuin kivoja asioita sillä, että en mäkään halua, että kello soi
0: ei.
1: Kertaakaan.
0: Ei, joo. Ei. Mutta näin voi laitella tosiaan edelleen, että esimerkiksi niin kuin ammattisi takia, mitä yrität vältellä kesälomalla, niin palataan näihin myöhemmin. Mutta nyt tässä välissä tulee Suville top 3 listaus. Meillä on itse asiassa tänään 3 kertaa mahdollisuus voittaa toi Radionovan aamun kahvimuki. Nyt tässä top 3:ssa. Okei, nyt Kimpe on pois, että nyt tää on sitten niin kuin, mä oon nyt tässä sitten studiojoukkueessa ainoa jäsen. Mutta muki on mahdollista voittaa. Sitten tietysti sanaselityspeli ja sitten meillä on vielä piilosana.
1: Totta.
0: Tuossa meidän jälkikuuntelukoosteessa podcastissa, niin siellä on nyt tällä viikolla joka päivä siellä kesken kaiken yhtäkkiä joku meistä sanoo, että tämän päivän piilosana on. Ja sitten kertoo sen sanan ja me sitä kysytään ja jos olet sen kuullut ja tiedät, niin sitten saatat tai hyvinkin voitat kahvin, mukin ja kahvia. Mutta nyt top 3 listaus. Tämä on nyt sellainen, että jos Kimmo olisi täällä, niin sillä pää räjähtäisi.
1: Mutta, oh yes! Okei! Okay.
0: Niin,
1: no nyt lasahtaa
0: se, sitten. Nyt lasahtaa. Eli Suvi, top 3 huonekasvit.
1: Kiitos Minna. Kiitos elämä.
0: Ole hyvä. Vaakaan saat nyt siinä sitten listalla. Kotkuulaan 2. ja 3.
1: Kynä suhaa, joo.
0: Ykköstään.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Hei, naapuri! Joko se on teidän mökki rakennettu?
7: Ei oo.
6: Meilläpä on.
7: Missä mukaan?
6: No niin, sieltähän se saapuukin. Valmiiksi rakennettuna ja käyttövalmiina.
8: Lappeenrannat, se valmiina tuodaan. Lappeenrannat, ilman rakennusrumbaa.
9: Lappeenrannat, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenrannat.fi

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muotioutlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmoki ja...
9: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Ai. Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
14: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
16: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Paras sekoitus.

0: No niin, kaikki viherpeukalot nyt sitten valmiina.
1: Ja muille pitkää hermoa.
0: No niin. Eli top 3 meillä on tässä käynnissä ja päästään Suvin listaukseen just.
2: Radio Novan aamu. Suvin top 3.
1: Ja maininnollahan me aloitetaan.
0: No niin, mä arvaan, koska siis aiheena top 3 huonekasvit. Ja totta kai siis veikkailua voi tuonne meidän WhatsAppiinkin nyt sitten laitella, että mitä arvelet. Mutta otetaan nyt sulta ensin kunniamaininnot siis.
1: Banaanilla lähdetään liikenteeseen.
0: Banaani?
1: Banaani, huonekasvina. Aha. Sehän on siis, niin kuin kaikki muutkin huonekasvit, niin on myös semmoisia, mitkä on luonnossa jossain eksoottisissa maissa, mutta banaani on semmoinen, mikä mun äiti onnistuu aina kasvattamaan sen ihan pienestä tämmöistä aivan jätti-isoksi huonekasviksi. Jaha. Ja sitten hän yleensä tarjoaa sen minulle, mulla on enemmän tilaa, että ota sinä tämä hoteisiin ja mä rakastan sitä.
0: Kyllä mä banaanin lehden mä itse asiassa, jos nyt niinku tuolta ruokaosastolta tunnistan. Eikö jotain asiaa kääritä banaanin lehteen?
1: Joo, kyllä. Mutta ja sitten usein...
0: Tekeekö se hedelmää?
1: Ei. Tai jos tekisikin, en mä tiedä, ei Suomen olosuhteessa varmaan.
0: Pieni.
1: Joo, Pekka Pasko. Mutta sitten aina tapahtuu jotain, että on silleen niin kuin tosi mun hoteissa herkästi närkästyvää sorttia. Mutta siihen asti, kun se on hengissä, se on niin kaunis, se myös tekee sellaisen... uuden lehden päähän on sellaisen vesipipan jostain syystä.
0: Aha.
1: Se niin kuin heruttaa
0: sellaista nestettä. Siis sitäkö myydään ihan, että jos menen nyt viherkasvikauppaan ja sanon, että haluaisin banaanin, niin sieltä se löytyy.
1: Sulle semmoinen annetaan.
0: Okay.
1: Viirivehka on sitten toinen kunniamaininta. Täällä seisomaan studion nurkassa tekee valkoisen tötterömäisen kukan. Se, mistä mä tykkään viherkasvessa on se, että se juttelee. Se kertoo, mitä se haluaa. Niin kuin esimerkiksi tämä yksilö täällä, niin kun hänellä on jano, niin hän laskee lehtensä alaspäin niin, että urpompikin, millä vaikka toinen silmä sokee, tajuu, että sillä on jano. No niin, tosiaan. Kyllä yksi kuukkakin sen ymmärtäisi, jos vähän kattelisi.
0: Joo, en ole nyt oikein siinä kuunnellut kunnolla häntä, mutta selvä. Okei, sen nimi on meillä täällä Anita Hirvonen, koska nämä nimettiin silloin, kun meillä oli täällä kasteluvastuu.
1: Niinpä. Tässä oli kunniamaininnat.
0: Okei, eli nyt siirrytään sitten jo varsinaisiin niin kuin mitallisijoihin.
1: Joo.
0: Eli siellä 3.
1: Anopin kieli.
0: Klassikko.
1: Pidän sen hassusta nimestä plus, että se vaikka ei niinku mitään osaisi, ja varsinkin jos et muista kastella, niin anopin kieli on the kasvi. Menestyy oikeastaan missä vaan ja näin. Ja mulla on sellainen jätti iso lattialla kotona ruukussa ja se on mäkään kuin mun pituinen.
0: Siinä
1: on,
0: eikö ne ole sellaiset pitkät kapeat lehdet?
1: Niin kuin kielimäiset, niin. Nimikin sanoo. Siellä 2 on kultaköynnös. Nämä on nyt kaikki sitten semmoisia, jotka niinku tykkää minusta, joten minä tykkään heistä.
0: Aha, okay.
1: Ja kultaköynnös tekee aivan järjettömän pitkää köynnöstä, tuommoista narua, niin kuin jossain lehtiä.
0: Onko tämä nyt, mikä meillä täällä studiossa on, valuva Simo? Se on kultaköynnös. Siinä on, siis, se on niin pitkä jo, että siitä on niin kuin tämä yksi haara, niin sillä on jouduttu tekemään tänne niin kuin ikkunakarmiin tuommoinen niin kuin tukiasia, ettei se roiku lattialla.
1: Joo, siis ne on niin kuin äänneesti ja montakohan metriä toi on pitkä. 5 nuo ainakin. Joo. Ja mä en voi kertoa.
0: Ei. Näiden perusteella nyt sit pitäisi ruveta hahmottelemaan, että mikä on sun ykkönen. Eli nyt 0806000 on mahdollista voittaa Radio Novan aamun kahvimuki, jos tietää, mikä on Suvin mielestä ihanin tai hienoin tai mahtavin huonekasvi. Nyt saa soittaa.
2: Mikä on Suvin listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.

0: aiheena huonekasvit, yllätys, yllätys.
1: Otettiin nyt tämä käsittelyyn, kun Kimmo ei ole täällä.
0: Joo, hän olisi vastustanut kyllä tätä aihetta hyvin todennäköisesti. Ei ole munkaan nyt sanotaan niin kuin ihan tätä vahvinta aluetta, mutta...
1: No ootan sä nyt kasvi-ihmisiä, come on.
0: No joo, siis viherkasvien kanssa vähän kehno, mutta ne niin kuin kyllä kiinnostaa, eipä siinä. Ja näin on ilmeisesti myöskin Lotalla Siilinjärveltä. Hei vaan!
2: Hei.
0: Hei.
1: Hei. Oletko sinä viherkasvi-ihmisiä?
2: No, kyllä minä olen. Puutarhuri.
1: Ai, no sit siis voi sanoa niin.
0: Ammatillista osaamista astui juuri nyt kehiin. Mahtavaa. No, mutta sitten sulla on niinku todella kiinnostus alaan. Miltäs tämä kuulostaa? Nyt Suvi on täällä antanut kunniamaininnan banaanille. Turun suunnalta tuli muuten kuva, että ainakin Turussa tekee hedelmää.
1: No joo.
0: Siis todella hienot banskut. Wow. Viiri Vehka sai myös kunniamaininnan. Sitten kolmossijalle Anopin kieli, klassikko, ja kakkosena Kultaköynnös. Miltä nämä kuulostaa?
2: No, hyviä kasveja, mutta tämä mun veikkaus nyt ei ehkä välttämättä ole ihan... niin kuin linjassa. Tämä mä en ihan varma, mutta mä veikkaan, että se on peikonlehti.
0: Mm-hmm. Peikonlehti on mainittu kyllä myös täällä aika monessa viestissä. Mm-hmm. Joo, nyt mä oon Lotta sun kanssa samassa tiimissä tässä, niin mun täytyy tietysti nyt heittää joku muu. Ja mä oon niin kuin omalta listaltani ehkä. Nyt mä arvon kahden välillä, koska siis orkidea on nyt mulla tässä yksi vahva ehdokas. Ja toinen on sitten semmoinen, jota mä itse muistan silloin aikanaan, kun muuttiin niin kuin omaan kotiin ja mietin, että nyt tässä sisustan ja laitan ja hankin myöskin viherkasveja, niin sitten kun mä olin tappanut viidennen kodin onnen, niin totesin, että...
1: Antaa olla,
0: pitäkää tunkkinne.
1: Joo.
0: Mutta se on musta ihana, kun se on se semmoinen pörheä.
1: Se on tosi, ja pientä kaunista.
0: Niin, pientä nättiä lehteä, mutta ei se mulla hengissä pysynyt.
1: Joo.
0: Kumma mä nyt heitän tähän, Suvi on ehkä isojen lehtien ihminen enemmän. No mä sanon sen orkidea.
1: No niin, mulla on semmosiakin kotona. Ja mä oon itse asiassa aika hyvä kasvattaa niitä.
0: Sekin on taitolaji, jos on oikein ymmärtänyt.
1: Joo. Itse asiassa haaveilen semmoisesta orkidean merestä, kun niitä on eri värisiä, niin jotenkin mä haluaisin, että niitä olisi koko kirjo. Kaikki sateenkaaren värit.
0: Mutta onko mä nyt tästä, voinko tulkita, että se ei ole kuitenkaan
1: voit.
0: Se?
1: Voit tulkita.
0: No niin.
1: Joo. Ja se kodionnikin on kaunis, en saa pysymään kyllä hengissä. Mä en tajua, miksi joihinkin on näppiä ja joihin ei ollenkaan.
0: Joo.
1: Mut Lotta... Sä olet täysin oikeassa.
0: Ei, mitä?
1: Joo.
0: Mikä?
1: Peikonlehti lukee täällä ensimmäisenä. Kyllä. Se on siis, mä rakastan sitä, koska se on niin omituinen kasvi, että se tekee ensin niin kuin täydellisen lehden. Sen jälkeen se lähtee rikkomaan sitä lehteä. Sitten tulee vähän niin kuin, sulla on 5 sormea siinä. Se niin kuin repii sen kappaliksi itse se kasvi.
2: Kyllä.
0: Oh.
2: Se on todella kaunis.
1: Joo.
2: Mä en saa sitä selviämään.
1: Joo, ja sitten kun se niin kuin hyvissä olosuhteissa, ne lehdethän on siis semmoisia sylinkokoisia. Joskus uimahallien auloissa, vaikka näkee tämä toimistorakennusten auloissa, jos siellä on joku hyvä viherpeukalo, niin ne on siis valtavia. Niin sitten tulee semmoinen sademetsäfiilis ja mä rakastan sen.
0: Ihan mahtavaa. Lotta, tämä... Tarkoittaa nyt sitä, että sulle lähtee Radionovan aamun kahvimuki.
1: Jei!
2: Kiitos!
0: Aivan loistava juttu. Ja niin kuin sanoin, niin Suvi on isojen lehtien ihminen.
1: Olen!
2: Kyllä. Hei. Kyllä, erittäin isojen.
0: Erittäin isojen. Hei, kiitos Lotta, kun soittelit. Niin
2: Kiitos paljon teille.
0: Ihanaa kesää. Hei
2: kiitos
0: vaan.
2: Samoin.
1: Moi!
3: Radionovan aamun top 3. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haaf.
4: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne ja pullot pöytää ja maksoi mitä maksoi, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niinku stara-asetelmassa.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9-5.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule pirun verrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistensa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
11: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
10: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
11: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
12: Oikea hinta kullastasi. Katso aikatauluja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
14: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Seuraavaksi potilas 2934.
18: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta.
19: Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
22: Siis juhannus ja tätä.
21: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
22: Ai että.
21: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
22: Hei noita grilliin.
21: Tavallista parempi juhannuskauppa.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
26: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
27: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
28: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
0: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
1: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Avicii, Waiting for Love soi tässä. Tuossa Suvi listaili äsken omia huonekasvejaan kolmosessa. Mm-hmm. Peikonlehti vei siellä voiton. Mutta miten se, mulla on vielä kihkoa kämmenet, kun mä muistan sitä sun lomaa vuoden alussa. Sä jätit niin. 8 viikoksi nämä meidän studion viherkasvit niinku meille kasteluvastuun. Silloin nämä nimettiin, jotta me ei tapeta ketään, jolla on nimi.
1: Niin, koska eihän sä voi tehdä Anita Hirvoselle pahaa.
0: No ei, ei tietenkään. Eikä, no niin. Eikä Esalle, eikä valuvalle Simolle.
1: Niin, ja musta tuntuu, että se auttoi, koska muakin jännitti, mutta tehän hoiditte sen hyvin.
0: Mutta mitäs nyt? Nyt me jäädään lomalle ja ollaan monta viikkoa täältä veks, niin...
1: No mulla on itse asiassa ajatus.
0: Erikäisen Eskohan täällä on, että Eskoko sitten on... Ai jaha.
1: Sä Eskoa meinaat.
0: Ai Esko ei sitten.
1: Vain kuolee ruumiini yli.
0: Jätät Eskolle nämä. Joo. No mitä sitten?
1: Ei, no mulla on ajatus siihen, mutta se vaatii yhden puhelinsoiton. Meidän pitää niinku tiedustella ja varmistella hänen tietotaito ja halukkuus ennen kaikkea. Mutta palataan siihen kohta.
0: No niin.
1: Mutta uutisissa tästä G7-huippukokouksesta, joka päättyy nyt Ranskassa Evianissa. Mm-hmm. Ranska on, mutta mä tajusin, onnistunut brändäämään loistavasti. Heillä on siis niin kuin Evian pullovesi, heillä on champagne, se maakunta. Et Suomessa ei ole yhtään kuin tuommoista.
0: Ai niin, että olisi niin kuin paikkakunta sama kuin joku.
1: Niin.
0: Asia.
1: Että niin kuin, niin.
0: Nokia oli ennen.
1: Nokia, totta muuten, mutta taitaa olla ainoa laatua.
0: Salora.
1: Hei. Okei, vähän nyt joutuu laarin pohjalta hakemaan.

0: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluuliikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Se uuton vaurio korjaamo, incar.fi.
11: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
12: Miten kävi?
11: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
18: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
17: Mut miksi aina meidän pihassa?
18: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
17: Siis mitä?
18: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
15: Kaupan kautta juhannuksella kaiken saa.
20: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia 10 K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
21: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
22: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
23: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
24: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
25: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes.
26: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
27: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
28: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
29: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
30: Kotisinappi.
31: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset.
33: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Siirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Brasilian korkein oikeus on antanut maan entisen presidentin Jair Bolsonaron pojalle päälle 4 vuoden vankeustuomion. Eduardo Bolsonaro tuomittiin vankeuteen, koska hän oli ajanut yhdysvaltalaispakotteita Brasilialle isänsä vallankaappausoikeudenkäynnin vuoksi. Syyttäjien mukaan nuorempi Bolsonaro oli uhkaillut oikeusviranomaisia ja muita virkamiehiä. Jair Bolsonaro tuomittiin syyskuussa 27 vuoden vankeuteen vallankaappausjuonesta vuoden 2022 vaalitappion jälkeen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Okei. Ennen kuin annetaan tuon juhannuslämmön laskeutua, niin vähän otetaan vettä taivaalta. Tämä on nyt se päivä, siis tosi paljon sataa etelä- ja keskiosissa ja itse asiassa varsinkin idässä. Siellä myös ukkostaa. Pohjoisessakin saadaan joitain kuuroja. Ihan tuolla lännessä on aurinkoista ja poutasta. Mutta kovaan tuullakin pitää varautua.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: No niin, no nyt niin, meillä meneekin eli loppulähetys siihen, että luettelemme kaikkia Suomen paikkakuntia, jotka on siis myös tuttuja jostakin tuotteesta. Joo. Koska tuossa ennen uutisia sanoit, että itse kun ei meillä Suomessa ole tuollaista kuin vaikka Ranskassa just Evian, että se on se, niin kuin se vesi tai just champagnen alue, niin champagne, niin tuota, eli minkäs näistä 1500 viestistä sitten ottaisi?
7: No, täällä muutama ihminen yrittää kai nyt hienovaraisesti sanoa, että olin väärässä, enkä myönnä mitään, mutta luettelen.
10: No niin.
7: Iittala, Fiskars, no niin, muun muassa Koskenkorva.
10: Koskenkorvaa tuli ehkä 500 kappaletta.
7: Joo,
10: Pukkila. Lammi Kivitalot oli täällä myös mainittu.
7: Joo, no sitten Lapland Hotels on olemassa.
10: Totta, sitten Kyrö, siis tää Gini.
7: Joo, niin totta, joo.
10: Se tuli myöskin no mainittua.
7: Sitten ihan Finlandia Vodkahan on, ja Karjalan piirakoista olen myös joskus kuullut, että tämmösiä.
10: Näin sitten se, niin.
7: Joo, hetki vaan, mulla menee tää loppulähetys, kun mä vastaan näille kaikille ihmisille ja esitän anteeksi pyyntöni.
10: No koita vähän nyt siihen tehdä tilaa yhdelle sanaselityspelille.
7: Ah, totta.
10: Koska semmonen meillä olisi nyt sitten seuraavaksi luvassa.
7: Joo, ja Radio Novan kahvimuki jälleen kerran tarjolla.
10: Näin on. 0108 06000, tuttu numero, niin nyt saa soittaa, koska kisataan.
11: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Natasha Bedingfield Unwritten soi Radionovan aamussa. Kello on 8:09, eli kello on sanaselityspeli.
1: Radionovan aamu, sanaselityspeli.
0: Ja me otetaan Katja täältä messiin. Hei vaan.
2: Moro.
3: No terve, terve.
2: Sinä olet Katja jakeluauton kuski, oliko näin?
3: Juu, kyllä. Joo.
2: Miten me tuossa Minnankaan aikaisemmin tänään juteltiin, että ihmiset varmaan välttelee tekemästä kesälomalla asioita, mitä joutuu työssä tekemään, niin tekeekö sulla pahaa ajan lomalla?
3: Ei, kyllä mä tykkään ajaa autoa. Ei ole yhtään pahaa.
0: Onko mitään, mikä on semmoista, että niin kun lomalla yrität välttää?
3: No, stressaaminen.
2: No niin, okay. Mutta yleistasot niin. Alas.
0: Juu, kyllä. Mulla on semmoinen hytinä, että mä en lomalla aio sana selittää yhtään.
2: Jos joku asia vaatii selitystä,
0: tänään,
2: niin...
0: Tänään vielä selitän, huomenna selitän, mutta sitten en hetkeen en selitä.
2: Mä ymmärrän ratkaisun.
0: Kyllä.
2: Okay.
0: No niin, no mutta hei, eiköhän me sitten lähdetä kisaamaan.
2: Ja Katjalle selitetään numerosta 3.
0: Numero 3, hyvä. Ja tota niin, sitten sen Katja vielä tässä joudut päättämään, kumpi meistä aloittaa. Meitä on nyt tänään tämmöinen all female panel täällä, niin Minna vai sinulle?
3: Vaikea valinta, olisiko Minna?
2: No niin.
0: Selvä.
2: Ja muistutetaan vielä, että kerran saat sanoa ohi, jos selitys tuntuu mahdottomalta.
3: Joo.
0: Yksi semmoinen mahdollisuus sulla on. Minuutti aikaa. Mulla on tossa toi, noin.
2: Kello toimii.
0: Minuutin kello toimii, niin me lähdetään kissa. Mikä se oli? 3.
2: Joo.
0: No niin, eli aika alkaa nyt. No piano muun muassa on tällainen, kun sitä painellaan.
3: Soitin.
0: Joo, niin...
3: Mä soitin.
0: Piano, niin toi on ihan oikein se loppuosa, mutta mikä se on, kun siinä on ne mustat ja valkoiset, niin mitä ne on ne painikkeet pianossa? Mitä ne on ne... Mitä siinä painellaan?
2: No niin. Okei, kun sä väkisin pistät ihmisen pakettiautoon ja pistät jesaria sen...
3: Kidnappaus.
2: Mutta toinen sana sille.
3: Kidnappaaja.
2: Ei, vaan niinku ihan samaa tarkoittava sana sille, mutta... Hätäpaniikki.
3: Saapata.
2: Vielä yksi puhisaakeli. Okei, hei, mikä on, tiedätkö julkisuuden henkilön Sara... kaunis nainen. Sain just vauvan. Sara, piip. Ei!
3: Siepata!
2: Yes!
0: No niin, tämä ääressä istutaan ja syödään tämä huonekalu. Mikä se on?
3: Ruokapöytä. Voi morjens.
0: Apua!
2: Siis morjens sullekin. Apua, mä nyt tuli ihan hätäpaniikki. Kerro Minna se sana.
0: Älä.
2: Tämä kaikki tunne tässä, se on meidän yhteistä.
0: Niin on. Niin
2: mutta mikä se on se sun...
0: Siis kosketin soitin.
2: No näin.
0: Oli
3: aivan.
0: Tämä ensimmäinen, jota tässä tuli. Kieltämättä, kun ensimmäisestä niin kun tulee hankalaa, niin
2: joo.
0: Se jotenkin... Se luo semmoisen tunnelman.
2: Joo, se tarttuu sit muihin sanoihin. No niin, okei. Okay. Siis kato, mä en edes tajunnut, että siepata sanalle on niin monta synonyymiä. Sä hienosti ne sieltä keksit, mutta sit ainoa, mitä tuli,
0: sieppi.
2: Joo, mä yritin tosi kaukaa, mutta miten hienosti.
3: Mä keksin sen.
0: Sä keksit.
2: Aivan loistavasti löydätte.
0: Apua. Ja sitten tää viimeinen oli siis niinku pelkkä pöytä.
3: Noniin.
0: Mutta se nyt sieltä, se niinku sisältyi siihen sun vastaukseen, mutta...
2: Joo.
0: Apua.
2: Okei.
0: Okay. Tästä ei puhuta Kimmolle huomenna mitään.
2: Ei kellekään ikinä.
0: Ei kenellekään.
3: Tämä ei kuulunut radiossa.
0: Ei tämä kuulunut. Tähän ei...
2: Harjoitusvetä.
0: Joo. Ei tullut ollenkaan lähetykseen tänään tämä.
2: Okei, mutta kiitos Katja. Soittelet toki, niin mennään lähetykseen joku päivä sitten.
3: Juu, tehdään
2: taas. No niin, hei.
3: Kiitos, moi.
1: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: sydän vähän hakkaa edelleen. Tämä tulee nyt sitten jälkipelinä. No, muun muassa Timolta viesti harvinaisen surkeaa selittämistä.
1: Joo. Kiitos palautteesta.
0: No näin.
1: Otimme näin sen perille, mutta eipä tässä, tiedätkö, välillä tulee rima-alituksia. Sitten tulee myös riman ylityksiä
0: niin
1: välillä,
0: tulee,
1: että kumpaakin suuntaan heiluu. Joo.
0: Mutta tarjoamme nyt vielä uutta mahdollisuutta napata Radionovan aamun kahvimukki sekä meidän paras sekoitus kahvia. Nimittäin tällä viikolla tuossa meidän podcastissa, eli siis tämä kooste, joka jokaisesta lähetyksestä julkaistaan aina tässä aamupäivällä lähetyksen jälkeen. Se on semmoinen ehkä plus miinus puoli tuntia suunnilleen. Niin sinne on nyt tällä viikolla upotettu siihen koosteeseen piilosana.
1: Joo.
0: Ja tästäkin lähetyksestä tehtävään koosteeseen tulee piilosana, jota sitten huomisaamuna kysellään. Ja nyt kysellään eilisen lähetyksen koosteessa ollutta piilosanaa.
1: Joo,
0: eli jos sen olet kuunnellut ja ylös laittanut, niin nyt on aika pelata se kortti 0806000.
1: Tämä on nyt huomattavasti helpompi tapa voittaa se.
0: Tämä on nyt semmoinen, niin soittoa tähän suuntaan, jos suinkin sen tiedät.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
5: Inglewalta, otta näkee lisää.
6: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhuu! Vaali!
5: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Nova.
1: Joo, hei, sieltä tulee viestiä tieltä 12 Kouvolasta. Siellä on onnettomuus. Kaista suljettu ja just nyt pelastetaan sekä raivataan. Tämä haittaa Kouvolan suuntaan ajettaessa. Ja tarkempi paikka on Kymin ringin eritasoliittymästä, semmoinen reilu 3 kilsaa Keltin liittymän suuntaan.

0: hei rakas, soi Radionovan aamusta, tulee keskiviikkona, kello on 9:30. Ja piilosanaa tuossa kyseltiin, sellainen löytyy meidän tästä podcastista, joka jokaisesta lähetyksestä aina koostetaan sitten ikään kuin tämmöinen jälkikuuntelu paketti.
1: Siellä on hauskimmat läpät ja sinne väliin on tuikottu hyvin selkeästi jonkun meidän äänellä, että tämä on piilosana.
0: Näin on. No niin, Tuija on sieltä nyt eilisen lähetyksen koosteista sellaisen bongannut. Hei vaan.
2: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
1: Onko näin Tuija, että me voidaan kutsua sinua ihan HC-kuuntelijaksi?
2: No kyllä voitte, joo.
1: Okei. Okay. Monta vuotta sä oot kuunnellut noita Radionovan aamun koosteita?
2: No kyllä aika monta vuotta kyllä. Mahtaako 4-5 vuotta olla kyllä. Aina kun mä oon lenkillä lähtenyt töitten jälkeen, niin joka ikinen päivä.
0: Niin, eli sä oot huomannut, että se on semmoinen niinku, sopivan mittainen kuuntelutuote siihen lenkkiin.
2: No joo, vähän voisi olla pidempi, kun mulla menee tunnin verran vähän yli lenkillä, niin se on pikkasen kesken.
0: Ei meillä tule hyviä juttuja.
1: Ei meillä tule. Se on paketoitu niin pitkästi kuin me osataan.
0: Ei, se ei riitä pidempään. Mutta se on siis semmoinen plus miinus puoli tuntia. No kyllä se yleensä ehkä vähän yli puolen tunnin menee, niin semmoinen kakku siellä on. Mutta nyt piilosana, minkä bongasit eilisestä?
2: Hyttysparvi.
0: Hyttysparvihan on aivan oikein.
1: Ja tällä vastauksella Tuija voitat itsellesi Radionovan aamun kahvimukin. Ja tämän paljon onnea.
0: Ja saat itse asiassa vielä myös paras sekoitus kahvia siihen mukaan, niin voit siitä sitten sumpit keitellä. Mikä on juhannusohjelma sulla?
2: Lapset tulee kotiin. Noniin. Aikuiset lapset. Mä saan kaikkia heidän tyttöystävänsä mukaan, niin on kiva juhannustulos.
1: Onko sulla iso porukka, mitä kestitään?
2: Ei, kaksi poikaa ja heidän tytsyt sitten ja tietysti oma mies.
1: Joo.
0: Noniin. No mutta hei, ihanat juhannukset teille ja ihanaa, että kuuntelet.
2: No niin, kiitos teille. Hyvä. Ihanasta ohjelmasta.
1: Kiitos, moi.
2: Moi.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Waterfall soi tässä. Tuossa joskus 7 jälkeen puhuttiin siitä, että mitä niin kuin pyrkii välttämään lomalla. Sanoit, että sä aiot niin kuin unohtaa kaikki tällaiset siis lehdet.
1: Joo.
0: Yrität olla niin kuin uutispimennossa.
1: Joo.
0: Hakeutua uutispimentoon.
1: Ja ehkä myös radiopimentoon.
0: Radiopimentoon joo. Myöskin. Radioskugga.
1: Onko se se? Hei, jos sä tiedät sen ruotsiksi, sä oot harjoittanut sitä itsekin.
0: Joo. Niin no ite mä tajusin sen viestien kautta, että mä yritän välttää kyllä nyt niin kuin sitä kelloon heräämistä
1: niin
0: mahdollisimman tarkasti. Mutta sitten tuli paljon kyllä hyviä viestejä, joista vielä tästä haluaisin muutaman ottaa. Esimerkiksi täällä Elina laittoi, että hän on siivoojana vanhusten palvelukodissa. Niin hän yrittää parhaansa mukaan vältellä siivoamista lomalla. Et ennen lomaa niin isompi siivous niin kuin kotona, niin ei tarvitsisi Timurin varressa viettää lomaa. Vanhuksia tuskin pystyn välttelemään. Myös joku opettajahan laittoi aikaisemmin, että yrittää vältellä kyllä lapsia.
1: Joo, ja se on ihan ok.
0: Tämä on musta makea tämä, minkä Niina kertoo, että arki kuluu toimitusjohtajan tehtävässä keskisuuressa yrityksessä. Lomalla en halua päättää yhtään mistään. Mies saa päättää, mitä tehdään, ja minä seuraan kiltisti perässä. Järjestely sopii molemmille, joten lomat on ihan parasta.
1: Ihan super. No, se tietty vaatii sitä, että se toinen ottaa sit roolia, että niinku kirjaimellisesti ymmärtää. Että
0: mitä me tehdään, mihin mennään, kaikki tämmöinen.
1: Joo.
0: Siirtyy pois päätöksentekovastuusta.
1: Joo, kyllä tämä sitten ihminen, joka on vuosia ollut baarimikkona töissä, niin sanoi, että ei kyllä kävisi mielessäkään, että menisi asiakkaaksi jonnekin normaalaan.
0: Okei, niin että sen niinku menettää tuossa hommassa.
1: Niin.
0: Joo. Hei, kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Hyviä viestejä.
2: Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla.

0: Kinnunen.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
11: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
13: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
15: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
21: kompparit, kimpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suutarit, sittarit.
22: Kaikki juhannuksen kohokohdat.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Paras startti päivääsi!

0: Dido ja White Flag. Se oli siinä. Tuossa muuten tuli Sarilta tällainen, tätä oli nimimerkki Sari Antiparty.
1: Ai, mitä hän ei halunnut?
0: Juhannuksena en aio juhlia. En aio poistua kotoa. Olen totaali kieltäytyjä juhannuksena kaikesta, mikä läheisesti muistuttaa mistään juhlapyhästä. Yök. Pehla, su, vain minä, Netflix, pizzaa ja rauhaa ja hiljaisuutta. Ei uutisia, ei kohuotsikoita. Mikä Venäjä, mikä Trump, kuka Putin. Totaali nollaus. Suosittelen muillekin. Älkää hukkuko, pudotko ynnä muuta sellaista.
1: Okei, tykkäsin tuosta lopusta, mutta koskeeko tämä hänellä vain juhannusta vai kaikkia
0: juhannuksia? Sitä en osaa nyt sanoa, mutta ainakin nyt selkeät sävelet on, että juhannuksena no. Tuossa vähän tähän liittyen, niin aamulehdessä oli juttu. Tämä oli mun mielestä jonkun vakuutusyhtiön tekemä kysely, joo, LähiTapiola, että tuoreen kyselyn mukaan 83% suomalaisista olisi valmis luopumaan juhannuskokosta.
1: Noho.
0: Mutta sitten siinä tuli vielä tämmöinen niinku jälkiselvennys, että jos kuivuusjaksot yleistyy ja metsäpalovaroitus on useammin voimassa.
1: Ai siis tämmöisen metsämaastopalon takia.
0: Ilmeisesti sitten, mutta tämä niinku oli jotenkin, mietin, että aika kova prosentti suomalaiset sanoisi, että okei, viekää juhannuskokko.
1: Onko se... Mä en ole kyllä siis valmis, tiedäkö?
0: Luopuu kokosta.
1: Niin, tai siis ajatuksena se tuntuu tosi kivalta. Niin kuin uuden vuoden raketit menköön en tarvitse, mutta kokko on kiva.
0: Onko se vähän niin kuin juhannuksen joulukuusi?
1: No on, kiitos. Et just näin.
0: Niin kuin kuuluu asiaan.
1: Just näin. Mm.
0: Ja nyt ilmeisesti vissiinkin on se tilanne, että kai niitä saa aika hyvin nyt tänä vuonna polttaa. Hei. Mutta niin.
1: Nythän oli silleen täydellinen sää tulossa, että ensin tulee vettä. Kun Esterin sieltä ja sitten alkaa aurinko paistaa.
0: Niin ilmeisesti maasto nyt silleen on niin kuin tolle suopee. Mutta siis jossain nyt roihahtaa sullakin yli huomenna.
1: Toivottavasti joo. Pyri hakeutumaan koko ääreen. Se on vähän kuin kaikille aisteille. Mä nautin sitten lämmöstä, kun se hehkuu poskipäissä tarpeeksi lähellä. Ja sitten se tuoksu yhdistyy niin kuin mökkeilyyn ja semmoisen Suomen kesään. Se ehkä siinä on semmoinen sitouttava.
0: No nyt täällä muuten tulee Antiparty Sarilta ja lisätarkennus. Että koskee kaikkia juhlapyhiä, 3 huutomerkkiä. Nope, etenkin vappu ja juhannus.
1: Okei. Mut putsui. Tässä on tämä hituliinen. Antiparty Sari.
0: Nope.

0: täällä tulee nyt Antiparty Sarille fanipostia.
1: Kyllä, niin tulee.
0: Niin oli, niin.
1: Joo.
0: Ja siis aika moni muu niin kuin nostaa kättä pystyyn, että en minäkään ole kyllä mitään juhannusta vietä.
1: Edelleen mä nautin tuosta nimestä siis valtavasti, Antiparty Sari.
0: Mutta ehkä juhannuksessa on niinku eniten sitä semmoista, että moni muu juhlapyhä on mun mielestä semmoinen, että jos nyt sanot, että jouluna ollaan ihan kotona, ei tässä mitään, tai vappuna ihan tässä kotona vaan pyöritään. Niin, mitä sitten, ei se niinku ketään, mutta jotenkin juhannus on ehkä eniten semmoinen, jolloin sitten, että jos sä sanot, että ei, mä oon ihan kotona vaan, niin tulee vähän semmoinen, ikään kuin tulisi vähän sääli. Voi niin. Että jos sä nyt mihinkään, että se niinku sisältää jotenkin sen oletuksen, että kaikkien pitäisi sännätä jonnekin.
1: Joo, ja porukalla, just niin, porukalla mökkirantaan, mutta sitten jos sä oot yksin kaupungissa, ihan vaan tyytyväisenä ole, niin se ei vaan
0: käy. Se ei ole minusta kiva puoli juhannuksessa, että se sisältää tämän oletuksen.
1: Just näin. Ja Jussiin liittyen, niin seuraavaksi 9 uutisissa juhannusruuhkista Fintrafficin ennusteita.

0: Radionovan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bose juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhdiloon.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Mitä sä teet?
8: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
7: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
8: Ei enää.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
14: These are turbulent times.
13: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
15: In a war, all suffer.
13: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
16: Did I not warn you that you would come to this?
13: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
17: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
18: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
19: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
19: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
0: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
15: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tuotteita.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten hampparit, limpparit, hodarit, simparit,
2: grillit, lempparit, suutana, sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ainakin 2 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormusin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Urmajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Onkin varsinkin idässä, kun taas sitten lännessä on pääosin poutasta ja aurinkoistakin. Tänään myös tuulee navakasti ja asteet on 15-19, pohjoisessa 8-14. Mutta sieltä on tulos aurinkoinen lämmin juhannus. Ihanaa.
8: Mettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: No niin, kellohan on jo, kuulkaatte, 4:09. Tälleen en mä lähekään. Mä olin sanomassa juhannusaaton.
7: Hei, älä aattona,
10: mutta ei, älä mene sinne.
7: Mä en pysty kommentoimaan, mä menen aina sekaisin monta aattosanaa siinä on. Mutta keskiviikko, siitä me ollaan varmaan, nyt on keskiviikko. Minna,
10: nyt tunti vielä pidetään tää pakka kasassa.
7: Joo, en mä tiedä, sulle limasi ihan justiinsa. Okei, eilen soitettiin kesäpuhelimeen, joka on nyt muuten 3. viikkoa reissussa. Ja Saara vastasi Oulusta, Lastenpolilta.
10: Joo, se on nyt ollut Oulussa muutaman päivän.
7: Niin.
10: Mutta sitten oli jotenkin, vähän siinä oli sellaista ilmassa eilen, että yritys on saada se nyt sieltä sitten jonnekin muualle. Oulu käy edelleen ihan hyvin, ei siinä mitään, mutta
7: No.
10: Ai, ja sä oot silleen, että ei, kyllä nyt jo pitää muidenkin saada.
7: Kyllä mä oon saatu nyt ehkä Oulu-annos.
10: Okei. Okay. No, niin. Kohta kuullaan, että mikä on tilanne, kun soitetaan tänä aamun osalta kesäpuhelimeen. Hei!
11: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Eilen kesäpuhelin ei mennä oikeasti, ei niin ehtinyt edes soida, kun siihen jo vastattiin.
1: Joo, ja hyvä niin.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Eli siellä oli odotettu luuri kädessä, niin nyt katsotaan, miten tänään käy. Hän löytää ainakin, se on hyvä merkki.
3: Ville Torsa.
0: Hei no. Ville.
1: Hei.
0: Täällä Suvi ja Minna Radio Novan aamusta.
3: No niin, huomenta.
0: No huomenta.
1: Mihin me soitettiin?
0: Ne.
3: Joo, te soititte Pelkosen Niemelle.
1: Pelkosen Niemi.
0: No niin, eli nyt on Oulusta kyllä sitten taas heilahdettu pohjoisen suuntaan. Mä karvan nyt oikein kartan, että mä saan sen niinku tähän silmiini.
3: Joo, pohjoiseen on menty reilusti varmaan joku reilu, mitähän tänne nyt on, 300 kilometriä.
0: Oho, Oulusta. Okei, okay. No niinpä on joo.
1: Okei, no kerros, mitä tapahtui eilen? Meillä on siis eilen puhelimessa Saara, joka oli Oulussa lastenpolilla, niin ootko sä tavannut hänet?
3: No, mä en ole tavannut, siis nyt en ole tavannut Saaraa, mutta olen toki aikaisemmin tavannut. Mutta Saaran ystävä sitten ajeli tuolta Oulusta tänne Pelkosenniemelle ja pudotti mulle tämmöisen pikku nyssäkän tässä matkan varrella.
0: Oi, no mutta mahtavaa toimintaa, näinkin se onnistuu. Ja se oli kyllä siinä huomasi eilen jo Saara, tai kuuli Saaran äänestä, että hänellä oli sillä lailla ajatukset ehkäpä siinä suunnassa, että saadaan luuria pohjoisempaan.
1: Mitä sä teet vielä tällä hetkellä? Just nyt, onko töissä, lomalla?
3: Töissä periaatteessa tässä vähän tätä puhelua odottelinkin tuossa jo, mutta oikeastaan autolla ajelen tuonne Rautakauppaan hakemaan kattohuopia, korjaille vanhoja taloja tässä koko kesän. Ja sitten aamulla päästin kanat ulos kanalasta ja katson, että hevosilla on kaikki hyvin.
0: Näkisit Suvin ilmeen aivan täällä silleen, että unelmaelämää.
3: Joo, sitten oli eilispäivä, kun oli hyvä keli, niin olin tuolla semmoista 100-vuotiaan talon kattoa korjaamassa.
1: Okei, moi.
3: Tänään kun on vähän sateista ja tuulista, niin sitten käyn tuolla Rautakaupassa vähän lisää rakennustarvikkeita hakemassa.
1: Ja nyt tapahtui pieni sulaminen. Joo, niin kerro vielä, mitä illalla
3: kerro. Joo, illalla on vielä sitten, tämä on ihan kiva juttu, illalla on vielä soittotreenit, että meillä on sellainen lavatanssikeikka sitten juhannuksena, niin illalla vielä sitten harjoitellaan sitä varten. Että sellainen päivä.
0: Ai, ettien. Onks Pelkosen Niemi muuten se paikka, missä on Andy McCoyn patsas?
3: Kyllä, joo. Andy McCoy on täältä. Antti Hulkko on täältä.
0: Joo.
1: Pakko siitä.
3: Pakko mainostaa, mä olen Andy McCoyn synnyinkodin seinät, olen tapetunut tässä pari vuotta.
1: Käsittämätön yhteys.
3: Andin suku ei enää asu siellä, mutta sieltä löytyy ilmeisesti Andin pinnasänky vielä, ja siellä se nykyinen asukas nukuttaa oman lapsensa Andin pinnasänky.
0: Oi!
1: Siis käsittämätön. No todella. Hei, pakko kysyä tuosta, kun nyt musa-aiheeseen niin kun päästiin muutamankin otteeseen. Mitä sä soitat bändissä?
3: No mä soitan tässä bändissä, mä soitan kitaran ja laulan.
1: Joo, ja missä teillä on keikka juhannuksena?
3: No meillä on Pyhätunturin kupeessa, siellä on sellainen Pyhäjärvi, siellä on Pyhäjärven kylä, ja siellä on sitten perinteisesti ollut sellainen kokko, jossa sitten soitetaan tämmöinen lavatanssikeikka siinä kokon äärellä, ja sitä ennen me ollaan Pyhätunturin lailla käydään sitten, tai niin Kultakerron lailla, niin nostamassa Suomen lippu. Kello 6. Ja sieltä sitten kipastaa alas sinne Pyhätunturin tyvelle järvenrannalle ja tunnin päästä sitten on meillä siellä lavatanssisoittaja.
0: No kiitti vaan, kun kaikkien muiden juhannukset alkoi nyt just tuntua ihan supertylsiltä.
1: Niin alkoi! Mä en kestä tätä idyllisyyttä. Miten sulla olisi vielä kaikki siellä?
0: Kyllä,
3: no, hänellä on siinä. No, pakko sanoa, että joo. Tämä on kyllä kieltämättä ihan mukava paikka elää ja asua ja kaikenlaista mukavaa saa touhuta.
0: No, mutta siis ihanaa, että päästiin nyt kesäpuhelimen kautta tälleen tällaiselle reissulle. Niin mitäs meinaat nyt tähän hommaan kuuluu se, että sun pitäisi nyt sitten tänään jollekulle sitten ojentaa, niin onko sulla ajatuksia jo sen suhteen?
3: Kyllä mulla on vähän sellaisia ajatuksia. Mulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko lähdetään vähän enemmän Itä-Lappiin tai sitten tai Itä-Lappi on suuntana luultavasti.
0: No niin.
3: Yritän saada tämän kulkeutumaan tämän puhelimen, niin no meinasin sanoa, että vielä pienemmälle paikkakunnalle, mutta ei tätä pienempää, kun tämä on Lapin pienin väestöltä ja pinta-ala. No ei ihan pinta-alalta, mutta hyvin hyvin pieni kunta, niin mutta vähän syrjempää vielä yritän saada tämän puhelimen menemään.
0: No niin, mahtavaa. No niin. Voi että me sitten huomista odotellaan, mutta olipa ihana jutella sun kanssa.
1: No todella,
0: vielä.
1: Joo.
3: Joo, kiva.
0: Ihanaa työpäivää ja ihan mahtavaa juhannusta, ainakin suunnitelmat kuulostaa ihan superilta.
3: Joo, kiitoksia. Kiitoksia samoin teille sinne ja kaikille kuulijoille, jotka tätä kuuntelee, niin oikein hyvää juhannusta ja kesää kaikille.
2: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna.

0: Ja Villehän meille tosiaan puhui. Tässä on nyt lähdössä juuri bussikuljetus. Vedämme täällä vuorotellen mikrofoniin bussissa.
1: Joo, kyllä.
0: Lapanderosta ja olemme lähdössä kohti Pelkosen niemeä.
1: Eikä kovin äkkiä tulla takaisin.
0: Ei, ja tän on muitakin lähdössä mukaan. Niin monta viestiä tästä, siis että nyt oli todella kesäpuhelin tunnelmaa. Sitten, että olisitte kysyneet Pelkosenniemen mieheltä, sattuuko olemaan sinkku.
1: Mahdottava äänikin oli.
0: Kyllä, ääntä kehuttiin.
1: Ja että nyt voi juhannus tulla, kun ehti tämän Villen puhelun saada vähän alle. Siis oli kyllä tosi jotenkin, ja että Suvilla valuu kuolla. No, näetkö studioon, koska näin oikeasti tapahtuu. Siis, miten yksi ihminen pystyy paketoimaan juhannusfiiliksen noin täydellisesti?
0: En tiedä, mutta kuulosti kyllä jotenkin. Tämä on nyt menty niin kuin tunnelmasta toiseen. Meillä on ollut antiparty juhannusta ja nyt sitten niin kuin saman tien mittariston toiseen päähän.
1: Tuli niin hyvä fiilis.
0: Hei, aiemmin tässä lähetyksessä puhuttiin huonekasveista. Oikein antaumuksella.
1: Joo, kyllä.
0: Timohan tänään on pois, niin näin.
1: Näin me tilaisuuden.
0: Näin me sitten teimme. Niin siinä yhteydessä vaan tuli siis nyt puheeksi nämä studion kasvit. Meillä on siis täällä yksi, kaksi, kolme, neljä, viisikö niitä nyt on tällaista oikein niin kuin iso kasvia, jotka sä oot siis tuonut tänne.
1: Joo.
0: Eli nämä on niin kuin sun hoidon varassa. Mutta nyt me ollaan siis useampi viikko pois.
1: Joo, näin on. Ja kaikki aamulaiset. Niin mä mietin justiinsa, että miten se hoito sitten. Siis kun tämä tapahtuu joka vuosi, että se pitää jättää jonkun hoteisiin.
0: Joo.
1: Ja on ollut hyviä, on ollut vähän kehnompia hoitajia.
0: Miten se on mennyt muuten esimerkiksi viime vuonna?
1: Ootas nyt. Oisko meillä sitten ollut?
0: Meillä käytetään studiossa, tai siis studiossa, kun siis toimituksen tiloissa tämmöinen ihan yritys, joka vastaa tällaisista viherkasviasioista, mutta nämä kasvit ei kuulu tietysti siihen hoitoon.
1: Ei, joo, nämä tarvitsevat erityisrakkautta. Olisiko sitten ollut Nanna viime kesän? Nyt mä en muista. Mutta mä tässä mietin, että kun ei vittisi yhtä ihmistä rasittaa joka vuosi tällä samalla jutulla, niin mulla oli tässä niin kuin ehdokas, että voitais miettiä, että jos tämmöinen aivan uusi ihminen voisi ottaa vastuuta. Mutta ongelma on se, että mä en tiedä hänen viherkasvitaustaa varsinaisesti.
0: No se meidän täytyy nyt ehkä vielä selvittää tässä tyyliin ennen aamukymppiä, koska sitten jos tarvii huomenna tehdä vielä jotain järjestelyitä, niin ehditään näin toimia.
1: No mulla on tässä numero, voidaan soittaa jonkun ajan päästä.
0: No niin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
9: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
10: Miten kävi?
9: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
10: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
24: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
25: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
26: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
27: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
28: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
29: Paras sekoitus.

0: Gotia is somebody that I used to know. Hiippailubiisi.
1: Tämä on nimenomaan sellainen. Kello on 9:30. Hyvää keskiviikkoaamua.
0: Oikein hyvää. Osaisitko, jos sun pitäisi mainita kuuluisia puita? Ei osaisitko listata?
1: Nimetä.
0: Niin kuin.
1: En.
0: Koska mä tätä rupesin miettimään, kun luin Ylen otsikon, Suomen kuuluisin mänty kolilla on kuollut.
1: Joo.
0: Siis tällainen murheuutinen. Märkä vaaran lailla Kolin kansallispuistossa tämmöinen käkkyrämänty. Niin siinä ei ole nyt enää neulasia. Kyllä se kelottunut runko siellä vielä törröttää, mutta nyt on vaan todettu, että se on nyt heittänyt veivinsä.
1: Onko jotain tapahtunut? Onko sitä terrorisoitu?
0: Ei, kuulemma se kuuluu normaaliin männyn elämään myös tällainen, että se sitten jossain vaiheessa silleen lakkaa olemasta mänty.
1: Luonnollinen poistuma siis.
0: Kyllä, mutta siis mäkin silleen, että Suomen kuuluisin mänty, miten niin. Mutta se on siis, se on jo 1900-luvun, no siis 100 vuotta sitten, niin siellä on esimerkiksi Eero Järnefelt maalannut tämän maisemakolilta maalauksen, niin siinä ne. Se kyseinen puu on.
1: Ahaa.
0: Eli tämä niin kuin tekee siitä nyt sitten Suomen kuuluisimman männyn. Mutta sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mitäs muita kuuluisia puita sitten onkaan.
1: Onko olemassa
0: no niin,
1: muuta?
0: No tämä.
1: Niin.
0: Niin rupesin sitten oikein googlaamaan. Lohjalla on Paavolan tammi, jonka on arvioitu olevan 100 vuosia vanha.
1: Ja.
0: Sitten Suomen suurin puu. Ja siksi siis ilmeisesti tietysti myös kuuluisa, on Heinolan rantapuistossa massiivinen tsaarin poppeli.
1: Jaha.
0: Ja ei mulla nyt tietysti, en mä osaa silleen, että jos sanotaan, että tilavuudeksi on mitattu noin 30 kuutiometriä. Selvä, mutta sitten siitä näkee, kun ihmiset on siinä sen puun juurella, niin onhan se iso.
1: Ehkä
0: Mutta jotenkin puukuuluisuuksia, niin ei niitä nyt niin kuin hirveästi jotenkin ole.
1: Ei, sillä ulkomaille kun matkustan jonnekin tropiikkiin, niin siellä on sitten näitä aina jossain sademetsässä, että niin kuin vaatii 5 ihmisen kädet, niin kuin, että tekee tällaisen letkon ja sit saa ehkä sit puun ympäri kiinni, niin kuin sen tyyppiset, että sillä hahmotetaan sitä suuruutta ja semmoisia paikallisia kuuluisuuksia. Mutta muuten niin ei.
0: Ei. Täällä Kimmo muistelee, että eikö se Kolin mänty ollut joskus markka-aikana jossain kolikossa?
1: Hei, nyt kun sanoo se, muuten.
0: Niin, mä kanssa nyt on niin kuin näen, siellä on niin silmin näen kyllä sen. Että että kyllä se siinä mielessä toi on ihan niin kuin kurantti väite, että se on Suomen kuuluisin puu. Sitten tulee myöskin, että mikä on Suomen kuuluisin puu, niin Janne Kataja.
1: No niin.
2: Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Eva Maxin Kings and Queens.
1: No niin.
0: Soi Radionovan aamussa.
1: Kaikki puujalka-ihmiset no on herännyt hei, selvästi.
0: No heitäs kimara, Suomen no kuuluisin hei. Puu.
1: No olisiko se sitten Janne Katajan sijaan kuitenkin Saku Koivu? Tai Anna Puu.
0: Anna Puu on myös ehdotettu.
1: Onhan näitä.
0: Onhan näitä, mutta kasveista puheen ollen, niin sä olit siis sitä mieltä, että Esko Eerikäisellekö ei voi jättää studion viherkasvien hoitovastuuta.
1: No ei, kato kun Eskohan on siis aikoinaan kastellut näitä huonekasveja, siis multaa maitokahvilla. Ja se, siis kahvista ne tykkää, mutta kun Esko sotki siihen maitoon, se tarkoittaa, että se homehtuu toisakeliin toi multa tuolla, no jos me joudun vaihtaa se uusiksi, niin me ei haluta tämmöistä enää.
0: Jaa, semmoinen ei sitten, niin okei.
1: Okay. No sen sijaan aion ehdottaa niin varteen otettavaksi kastelijaksi ja kasvihuolehtijaksi hänen kollegansa, joka tulee olla täällä ensi viikolla.
0: Se on totta, ensi viikolla täällä aamuissa, niin Eerikäisen Esko ja hänen kanssaan Gogi Mavromihalis.
1: No niin.
0: Joka meillä kenties on nyt puhelimessa. Onks Gogi siellä?
2: Täällä.
1: Hei! Siellä. Terve.
0: No niin, mitäs? Huomenta. Mitäs ministeri siellä?
2: No, huolestuin kuin aiheena kasvinhuolto. mä annan kaikkeni tähän näin.
0: Minkä sortin viherpeukalo sulla siellä sitten on?
1: Onks sulla peukalo niin. Ylipäätään?
2: Peukaloita löytyy. Joo. Ne on tosi innokkaita peukaloita tuon kasvien suhteen. Tykkään tosi paljon viherkasveista. Mutta kyllä mun pitää konsultoida niinku äiskää aina välillä, että mikä mättää nyt. No, ja ylikastelu on mun akillekantapää.
1: Okay.
0: Sehän se on melkein mulla sama juttu, että
1: Aaltokastelun ruukku pelastaa tästä silleen, että on tosi tämmöinen säiliö, minkä sä lorautat täyteen ja sit sä oot turvassa.
0: Kyllä.
2: Ja lekasora, sitä mä tungen sinne pohjalla aina, että siellä on vähän sitä varaa, tiedätkö, että jos nyt liikaa tulee loiskautettua. Niin. Mutta on mulla muutama sit oljenkorsikin, mitä esim. Niinku talvikausina, niin sit mä ylläpidän. Et on näitä uutteita.
1: Minkälaisia uutteita?
0: No niin.
1: Ja kuka niitä napsii?
0: On näitä uutteita, no niin.
1: Alkaa vähän
0: I'm all ears.
2: Kaikkia lähtee siitä merilevä uutteesta. Se on stydin hajusta, mutta sitä sä lorautat kuule kastelukannu. Koko möhnä muuttuu ruskeaksi, mutta sä annat sitä talvikautina. Niin oi, kun sä näet niinku päivissä sen eron.
1: Hei, Koki, paikka on teidän.
2: Kiitos.
1: Mä olen vakuuttunut.
0: Joo, siis näkisitpä Suvin ilmeen. Hän on aivan äimänä, että nyt otat vaan kuule uutteet ensi viikolla mukaan. Me on helpotettu tätä hommaa sillä, että me oltiin siis tässä Vehviläisen Kimon kanssa, kun Suvi oli reissussa alkuvuodesta, niin me oltiin pari viikkoa tämmöisiä kasvivastaavia. Niin jotta me niin kun tavallaan suhtauduttiin asiaan tarpeeksi vakavasti, niin me nimettiin nämä kasvit. Eli meillä on täällä studiossa nyt Tuija Pehkonen ja Lauri Markkanen.
1: Se on kaikkein pisin näistä, joo.
0: Joo.
1: Ja sitten täällä on tuommoinen tosi pörheen, se on Anita Hirvonen.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Sitten on tuommoinen köynnöskasvi, joka on Valuva Simo. Ja sitten on vielä tuommoinen pikkusen räjähtäneen näköinen tuommoinen pistokas, niin se on Esa.
1: Näin.
2: No kuules, ennenkin ensimmäinen kysymys on se, että ei kai Tuija Pehkonen ole Saamari Tuija. Eikä siellä nyt kokonaista Tuijaa ole.
0: Ei, hän on siis toi, mikäs tää on tää viher, mikä tää kasvi on?
1: Nyt. No nyt en muista sen nimen itsekään.
0: No niin.
2: Hyvä, kaiken ajoa, että siellä ei ole jotain isoa Tuijaa tai sypressiä, niin
0: ei ole. Ei ole.
2: Mutta sitten, miten se se roikkuva, mikä
0: Valuva
2: se
0: Simo, joo, siihen tarvit
2: Valuva
0: kyllä,
2: Simo.
0: Sit sen kasteluun tarvit joko tuollaiset tikkaat tai rohkeutta.
2: Sen mä voin luvata, että jos on joku muratti tai tämmöinen, niin se selvii kaikesta. Mulla on kerran kasvanut kotona sisällä muratti seiniä pitkin, ja se yhtäkkiä, mä tajusin, että kun se oli niin kaunis, kun se kasvaa silleen sitä, niin mä tajusin, että tämähän näyttää ihan tällaiset maailmanlopun kämpältä, ihan kuin tietysti kasvit olisi vallannut tämän. Mä aloin ihan sama kasteleeko se vai ei, niin se muratti kasvaa siellä. Niin. Ja sit kun se alkoi repiä, niin sehän oli tarrautunut kunnolla kynsillä kiinni siihen meidän seinään, niin siellä on kaikki sellaisia pieniä kohtia, missä kasvi on repinyt meidän seinän irti.
1: Eli sä olet uhrannut teidän kodin huonekasveille. Mä sanon toistamisen, paikka on edelleen teidän.
2: Siis, kiitos.
1: Kuulostaa täydelliseltä.
0: Mutta siis tosiaan, Koki, sä oot ensi viikolla Eskon kanssa täällä aamuissa.
1: Lupa, että et anna Eskon koskea mihinkään.
2: Joo, ei, mä annan sen bodaa. Jos mä muistan oikein, mä oon kerran ollut nimittäin Novassa, olisiko viikon pari olin siellä just kesällä. Minna, me oltiin sun kanssa.
0: Mun kanssa oot täällä ollut ja sä palelit hirveästi, että muistan nyt ensi viikollakin sitten, että vaikka olisi ulkona lämmin, niin pistät paksumpaa takkia päälle. Joo. Täällä on studiossa viileä.
2: Niin sen mä muistan, että siellä oli, siellä oli sellainen käsipaino pyöri siellä lattialla.
0: Joo.
2: Kukaan ei sitä siihen koskenut, mutta kaikki sanoi, että, älä, että se on Esko Eerikäinen siellä käsipaino. Ja se oli joku, tiedätkö, 15-kilonen sellainen, tiedätkö, sellainen vanhan ajan rautamölikkä. Ja sitä mä odotan. Mä odotan, että se on siellä, niin mä voin vähän treenaa olkapäitä samalla sillä.
0: Okei, me just samaan aikaan.
2: Eskon edessä.
0: Joo, joo, me samaan aikaan tää nyt vilkuillaan just, että mihinkähän se on nyt mennyt. Mutta hoidetaan sulle paino tänne, niin saat sitten ensi viikon aikana myöskin tavallaan sivutuotteena kunnon haban.
2: Mä hoidan ne kasvit ja me kasvataan vähän haukkariin siinä, niin avot.
0: Noniin.
2: Meillä on hyvä lähetys tulossa Eskon kanssa.
0: Loistavaa. Joo. Niin just tässä välissä, niin sitten maanantaista etiäpäin ensi viikolla täällä on Goki.
2: Just näin. Mä haluan heittää vielä nopeasti. Puhuitteko aiemmin vanhoista puista?
0: Yes.
2: Ymmärsin oikein.
0: Ymmärsit.
2: Niin pikku knoppi, että Kreikassa vanhin puu, mikä siellä on, niin 2000 vuotta vanha olivipuu Kreetalla.
0: Okay.
2: Se on ihan pystyssä.
0: No niin, pelaa vähän eri sarjassa. Meidän
1: kun se koli.
0: koli käkkärämännyn kanssa. Hei, Goki, ihan mahtavaa, että tuut, niin ensi viikolla sitten kuuluu.
1: Tervetuloa.
2: Kyllä, oli ilo jutella teidän kanssa. Ihanaa viikkoa teille. Tai juhannusta.
3: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin. Jäätelön yliannostukseen.

0: toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
15: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: This is the life. Amy McDonald. Sun pää meni ton biisin tahtiin silleen, kun sellaisella, tiedätkö, kojelaudalle laitettavalla semmoisella.
1: Joo! Pikukko.
0: Ukkelilla.
1: Niin menikin, no, mutta siinä on semmoinen biitti.
0: On siinä tommoinen poljento.
1: Jaa, ollaanko minä valmiit?
0: Ollaan. Me ollaan siis yhtä aamua vaille valmiit koko kaudesta. Mä tiedän, meneekö sulla, mutta mulla menee siis niin kuin työvuosi jostain syystä, niin mä koen sen samanlaisena kuin lukuvuosi. Että se alkaa niin kuin silloin loman jälkeen,
1: yeah,
0: tavallaan lainausmerkeissä syksyllä, mikä nyt meidän tapauksessa tarkoittaa loman jälkeen, niin heinäkuun lopussa.
1: Niin.
0: Ja sitten se niin kuin menee tavallaan siihen seuraavaan kesälomaan.
1: Joo.
0: Se ei ala siis mulla niin kuin vuoden alusta, tammikuun alusta, että jahas, nyt uusi työvuosi, vaan se on niin kuin silloin musta puolesvälissä.
1: Mulla kyllä alkaa koska vuoden alusta, koska sitten siinä on yleensä myös sellainen paussi, niin se rytmittää mukavasti.
0: Joo.
1: Mutta siis Kimmo Vehviläinen, tuo radion oma Sofia Virta, joka siis tänään on ollut poissa, selittelee tekosiaan huomenna, näin mutta on. Ei kadu.
0: Me uskotaan jo siihen, että hän ei myöskään tule osoittamaan katumusta siitä, että ei ollut tänään täällä. Paitsi sitten, jos hänelle selviää, että mitä meillä meni esimerkiksi sanaselityspeliä.
1: Ei me kerrota, eikä
0: kukaan ei paljasta, niin me ollaan ihan kuivilla tässä tämän suhteen.
1: No niin.
0: Hei Niina, tuossa kympin jälkeen täällä ja Coldplayta vielä kuunnellaan ennen uutisia.
1: Huomiseen.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO.

0: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut, arkisin 6-10.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99
2: rasia. Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Todella meretää.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Ainakin kaksi iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormusin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Todella meneillä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 9:04. Hei, liikenteestä. Mulla täällä Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää studion päässä tie 1 Kaarina. Tarkempi paikka on Kirismäen liittymä ja Turkuun päin mentäessä. Tämä siis haittaa. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja se vaikuttaa kyllä liikenteeseen, koska siellä on ajokaistaa suljettu liikenteeltä. Jos sulla on vielä tarkempaa tietoa tästä, niin laita ihmeessä mulle viestiä tai soita. Numero on 0806000. Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään voitaisiin kuunnella Radionovassa seuraavaksi Queenia The Show Must Go On sen jälkeen. Ja sitten vähän tosta hei juhannusliikenteestä.
7: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: The Show Must Go On. Soi Radio Novas. 10.12 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Liisa laittaa WhatsAppilla viestiä numeroon 0108 06 000, että no tuota Heinolassa sataa vettä niin kuin saavista kaataisi vettä niskaan. Edes koira ei pitkään ulkona viihtynyt. Teki tarpeensa ja äkkiä kotiin. Mukavaa päivää ja tulevaa juhannusta säästä huolimatta kaikille. Joo, hei, toi juhannus. Milloin sä meinaat lähteä juhannuksen viettoon? Tai onko sulla edessä juhannusta varten ajomatka johonkin? Niin kuin varmaan arvaat, että aika moni lähtee liikenteeseen huomenna. MTV-uutiset uutisoi, että juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, mutta menoliikenne oikeastaan alkaa kuitenkin kasvamaan jo tänään illalla. Se on fiksua. Se on muuten fiksua, jos pääsisi jo tänään lähtemään. Mulla se ei tosin onnistu kuitenkaan. Vasta huomenna töiden jälkeen päästään sitten siihen samaan ruuhkaan muiden kanssa. Etelä-Suomessa vilkkaimmillaan liikenne on kello oikeastaan 14.18, eli juuri silloin, kun itse olen ajatellut lähteä liikenteeseen. Sitten Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta oikeastaan niin kuin myöhäis iltaan saakka. Sitten vilkkaimmilla tieosuuksilla kannattaa varautua siihen, että ne nopeudet voi laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Eli kärsivällisyyttä sinne liikenteeseen. Sitten ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: 10.20 on kello. Enrique Iglesias soi Radio Novassa. Kuumaan tuu vielä himaan. Kuunnellaan ihan kohta. Oi että sentään, mä saan kuule pellolta kuvaa. Katsotaan, keneltä tää on. Jukka laittaa mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0108 06000. Siellä ollaan heinätöissä, sit on lehmästäkin kuvaa. Oikein hyvää juhannusta, juhannusperinnettä hei. Heinän seivästystä. Eli siis tällaisia heinäpaaleja tehdään. Jukka kysyy, että olenkohan ainoa, joka tekee enää kesällä perinteisiä heinäseipäitä? Pellolla nykyään vain. Ja sitten sulkeissa lehmän munia, eli niitä valkoisia heinäpaaleja. Lehmän muniksi, kun sä niitä sanot. Mä luulen, että noilla on aika monta nimeä. Miten se menee teillä? Meillä kutsutaan dinosauruksen muniksi. Sitten on jättiläisen munia. Ja jotain muitakin munia. Mitäs muita munia ne oli? No ainakin dinosauruksen ja jättiläisen munia. Miten se menee teillä?
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
17: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Älä huido. Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
21: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
22: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
23: Paras sekoitus.

tuun vielä himaan. Se on Radionovassa. Anastasiaa kuunnellaan seuraavaksi. Taylor Swiftia tulossa myös. Ja kello on puoli 11 tällä hetkellä. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Joo, Jukka laittoi mulle viestiä. Ihan kuvien kerran tuli tänne WhatsAppilla numeroon 0806000. Jukka tekee siis pellolla heinän seivästystä. Ja kysyykin, että onkohan tänä kesänä hän nyt sitten ainoa, joka tekee tämän niin kuin perinteisesti? Vai näkyykö joka puolella niin sanottuja lehmän munia? Eli siis nämä valkoiset heinäpaalit. Tämä on mun mielestä hauska, koska meillä ne on dinosauruksen munia. Tai sitten jättiläisen munia. Mutta nähtävästi niillä on monta nimeä. Todella paljon tulee viestiä siitä, että niitä kutsuttaisiin traktorimuniksi. On hauska. Traktorimunat. Mä en ole koskaan kuullutkaan. Kirsi laittaa viestiä, että hei, mitä siis, eikö ne ole siis jättivaahtokarkkeja? Okei, ne voi olla niitäkin. Sitten tulee viestiä, että no mammutin munia. Sitten tulee viestiä, että ne on dinosauruksen hampaita. Ei munia, vaan dinosauruksen hampaita. Hei, loogista. Toi on itse asiassa aika hyvä. Sitten tää on mun mielestä hauska, mikä Sanna-Mari laittaa. Meillä ne on rullattuja hiihtolatuja.

Anastasia soi Radio Novassa. 10.34 on kello. Taylor Swiftia seuraavaksi Niina sun kanssa. Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Just äsken puhuttiin noista valkoisista heinäpaaleista, että miksi niitä kutsutaan siellä meillä. No on esimerkiksi dinosauruksen munia tai sitten jättiläisen munia. Täällä tulee viestiä, mun on pakko vielä muutama ottaa, koska täällä tulee viestiä, että ne on syntymättömiä kepulaisia. Tai sitten tää on mun mielestä hauska. Norsun tamponeita kirjoittaa Sonja. Tästä tuli paljon viestiä.

0: 10.38 on kello, Taylor Swift soi Radio Novassa. Tehosekoittimen hetken tie on kevyt, kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää studion päässä tie 1 välillä Helsinki-Turko-Kaarina. Eli tämä on edelleen, hei, tämä, joka on aikaisemmin tapahtunut. Tarkempi paikka on Kirismäen liittymä. Siellä on siis ajokaistaa suljettu liikenteeltä, ja tämä haittaa, kun sä meet Turun suuntaan. Ja nyt tässä kohtaa mulla ei ole tarkempaa tietoa, eli jos tiedät vielä tarkemmin tästä onnettomuudesta, tai ennen kaikkea siitä, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin laita mulle viestiä tai soita numeroon 0108 06000.
1: Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Se meni sit melkein oikein.
5: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
5: Englannilta ottaa näkee lisää.
6: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Virhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Todella meeltä.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
20: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
22: Ei ole koskaan nähty.
21: Eikö? No keitä te sitten ootte?
22: Me ollaan uutuusjuomia.
21: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
22: No S-Marketista tietysti.
23: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

10.48 on kello. Tehosekoitin hetken, tie on kevyt. Soi Radio Novassa. Oikein kesäinen fiilis. Tai oikein kesäinen biisi. Fiiliksesten tiiä, on ihmeellinen tää sää. Onko sulla muuten semmonen olo jotenkin, että tää on ollut niinku aavistuksen jotenkin niinku viileempi? Mä en siis muista tällaista alkukesä, tai siis herranjestas, mehän ollaan keskikesässä, kun juhannus on tässä. Mehän ollaan siis keskikesässä, oot sä oikeasti niinku ymmärtänyt sen. Mutta siis mä käytän edelleen välikausitakkia. Siis mä käytän sitä samaa takkia, mitä mä käyttäisin alkukeväästä, tai mitä mä käyttäisin esimerkiksi syksyllä. Mä en ole vielä jotenkin päässyt siihen sellaiseen kesävaatetukseen. Eikä se ole itse asiassa takistakaan kiinni, vaan ihan koko vaatetus. Yleensä jossain vaiheessa alkukesää, ehkä kevään loppupuolella, mä en esimerkiksi laita farkkuja enää jalkaan ollenkaan, vaan sit mulla on kesähousuja ja on mekkoja ja hameita. Nyt mä en ole pitänyt mitään muuta kuin farkkuja. Siis tää on ihmeellinen alkukesä olla. No saa nyt nähdä, että mitä sitten kun kesälomalle jää, niin muuttuuko myös vaatetus siinä kohtaa.

0: The Calling soi Radio Novassa. Hei, muutama minuutti, niin kello tulee 11 ja kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. No niin kuin tässä tunti sitten juteltiin vähän tuosta huomisesta juhannusruuhkasta, niin nyt saat vielä tietää siitä lisää. Eli huomenna on luvassa ne kovimmat juhannusruuhkat, mutta tästä lisää kello 11 STT:n uutisissa ihan kohta.
1: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
9: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
8: Incar.fi.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa 2 valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden 7. saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle 1.5 vuodessa. Saimaannorppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Vähän harmaa päivä. Laajalti pilvistä, aika tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisosassa sataa vettä.
16: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
17: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: 10. 11.10 on kello. Madonnan Frozen soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, tuossa aikaisemmin sanoin, että ihme kesä tää on ollut jotenkin, kun välikausitakkia joutuu vielä käyttämään. Että ei ole sellaisia niin kuin kesäisiä vaatteita ottanut vielä käyttöön. Että minäkin kuule farkuissa menen ja en yleensä mene tähän aikaan vuodesta enää. Että sitten on mekot ja hameet ja tiedätkö, kesähousut ja muut vastaavat. Ja farkut puetaan vasta syksyllä jalkaa. Mutta nyt on niin kuin osa päivistä on sateisia tai sitten osa päivistä on viileitä. Niin on kyllä ollut erikoista, mutta liittyen tähän Tanja laittoi viestin numeroon 0806000. Moikka Niina. Tämä on ollut siis paras kesä tähän mennessä. Näin viisikymppisenä hikoiluttaa muutenkin niin superia, että on näitä raikkaita päiviä välissä ja on pärjännyt vielä, tiedätkö, tuulettimien kanssa öisin viilentämään huushollia. Kaikki ei kuitenkaan pidä helteestä. Nautitaan nyt vaihtelevaisuudesta. Eipähän kyllästy, kun kelit vaihtelee, leppoisaa päivää kaikille. Joo, Tanja viittaa tuossa hikoilussa vaihdevuosiin. Itsellänihän on esivaihdevuodet päällä. Vuosi sitten, tai varmaan jo aikaisemmin alkanut, mutta vuosi sitten lähdin sitten hakemaan apua siihen suurin piirtein. Mä oon saanut korjaantumaan kaiken e-pillereillä. Mikä on siis ihanaa, siis noin vähäisellä asialla. Mä oon päässyt aika helpolla tämän homman kanssa, mutta täytyy sanoa, kun mennään noihin oireisiin, niin oireet vaihdevuosissa on todella outoja, siis todella erikoisia. Mulla ei ole hikoilua ollut missään vaiheessa. Voi olla, että se tulee ehkä sitten 10 vuoden kuluttua, mistä minä tiedän, mutta toistaiseksi ei. Enemmänkin mä oon ollut jäässä koko ajan. Siis mä oon koko ajan jäässä. Mä oon koko ajan kylmä. Mä koko ajan valitan sitä, että mulla on kylmä. Mä kuulen sit jo mun lapsilta, kun mä sanoin, että onks täällä vähän kylmästä, että sulla on aina äiti kylmä. Se on niinku mun uusi tila. No sitten unettomuus, yöheräilyt, se oli aika raskasta. Sitä kesti aika kauan. Alkoi vaikuttamaan tietysti jaksamiseen ja päivään. Sitten mielialavaihtelut. Voin sanoa, ne oli kovia. Ne oli todella kovia. Yhtenä hetkenä sä oot maailman onnellisin. Sulla on kaikki niin hyvin kuin voi vaan olla. Sitten kestää pari minuuttia, niin pari minuutin kuluttua kaikki ahdistaa ja kaikki surettaa. Sitten se rupesi vaikuttaa mun itsetuntoon. Yhtäkkiä mä olin jotenkin yhtä epävarma kuin silloin joskus alle parikymppisenä. Se oli todella, todella erikoista. Ja se oli oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuli tollaiset mielialaheittelyt ja toi, että tuli semmoinen niin kuin epävarma fiilis jotenkin kaikesta, mitä tekee. Omasta osaamisesta, niin kuin ihan kaikesta. Niin se oli mulle semmoinen, että hei, nyt mun on tehtävä tälle asialle jotain. Nyt mä menen hakemaan apua, koska mulla on sellainen olo, että se on niin kuin kaikki hyvin. Mulla oli semmoinen fiilis, että mä en oikein niin kuin tuntenut enää itseäni. Että mä ikään kuin seurasin vähän niin kuin sivusta, että mitenköhän toi nyt reagoi. Sitten murhan himoksikin kutsuttu tunnetila, siis erityisesti kumppanissa ärsytti kaikki. Tapa, tyyli, hengittäminen, siis niin kuin ihan kaikki. Se oli aivan siis, se oli todella hurjaa. Sitten yhtäkkiä mulla oli rakko kuin raskaana olevalla. Sitten mä ramppasin koko ajan vessassa. Siis ihan koko ajan. Ihokuivuutta, oli tosi vaikea löytää kasvovoiteita. Siis eikö se ole outoja oireita? Miksi pitää olla tällaisia oireita? Sitten ehkä tyhmin oire kaikista on mun mielestä, mikä mulla on itse asiassa edelleen, sitä mä en ole saanut pois, on korvakäytävä kutina. Siis kyllä, siis se on ihan sairas. Ja siis lähes koko ajan. Tekis mieli, että sä niin kuin tunkee kynää tonne korvaan. Siis ajattele. Sekin on yksi vaihdevuosi oireista. Siis miksi täytyy olla tollanen? Se on niin hölmö oire. Niin ja sit yksi on vielä tasapainoaistin kanssa ongelmia. Se on kans tosi erikoinen. Mä meinaan siis välillä kaatua. Mut sit mä luin jostain, että siihen auttaa B12-vitamiini. Vinkki hermostoon. No muistiin myös ihan yhtä lailla. Niin jos sulla on sellaista huimausta tai muuta vastaavaa, niin rupeaa popsiin B12. Mutta joo, niin kuin sanottu, omalla kohdalla siis e-pillerit auttoi. Se niin kuin poisti lähes niin kuin kaikki oireet, mikä on hyvä. Kaikilla se ei auta. Täytyy ottaa niin sanotusti järeämmät aseet käyttöön. Mutta mä oon sitä mieltä, että on hyvä, että näistä vihdoin aletaan vähän edes puhumaan. normalisoidaan ikään kuin aihe, koska siinä tuntuu olevan edelleen sellaista jotain ihmeellistä häpeän verhoa päällä. Mitä ei tarvitse? On normaalia, että naiselle tulee vaihdevuodet. Se on yhtä normaalia kuin miehelle tulee eturauhasongelmat. Toisilla oireet on isommat, toisilla pienemmät, jollain ei ehkä tule juurikaan. Mutta joka tapauksessa ne oireet ja osa niistä oireista on niin outoja, että ne voi yhdistää johonkin muuhun. Sen voi yhdistää elämäntilanteeseen, sen voi yhdistää stressiin, sen voi yhdistää parisuhteeseen, sen voi yhdistää, jos on työssä joku asia, joka painaa. Mutta sitten siellä voisikin olla alla esimerkiksi ne vaihdevuodet. Ja sitä voi helpottaa, sitä omaa oloa voi helpottaa, kunhan vaan löytää itselleen oikean avun.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radion

0: Robin Pakkaleen Tuhat yksi tapaa soi Radionovassa. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Vaiden vuosista ja oireista ylipäätänsä puhutaan ja mä sanoin tuossa korvakäyttävä kutinasta. Se on yksi oire. Siis oikeasti niin kuin tekisi mieli repii korva irti välillä. Et jotenkin niin kuin, siis se on niin sairas se kutina ja sitä on hirveän vaikea kuvailla, että miltä se tuntuu, mutta se vaan niin kuin kutisee tuolla jossain syvällä. Soile laittaa viestiä, siis mitä ihmettä, voiko korvakäytävän kutina liittyä vaihdevuosiin? Tämä oli elämää pelastava tieto, jonka kanssa olen taistellut melkein 10 vuotta tajuamatta, että se voikin liittyä naisten juttuihin. Hei, kyllä! Ei kun todella näin. Sitten Anu soitteli.
1: No kuule, Anu, moi.
0: Moikka, Anu.
1: Mä just kuuntelin sua tuossa noin, niin tota... Siis mullahan on niinku itselläni, mulla on poistettu kohtuja niinku munasarjat.
0: Joo.
1: Elikkä, ja mä oon alle 50-vuotias.
0: Mm-hmm.
1: Elikkä ne pamahti, ne oireet tiedät sä niinku ihan täysin. Siis mullahan tuli niinku siis semmonen horkka.
0: Okei.
1: Okay. Siis semmonen ihan siis järkyttävä horkka, mitä oli niinku siis silleen, että sitten mä niinku jonkun aikaa käytin sitä estrogeenia.
0: Joo.
1: Niinku käytin sitä, mutta tota noin, niin mun mielestä se ei niinku... Sitten kun mä niinku, että se ei niinku siltikään niinku, siis mun kehon tila, niinku, että välillä mulla on niinku, että mä mittaan, niin mulla voi olla jopa 34.
0: Mietin. Älä viitti. Oh.
1: Joo. Niin mieti siitä, kun sit se pomppaa sinne, eli sinne määnsluuhun, eli niin. 372.
0: Kyllä.
1: Niin sit mulla on niinku jo kuumetta, että muistipätkii.
0: Kyllä.
1: Tiedätkö? Joo.
0: Miten Sanu, onko sulla korvakäytävä kutinaa?
1: On.
0: Joo, eikö se ole tyhmä oire? Korvakäytävä
1: on.
0: Kutina. Mut sekin on yksi oire.
1: Niin, siis ihan älytöntä. Ja sit just tähän mielialan vaihtelu.
0: Joo, joo.
1: On mulla ollut aikaisemminkin, mut kun se niinku voimistuu.
0: Kyllä. Puolison raukat.
1: Niin.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu.
5: uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
21: vampparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
22: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
23: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
25: Sukeltakaa syvemmälle.
26: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
27: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

11.36 on kello. Britney Spears soi Radio Novassa. David Guettaa kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää, no, aika sateista keskiviikkoa. Jollei sada, niin sitten ehkä harmaata. Mutta hei, tuossa 12 jälkeen tulisi taas päivän kysymys, sun ehdottama aihe. Mistä sä haluaisit kuulla tänään? Tarinoita? Haluatko vinkkejä? Haluatko näkökulmia? Miten siellä työpaikalla? Onko joku kiinnostava keskustelu? Tai onko joku kiinnostava tilanne? Hauska, erikoinen tilanne ollut esimerkiksi sun arjessa tässä lähiaikoina? Haluat jakaa sen ja saada vaikka samankaltaisia tarinoita. Miten vaan, voidaan ottaa vähän syvempää, vakavampaa tai sitten voi olla jotain vähän kevyempää, viihteellisempää, hauskaa. Mikä fiilis sulla on tänään? Tämä hommahan tehdään, niin kuin tiedät, yhteistyössä Visit Jyväskylän regionin kanssa, eli kyseessä on kaupallinen yhteistyö. Ja mä aina joka päivä myös palkitsen yhden tarinan lähettäjän. Eli toisin sanoen, sä keksit aiheen, osallistut siihen tarinalla ja sitten mä annan puolestaan sulle palkinnon. Tänään palkintona on, nämä vaihtelee siis joka päivä, Jyväskylän alueella ja seudulla siis seikkaillaan. Nyt on kahden hengen risteily MS Realla. Eli Jyväskylässä sijaitsee tällainen Päijänteen pohjoisin matkustajasatama, josta pääsee sitten Päijänne risteilylle. Ja matkaan lähdetään Lutakon satamasta, joka on niin paikallisten kuin sitten matkailijoidenkin suosima ajanviettopaikka erityisesti kesäaikaan. Siellä on tarjolla iltaristeilyjä, päivä- ja iltapäiväristeilyjä. Ja sitten nämä risteilyt tarjoaa tällaisen rennon tavan nauttia Päijänteestä vesiltä käsin. Mutta hei, laita mulle nyt jo aihe-ehdotusta tulemaan, niin kello 12 jälkeen sitten otetaan. 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
3: Jonnekin sinne tien poskee.
1: Se kuulostaa, että Anni lomalaiselta.
3: Tämä on just noussut tyynystä ja silleen just semmoinen, että mitähän tänään tekisi.
4: Kadehdittavan rento sauni sulla.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 bi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
10: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ladin automotive.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

Beberexa soi Radio Novassa. Kuunnellaan Eveliinalta Tornado seuraavaksi. 11.51 on kello. Hei, edelleen tämä ykköstien onnettomuus, joka haittaa siis Turkuun päin mentäessä Kaarina tai tarkempi paikkaan Kirismäen liittymän kohdalla. Otahan tämä huomioon, se siis vaikuttaa liikenteeseen. Ja jos sulla on tarkempaa tietoa tosta, niin laita ihmeessä mulle päin tietoa, niin laitetaan Radionovasta ulos, eli numero on 0108 06000. Eveliinan Tornado-kappaleen jälkeen muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin keuhkosiirto on onnistunut. Muun muassa tästä kuulet kohta lisää.

0: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
9: Kotisinappi.
10: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei!

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikko-keskipäivää. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holding-yhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Öljyn hinnat ovat pysyneet matalalla sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä alustavaan sopuun rauhasta. Raakaöljyn Brent-viitelaadun hinta on laskenut maanantain noin 83 dollarista, jopa noin 78 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on sekin laskenut noin 80 dollarista, jopa noin 75 dollariin barrelilta. Meriliikenne maailman energiamarkkinoille tärkeällä Hormusin salmella on vilkastunut, ja iranilaisen raakaöljyn on kerrottu viime päivinä taas liikkuneen satamista. Norjan kruununprinsessa Mette Maaritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maaritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Maarit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Sää on tänään laajalti pilvistä, aika tuulista on ja varsinkin nyt sitten idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Samuli Putron Olet puolisoni nyt. Soi Radio Novassa. Upea kappale Celine Dionilta, Dance On. Eli tanssitaan. Kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä Regionin kanssa, eli näin 12 jälkeen. Koko viime viikon ja tämän viikon tulee päivän kysymys, eli kuuntelijalta ehdotettu aihe. Ja sitten aiheeseen tarinoita, ja tarinoiden kesken sitten yksi palkitaan. Ja palkinnot vaihtelee päivittäin, ja ovat vaihdelleet päivittäin, mutta ennen kaikkea niin, että me tutustutaan siihen Jyväskylän alueeseen ja seutuun. Tänään palkintona on kahden hengen risteily MS Realla, eli Jyväskylässä sijaitsee Päijänteen pohjoisin matkustaja-asema, josta pääsee Päijänne risteilylle. Ja matkaa lähdetään sieltä Lutakon satamasta, joka on paikallisten, mutta myös matkailijoiden suosima tällainen ajanviettopaikka, erityisesti nyt sitten kesäaikaan. Siellä on tarjolla iltapäiväristeilyjä, on päivä- ja iltaristeilyjä. Ja sitten nämä risteilyt tietysti tarjoaa sellaisen aika kivan rennon tavan nauttia siitä Päijänteestä vesiltä käsin. Mutta hei, Pete soitteli mulle. Mulla oli yksi toinen aihe, mutta nyt sitten kun Pete tuossa äsken pirautti tänne studioon ja ehdotti tällaista aihetta, niin ajattelin, että otetaan tämä, katsotaan minkälaisia tarinoita tulee. Mutta näin siis Pete soitteli numeroon 0108 06000.
2: No tuossa Kalevassa oli juttu tässä ihan vasta, kun tuota Kellon Kiviniemessä oli täällä Oulun pohjoispuolella, niin tuota naakka jäänyt savupiippuun kiinni. Ja se oli palokunta tullut sitten paikalle, mutta sitä lintua ei ollut pystytty kokonaan pelastamaan sieltä niin kuin piipun kautta ulos. Että pelastuslaitos vaan varmistanut sitten, että sillä poikasella on parikin ulospääsypaikkaa siellä, että sitä ei ollut sen kummemmin alettu sieltä enää ottaa, kun katsottiin vaan, että nyt se pääsee sieltä pois. Ja tämä olisi mielenkiintoinen ollut kuulla kuuntelijoiden tämmöisiä tarinoita niin kuin eläinten pelastumisista ja sitten, että kun niillä on kumminkin yleensä aina semmoinen onnellinen loppu, niin silleen kiva, että jos on joku koira tai kissa tai miksei se voi olla aasi tai lehmä, että joku semmoinen rakas, joka on päässyt pinteestä pois, niin miten se sinne kiipeliin on joutunut ja miten se sitten lopulta saatiin ulos sieltä.
0: Eläinten pelastustarinat. Aivan varmasti löytyy. Laita tänne hei numero 0108 06000. Mä just mietin, että onkohan mulla jotain ton tyyppistä tarinaa. Ainoa nyt äkkiseltään tulee mieleen Herra Pörri, kissamme, joka pääsi silloin, niiden ensimmäisten vuosien aikana luikahtamaan pakoon Helsingin keskustassa, siis Hihnasta. Ja sen jälkeen voin sanoa, että ei ole kissaa ulos viety. Siis se oli pelottavaa. Se todella siis sinkos vaan niin kuin eteenpäin. Me jopa kadotettiin se jo ihan näköpiiristä ja lapset juoksee yhteen suuntaan ja huutaa. Sitten lopulta siellä oli kaksi sellaista tyttöä, joilla oli koira. Ja he sitten huomasivat, että me etsitään selkeästi kissaa, kun me siellä huudetaan, Herra Pörri, Herra Pörri. Ja nämä tytöt sitten huikkas meille, että hei, se on täällä, että ne vahtii täällä kissaa, joka on auton alla. Eli nämä kaksi noin, sanotaanko 10-vuotiasta tyttöä, pelasti Herra Pörrin. Mutta hei, eläinten pelastustarinoita, millaisia löytyy? Numero on 0108 06000, ja vastanneiden kesken laitetaan sitten yhdelle palkinto. Mä otan suhun yhteyttä WhatsAppilla.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 12.22 on kello. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Eläinten pelastustarinoita. Vitsi, mitä tänne on tullut. Otetaan niitä J-Loon jälkeen kohta, mutta yhden mä luen tähän. Meidän kissa katosi. Oli kevät. Pääsi luikahtamaan ovenraosta. Voi sitä itkua ja huolta, sisäkissa kun oli. Monta päivää etsimme ja lopulta sitten luovuimme vaan toivosta. Tuli kesä, kova ikävä, kunnes saimme elokuussa kuulla kissasta, joka oli alkanut käymään erään rouvan pihalla, ja hän oli sitä ruokkinut. Se oli meidän kissa, täysin kunnossa. Ja tällä tarinalla oli onnellinen loppu. Ja veimme tämän jälkeen kissaa aina välillä rouvalle kylään ja joskus myös hoitoon.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita.

0: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
1: Kotisinappi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
13: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
17: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Paras sekoitus.

0: soi Radio Novassa. Seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä-regionin kanssa. Eläinpelastustarinoita siis haetaan ja mä sitten palkitsen yhden tarinan. Mä otan WhatsAppilla kyllä yhteyttä. Palkintona on siis kahden hengen risteily MS Realla, josta on muuten tullut tosi paljon tänne viestiä nimenomaan tuosta risteilystä. Että se on kuulemma oikeasti todella kokemisen arvoinen. No esimerkiksi Maiju laittaa, että mä sain valmistujas lahjaksi sisaruksilta just ton risteilyn heinäkuulle ja sitä olinkin toivonut. No se on hyvä juttu. Katsotaan tänään, että kenelle se menee tuo risteily. Mutta eläinpelastustarinoita. Tänne tuli tällainen viesti, että huhtikuun lopulla työmatkalla Lahdessa tuli vastaan keskellä tietä maannut koppelo. Sitten tässä on kuvia WhatsAppilla laitettu vielä. Ei liikkunut mihinkään, oli tosi vaarallisessa paikassa. Työkaveritkin paikalle osui ja yhdessä sitä oikein ihmeteltiin. Soitin linnuntuntevalle sedälleni, joka antoi sitten yhteystiedot henkilölle, joka pystyi auttamaan. No itse olin fillarilla liikkeellä, joten en mihinkään olisi saanut sitä kuskattua. Ilmeisesti herra metsoa siinä odotteli. Ohikulkijoiden mukaan oli ollut jo pari päivää siinä. Oho, no onneksi ei ollut tapahtunut mitään. No lopulta sitten koppelo sai kyydin Salonsaareen, missä olikin heti mennyt syömään ja ilahtui siis uudesta asuinalueestaan. Tunnin myöhästyin töistä, mutta esihenkilö ymmärsi hyvin, jokaisen velvollisuus on auttaa. Se oli hieno kohtaaminen upean eläimen kanssa. No sitten Eija laittaa viestiä, että meidän edesmennyt kissa Viivi kiipesi puuhun koiran ajamana. Oli siellä päivän, sitten palokunta tuli, mutta eivät saaneet kissaa pois. Seuraavana päivänä toinen ryhmä palokuntaa tuli. Ruiskuttivat kissaa niin, että sitten se lensi sieltä alas. Kissa selviytyi kyllä, mutta oli kiukkuinen minulle useamman päivän. No mieti nyt itse omalle kohdalle, jos ruiskutetaan täysillä. No sitten tänne tulee viestiä, että koira kaivoi itsellensä niin syvän onkalon, ettei itse päässyt sieltä pois. Voi voi, täytyi lapiolla avustaen alkaa kaivamaan isommaksi tätä onkaloa. No loppu hyvin, kaikki hyvin. No sitten Petra puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: Meillä on tämmöinen tarina ihan tästä näin maalis-huhtikuun vaihteessa, kun tultiin saareen mökille ja oli jäähillettä vielä meressä ja laitettiin paikkoja vähän kuntoon ja sitten katsottiin laiturilta merelle päin ja huomattiin, kun pieni tuommoinen vasa kävelee jäitä pitkin ja sitten se putoo jäihin ja rupeaa siinä kovasti uimaan ja taistelemaan. Ja mä sanoisin mun miehelle, että jos et nyt mene, niin toi kuolee tonne. Ja mun mieheni lähti sitten veneen kanssa siitä, mä jäin koirien kanssa rantaan ja mun mieheni lähti veneen kanssa sitten sitä vasaa auttamaan. Ja kun sattuskaan, niin paikalliset kalamiehet sattu tulee veneen kanssa sitten samaan aikaan siihen paikalle ja ne he yhteistyumin sitten nostivat vasan sitten veneeseen ja se oli aivan kohmessa se pieni poikanen ja sitten he toivat tähän meidän saareen sen vähän kauemmas meidän paikasta ja hierovat sitä siellä ja jätettiin se siihen aurinkoon ja sitten me käytiin tai mun mieheni kävi sitten vähän ajan päästä vielä juttelemassa tälle vasalle ja nosti sen pystyyn, kun se oli semmoittiin hassus asennus, että hän ei päässyt jaloilleen ja sitten kun hän siinä jutteli aikas, niin sitten Esa sanoisi, että mun täytyy hakea toinen kalja, jos et sä nyt lähde. Ja sitten sanoisi saman tien pystyy ja lähti iloisesti juoksien metsään, että toivotaan hänelle, että hänellä on ollut hyvä elämä tästä eteenpäin.

0: Ray Dalton soi Radio Novassa. Green Dayta kuunnellaan seuraavaksi. Hei, siellä on Loviisassa tie 170. Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää. Siellä on sähköjohto pudonnut tielle. Kyllä tämä vaikuttaa liikenteeseen. Siellä on ajokaistaa suljettu liikenteeltä. Se on siinä ampumaradan kiertoliittymän kohdalla. Tai oikeastaan paikasta kullaa suurin piirtein 400 metriä sinne ampumaradan kiertoliittymän kohtaan. Eli tie 170 Loviisa. Sähköjohto pudonnut tielle. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Juhannus ei olisi juhannus ilman Radio Novan top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radio Novan juhannus kuulostaa.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
17: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
21: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
22: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
23: Paras sekoitus.

12.53 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Hei, kello tulee kohta 13, eli kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Kotkan kaupunginjohtaja irtisanoutuu, mutta mikä on syy? Syyn kuulet meidän uutisista.

Lapsiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: on.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Siis juhannus ja tätä.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
7: Ai että.
6: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
7: Hei noita grilliin.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!

0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
2: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
3: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut virastaan. Sirviö kertoo irtisanoutumisen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen. Kaupunginhallitus merkitsi Sirviön irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi keskiviikkoaamun kokouksessaan. Syksyllä 2025 Sirviö oli 2 kuukauden virkavapaalla tehtävistään. Hän ajoi alkusyksystä ampuma-aseauton takapenkillä. Tammikuussa 2026 hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta. Sirviö ei valittanut tuomiosta. Norjan kruununprinsessa Mette Maritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maritin leikkaus onnistui ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sää on laajalti pilvistä, tuulista on, no varsinkin idässä ja pohjoisosassa sataa myös vettä.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: 4:13 on kello. Vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun, niin nyt näyttäisi kaikki olevan hyvin liikenteessä. Mulla ei ainakaan tiedossa mitään häiriöitä, mutta jos sulla nyt tulee siellä vastaan jotain liikenteessä, mistä haluat ilmoitella, niin muista laittaa tänne päin viestiä. 0108 06000 on puhelinnumero. B-miltä Frida, kuunnellaan Radio Novassa.

0: Stone Sour soi Radio Novassa. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Radionovan kesäpuhelin on tässä jo tovin kuule kiertänyt ympäri Suomen, vaikka meitä nyt löytyy muutama päivä silleen, että siihen ei ole vastattu, niin ei haittaa, koska eilen vastattiin Oulusta, mutta missä kesäpuhelin oli tänään?
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Ville Sorsa.
3: Hei Ville.
0: Hei.
3: Täällä Suvi ja Minna Radionovan aamusta.
2: No niin, huomenta.
3: No huomenta.
0: Mihin me soitettiin?
3: Niin.
2: Pelkosen niemelle. Pohjoiseen on menty reilusti varmaan joku, mitähän tänne nyt on, 300 kilometriä.
3: Oho, Oulusta. Okei, okay. No niinpä on joo.
0: Okei, no kerros mitä tapahtui eilen. Meillä on siis eilen puhelimessa Saara, joka oli Oulussa lastenpolilla, niin ootko sä tavannut hänet?
2: No, mä en ole tavannut, siis nyt en ole tavannut Saaraa, mutta olen toki aikaisemmin tavannut. Mutta Saaran ystävä sitä ajeli tuolta Oulusta tänne Pelkosenniemelle ja pudotti mulle tämmöisen pikku nyssäkän tässä matkan varrella.
3: Oi!
0: Mitä sä teet vielä tällä hetkellä? Just nyt, onko töissä, lomalla?
2: Töissä periaatteessa tässä vähän tätä puhelua odottelinkin tuossa jo, mutta oikeastaan autolla ajelen tuonne rautakauppaan hakemaan kattohuopia, korjaili vanhoja taloja tässä koko kesän. Ja sitten aamulla päästin kanat ulos kanalasta ja katson, että hevosilla on kaikki hyvin. Ja
3: näkisit Suvin ilmeen aivan täällä silleen, että unelmaelämää.
2: Joo. Sitten oli eilispäivä, kun oli hyvä keli, niin olin tuolla semmoista 100-vuotiaan talon kattoa korjaamassa.
0: Okei, moi.
2: Tänään kun on vähän sateista ja tuulista, niin sitten käyn tuolla rautakaupassa vähän lisää rakennustarvikkeita hakemassa.
0: Ja nyt tapahtui illalla pieni sulaminen. Joo, niin kerro vielä, mitä illalla
2: on. Joo, illalla on vielä sitten, tämä on ihan kiva juttu, illalla on vielä soittotreenit, että meillä on sellainen lavatanssikeikka sitten juhannuksena, niin illalla vielä sitten harjoitellaan sitä varten. Että sellainen päivä.
3: Ai, ettien. Onko Pelkosenniemi muuten se paikka, missä on Andy McCoyn patsas?
2: Kyllä, joo. Andy McCoy on täältä. Antti Hulkko on täältä.
3: Joo.
0: Pakko siis sun bändi
2: pakko mainostaa. Mä olen Andy McCoyn synnyinkodin seinät olen tapetunut tässä pari vuotta.
0: Käsittämätön yhteys.
2: Kyllä Andin, Andin suku ei enää asu siellä, mutta sieltä löytyi ilmeisesti Andin pinnasänky vielä. Ja siellä se nykyinen asukas nukuttaa oman lapsensa Andin pinnasänky.
3: Oi!
0: No todella. Hei, pakko kysyä tuosta, kun nyt musa-aiheeseen niin kun päästiin muutamankin otteeseen. Mitä sä soitat bändissä?
2: No mä soitan tässä bändissä, mä soitan kitaraa ja laulan.
0: Ja missä teillä on keikka juhannuksena?
2: No meillä on Pyhätunturin kupeessa, siellä on sellainen Pyhäjärvi. Siellä on Pyhäjärven kylä ja siellä on sitten perinteisesti ollut sellainen kokko, jossa sitten soitetaan tämmöinen lavatanssikeikka siinä kokon äärellä. Ja sitä ennen me ollaan Pyhätunturin lailla käydään sitten, tai niin Kultakero lailla, niin nostamassa Suomen lippu kello 6. Ja sieltä sitten kipastaa alas sinne Pyhätunturin tyvelle järvenrannalle ja tunnin päästä sitten on meillä siellä lavatanssisoittaja.
3: No kiitti vaan, kun kaikkien muiden juhannukset alkoi nyt just tuntua ihan supertylsä.
0: Niin alkoi! Mä en kestä tätä idyllisyyttä. Miten sulla olisi vielä kaikki siellä?
3: Kyllä.
2: No pakko sanoa, että joo. Tämä on kyllä kieltämättä ihan mukava paikka elää ja asua ja kaikenlaista mukavaa saa touhuta.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

Backstreet Boys soi Radio Novassa. Harry Styles, American Girls kuunnellaan seuraavaksi. Lady Gagaa tulossa myös ja mä oikein haistan jo kuule. Ihana tuoksu. Se on Nanna ja se on pullava. Kutsutaan hei Nanna tänne, koska meillä on pullava hetki seuraavaksi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, voidarit,
2: simparit, grillit, lemparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewald, otta näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
19: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
0: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
13: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
13: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
13: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
13: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
12: Oho, sehän on sikahalpa.
13: Niin on, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
1: Tulepa

0: Radionovassa soi Lady Gaga. Ettaa kuunnellaan ihan kohta ja Nanna on tullut studioon.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava.
3: On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: No niin Nanna, pitko auki.
4: Pitko auki.
5: Tiedätkö, mikä tässä on nyt pelottavaa? Tässä on, tai vähän pelottavaa ehkä se, että mä oon nyt totuttaa sut näille herkuille, että niin. Kaikki lähti sun synttärinä ja nyt on eilen ollut pikkupullia meillä. Ja nyt mulla on sulle pullava mansikka vanilja pitko.
0: Ai toihan on ihana.
5: Mökkipitko.
0: Joo, oi.
5: Laktoositon.
0: Sekin vielä.
5: Mm.
0: Joo, toi menee hyvin kahvinkaan.
5: Eikö mene? No eilenhän me juteltiin siitä ja mä kysyin sulta ja kuulijoilta sitä, että ketä sä haluaisit niinku kiittää, että mitä se kiittäminen on vähän niin kuin, se yksi yksinkertainen merkityksellinen vahva sana onkin joskus aina niin vaikea ja unohtuu.
0: Mm.
5: Niin nyt tänään mä ajattelin sellaista, että jos se on vaikeaa toiselle, niin sehän on jopa mahdotonta itselle.
0: Mm.
5: Niin nyt jos mä antaisin sulle niitä pikkupullia tai sä saisit multa tämän pullova mansikka vanilja pitkon ja sulla olisi hetki aikaa päättää oma hetki itsellesi. Missä sä haluaisit viettää? Nyt sä saisit niinku rauhassa nauttia kahvin kanssa tämän pullaherkun tai teen kanssa, jos et ole kahvijuoja. Niin missä sä sen nauttisit ja miten?
0: Mä meen jotenkin aivan suoraa mökille.
5: Mm.
0: Varmaan myöskin sen takia, että sinne juhannusta ollaan menossa viettää. Mutta myöskin ehkä sen takia, että se on semmoinen niin kuin mulle sellainen rauhoittumisen paikka. Semmoinen paikka, missä mä kerään energiaa ja mä voimistun ja mä lataan akkuja. Ja mulle oikeastaan niin kuin rauhoittuminen ei tarkoita sitä, että mun pitää olla rauhassa.
5: Just näin.
0: Se voi olla niin kuin puuhommia, se voi olla veden kantamista, mutta se miljöö, se rauhoittaa mua. Mä huomaan sen koko kehossa. Mä huomaan siis ihan sydämen sykkeessä sen.
5: Ihan varmasti. Siis mä saan niin kiinni tosta ja nyt kun sä sanoit noin, niin mä meen heti vuorille.
0: Sä meet sinne,
5: siis mulla on pullavat mukana. Mä lähden siitä kipittää 1000 metriä ylöspäin reppuselässä ja sit mulla on kahvit termarissa ja sit mä pysähdyn nauttimaan ne pullat. Mut kun mulla ei ole mahdollisuus tehdä sitä täällä, nyt kun meillä ei ole vuoria, niin mitä mä tekisin Suomessa nyt? Niin meillä on se hiljavene, joka on se vanha fiskarivene, missä on putput-moottori, mut kun sitä voi soutaa.
0: Joo.
5: Niin mä mietin tuossa, tiedätkö, äsken, että ei mä en malta, koska me saadaan nyt hilja vesille ensi viikolla.
0: Saatteko?
5: Joo, rouva on laitettu nyt taas niinku kuntoon, se on hiottu ja tervattu ja näin. Niin, tiedätkö, mä lähden soutamaan yksin ja pysähdyn, pistän ankkurin tuommoiseen jonkin ihanaan tyyneen poukamaan. Otan mun termarikaffet ja sit mä otan niitä ehdottomasti niitä pikku kanelipullia, mitä me otettiin viimeksi.
0: Oi. Voisiko rouva tulla tonne meidän Keski-Suomen järvelle soutamaan Voidaan siellä yhdessä.
5: Sä voit ensin täällä tulla rauhoittua mukaan Hiljan kanssa. Sun pitää muuten tulla oikeasti Hiljan.
0: No niin,
5: otetaan pullakahvit.
0: Me otetaan.
5: Mutta voi olla, että Keski-Suomi nyt sun täytyy tyytyä sinne halkojen sekaan. Nauttii se sun kahvia pullava.
0: Joo, näin mä teen. Kyllä mä saunan laitan päälle. Sitten se on ihanaa, että sä niinku saunan jälkeen niinku kahvit ja pullavat siihen. Mutta mitäs muilla? Tässä kohtaa voi itse asiassa jo laittaa tarinaa tulemaan. Mikä sulla on se sellainen paikka, missä sä nyt just haluaisit rauhoittua, ottaa sen oman hetken, sen just oman niin. ajan ja syödä pullavaa ja juoda kahvit, teet, mitä vaan. Mutta mikä on sulle nyt se merkityksellinen paikka? 0108-06000 on puhelinnumero ja mitä tapahtuu kello 14 jälkeen?
5: Me ruvetaan kuuntelemaan, missä se sun hetki on. En malta odottaa.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: lapsi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 pii.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war,
1: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Foo Foo Dorsin Iris. Hei, kello tulee kohta 14. Kuulet Radionovasta tietysti kello 14 STT:n uutiset ja sitten keskiviikkoiltapäivää jatkaa Nanna. Huomenna sitten taas, hei, kuullaan kello 10 eteenpäin. Mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: siirtymiin huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis 2 nuorkami kupoliteltta, 14,99.
6: Oho, sehän on sikahalpa.
5: Niin on, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Paras jahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kodelle ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
3: Kotisinappi.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vampari, klimppari, voidari, simmari, grilli, lemppari, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhan sopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holding-yhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 10 vuoden aikana ovat johtuneet päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia, ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä. Norjan kruununprinsessa Mette Maaritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maaritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Maarit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomenna torstaina, niin idässä vielä pilvisyys on aika runsasta ja sitten tuolla itärajan tuntumassa vielä paikoin saadaan sadettakin. Lännessä sitten alkaa sää laajalti jo olla enemmänkin aurinkoista ja poutaista ja sitten päivän lämpötilat alkaa olla tosi kesäisen lämpimät, nimittäin etelässä ja lännessä jopa 2-3 päästään huomisen aikana ja idässä ja pohjoisessa 17.
14: Miettinen. Haloo. Nyt
3: En ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
14: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
13: Nanna toivottaa sulle aivan superkivaa keskiviikkon kesäistä iltapäivää. Täällä sun kanssa kuuteen saakka tänäänkin. Kello on 2:03 tällä hetkellä. Liikennetilanteesta haluan sulle heti kertoa tilanteita. Siellä on nimittäin Mänttä-Vilppulassa onnettomuus paikasta Pohjaslahden tie 5,3 kilometriä suuntaan Kolhon aseman kormausalue. Ja siellä liikenne ohjataan vuorotellen tämän tapahtumapaikan ohi. Se on ihan nyt näillä näpeillä tapahtunut. Toinen on Jyväskylä-Mikkeli välillä tie 13. Ja tässä se on tarkka paikka välillä Vuojalahti ja Vanhamäentien risteys. Tämmöistä tien päältä. Ja tässä vaiheessa jo sua muistuttelen numerosta 0806000.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppa tai soita 0108 06000.
13: Sankvania late. Sillä me lähdetään tätä iltapäivää viemään eteenpäin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Leonia Don't Worry laulaa Radionovan kesäiltapäivässä ja Nanna sun kanssa.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Pupulla pullava.
3: On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Pullava, pullava, pullaavaa. Tuossa äsken Iinan kanssa juteltiin ja pyydettiinkin laittamaan sua viestiä, että missä sä nyt sitten nauttisit yksin, kun olisi mahdollisuus ottaa se hetki itselle, kun niitä ei ole niin hirveästi monellakaan. Niin mikä olisi se paikka ja hetki?

0: hetki, missä nauttisit pullavan kahvin tai teen kerran tai ihan vaan pelkän pullavan. Ei se nyt välttämättä tarvitse mitään juotavaa. Ihania viestejä 0806000. Ruotaisi purkaa. Tässä Savitaipaleella sadetta terassilla pidellessä kohta syödään hirvikeittoa ja päälle pullava pullakahvit. Ja tässä on valokuva nyt sitten. Siinä on kumpparit jalassa ja sateessa istutaan. Laittaa Irma mulle tällaisen viestin. No sitten Anna kirjoittaa pullova. Missä pullova? Siellä on mun paikkani. Ympärillä voi olla mitä vaan, kunhan saan rauhassa mutustaa pullovaa. Anne on selkeästi pullavan kaveri. Ihan mahtavaa siis. Itse asiassa on hieno ajollos. Ihan sama missä sä oot, kun on joku hyvä herkku. Ihan sen sinänsä sitten sillä paikalla on väliä. Mutta nyt vähän sitä paikkaa kuitenkin myöskin kysyttiin. No sitten täältä tuli, että mä nauttisin pullovan ystävien kanssa. Nää on niin parasta. Kahvit termariin ja pullovapussi mukaan moottoripyörä alle ja laavulle. Siellä mieli rentoutuu. Ja nyt tässä on muutama kuva. Taitaa olla tuossa vähän pullavaa ja sitten on moottoripyöriä ja kaverit siinä menossa. Ai. Kyllä tuo moottoripyörämatkaaminen on mukavata. Sari kirjoittaa, että paras paikka juhannuksena oma mökki järven rannalla, herätessäni pyyhe ympärillä ja pulohdus järveen. Hetki istumista laiturilla linnunlaulua kuunnellen saattaa luikkikissa tulla ja kerhätä jalkoja vasten. Siitä sitten hiljalleen aamuprunssin laittoon ja muuta pientä puuhastelua. Ja pullovahan on sitten siinä aamuprunssilla, eikö vaan? Anssi kirjoittaa, minulla on rahoittava hetki omalla rakkaalla mökillä Pudasjärvellä. Siellä saadaan olla rauhassa ja touhuta vaimon kanssa mitä milloinkin. Nyt on kesäkeittiön rakentaminen alulla. Ihana päästä taas juhannukseksi sinne rauhoittumaan ja unohtaa kaikki muut asiat. Toihan se on ihan täydellistä toi, että voi sitten oikeasti unohtaa kaikki muut asiat. Kylläpä pullava maistuu omalla terassilla aamupäivä kahvin aikoihin. Niin, no ihan just näin. Mutta minusta tuntuu, että meidän voittaja on löytynyt. Nimittäin Simo. Olethan Simo kuulolla. Simo nimittäin kirjoittaa, minun pullava hetki on Kosken rannalla. Olen juuri saanut kalan rantaan. Istun kivelle termarikahvin ja pullan kanssa. Täydellistä. Oma hetki, rauha. Kala saatu koukkuun. Simo, pullava on sinun. Laita mulle yhteistietoja. Onneksi olkoon ihan mielettömästi. No, mä yritän antaa aplodeja, mutta kukaan ei kuule. Tällä kertaa pullava lahjakortti meni Simolle sinne Kosken rantaan. Ei mitiä hätiä, koska mehän jatketaan pullavilla vielä tässä monena päivänä, niin se voit olla sitten sellaisella kerralla siinä. Huupastankki ja The Reason -kappale, jota nyt kuunnellaan.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas, pulla, pehmoinen.
1: Radio Novan kesä.

0: Radionovassa Hoobastank ja The Reason. Nanna täällä sun kanssa kesäiltapäivässä. Aivan ihania hetkiä Pullovan kanssa. Täältä pukkaa tulemaan vieläkin. Kiitos kaikille. Ihania hetkiä itsensä äärellä. Ja nyt mä sain itse asiassa puhelun vähän liikenteestä, nimittäin nyt kun tuota sadetta on tarpeeksi, niin kuunteles tätä.
1: Harri, tule voi.
0: No terve Harri.
1: Hämeisillä kohdalla ajelen, tai tulee ihan kaatamalla vettä, että on vesiliiran vaaraa.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva Pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna Pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas Pulla pehmoinen.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäks laivalle?
3: Seuraavaksi potilas 2934.
0: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Onks tässä nyt taas mitään järkeä? Mua kiinnostaa sun mielipide. Mä nimittäin luin Hesarista tänään tuossa aamupäivällä artikkelin, jossa tavallaan mä ymmärrän, miksi näin tehdään, mutta onko tässä mitään järkeä? Koska nyt koitetaan Leville houkutella turisteja ja somevaikuttajia ja nyt on 20 euron kultajahti käynnissä. Eli sun on mahdollisuus, sinne piilotetaan 20 euron arvoinen kulta-aarre ja nyt sitten pitäisi saada kaikki turistit etsimään ja houkutella ne paikalle, että kuka nyt sitten löytää tämän aarteen. Ja tällä kampanjalla nyt koitetaan niin kuin saada, koska luonnollisesti kesä ei ole nyt se sesonkin aika tuolla pohjoisessa, niin tällä nyt haluttaisiin sitten tuoda niitä matkailijoita Leville myös ihan kesäsesonkina. Ja ilmeisesti sitten haluttaisiin, että jotenkin olisi tavoite saada vakiokävijät ja uudet tulijat sitten sankoin joukoin tuonne Pohjolaan. Ja nyt jos ymmärsin ihan oikein, niin tämä on nyt eka kerta, kun tämä tehdään, mutta on tarkoitettu ja suunniteltu, että tämmöinen jatkuu sitten myös tulevina vuosina. Niin mun kysymys on nyt, onko tässä mitään järkeä, että täytyy laittaa noin suuri rahasumma, 20 000 euroa, ja sillä rahalla koitetaan saada ne ihmiset tulemaan paikalle? Onko tässä mitään järkeä? 0806000, mitä sanot sinä? Elizabeth. On kappaleen nimi, että Taylor Swift laulaa.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swiftin esittämänä Radionova keskiviikko kesäisessä iltapäivässä. Kello on 29:03 tällä hetkellä. Nanna sitä sun kanssa täällä viettää. Onko tässä mitään järkeä, oli mun kysymys sulle, vai onko tässä kaikki järki, että nyt koitetaan saada leville houkutella turisteja ja sinne on nyt piilotettu 20 000 euron arvoinen kulta-aarre, että turistit sitä lähti sitten kultajahdilla etsilemään. Kesä on vaikea tuolle pohjoiselle, se on yleensä se turistiton kausi ja nyt koitetaan keksiä tämmöisiä uusia keinoja, että sulla on mahdollisuus voittaa tälleen. No nyt täältä on tullut paljon viestejä. Vesa kirjoittaa muun muassa, on siinä järkeä, jos sijoittaa sen 20 000 ja saa vaikka 500 000 lisää myyntiä. On siinä sitten, jos matkailija tuo kunnalle tai kaupungille esim. 100 000 euroa, kirjoittaa taas Nakki. Ja kullankaivunta houkuttaminen on erinomainen nimenomaan suomalaisten yllyttämiskeino. Vähemmästäkin suomipoika lähtee liikkeelle. Hyvänä esimerkkinä ämpärit Anne laittoo. Olisiko pitänyt ämpäreitä laittaa sinne, että saisi ilmaiseksi ämpäri, jos lähdet kesällä pohjoiseen. Sankoon joukoon suomalaiset jonottaa. Liikenne on jumissa. Ämpäreitä hakemaan pohjoiseen. Kahvi voisi olla muuten toinen. Ilmeisesti kahvi alennusmyynnit tuossa. Kela ilmainen kahvi. Olisikohan yhtä kova kuin ämpäri? En osaa sanoa. Veli-Matti kirjoittaa, on siinä kullanjahtamisessa paljonkin järkeä juurikin Kittilään, koska siellä sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos. Historiassakin Lappiin on tultu kullankaivajina, joten mikseipä myös kultaharkon jahtaajina. Itse asiassa tähän nyt alkaa kuulostaa siltä, että tämä on erinomainen ajatus. Nyt kysehän on kyllä nyt siitä, että kampanjan sivut lupaa voittajalle kultahipun, jonka arvo on 20 000 euroa, mutta todellisuudessa maastoon ei ole kätketty kultaharkkoa, vaan löytää sieltä jonkunlaisen esineen, sit sä voit lunastaa 20 000 euron palkinnon. Ja miten musta tuntuu, että tämä palkinto nyt jotenkin liittyy majoittumiseen siellä pohjoisessa? Eikä siinäkään mitään, se on valtavasti rahaa. Mutta päättelen nyt tästä kaikista näistä viesteistä, mitä vielä en ole lukenut ja näistä, mitä luvin, niin 100-prosenttisesti tässä on kaikki järki.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Feels like I'm falling in love. Coldplay seuraavaksi.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Tämä on niin hyvän mielen biisi. Siis kerta kaikkiaan. Jos ei ole hyvällä mielellä, niin tämän biisin jälkeen on. Ainakin minä. 14.37 kello näyttää Nanna sun kanssa täällä keskiviikko. Kesäistä iltapäivää viettelee. Sen verran liikenteestä koko ajan pyrin pitää sut ajan tasalla, mitä siellä Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tapahtuvaksi. Niin siellä vielä vilkuttaa se vilppula keuruu onnettomuus. Siellä liikenne ohjataan vuorotellen sen tapahtumapaikan ohi. Ja tämähän oli siis paikasta Pohjaslahden tie 5,3 kilometriä suuntaan Kolhon aseman kuormausalue. Pulp Fiction kappaletta Halo Helsinki esittää seuraavaksi ja Zain jatkaa siihen Die For Me.
1: Oot niin mukava. Ihana. Ei ku hurmaava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut arkisin 6-10.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
11: Milloin kutsuu Incar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
12: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
17: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
18: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Die for me, laula Zane Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Ja keskiviikkoa me tässä vietellään, juhannus lähestyy kovaa vauhtia. Kello on tällä hetkellä 14.49 ja seuraan edelleen koko ajan tätä tilannetta liikenteessä, mitä siellä tapahtuu. Ja muistutan sua numerosta 0806000. Laitathan mulle tietoa, jos jotain tien päällä näet tapahtuvaksi, niin sit saadaan muillekin. Mennään ihan kohta uutisiin. Siellä on tulossa vielä Pinkiltä Who Knew on kappale.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

kysymyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: sanon.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Hei. Naapurilla on uusi auto.
0: Miten?
5: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 102-83 välikysymysäänestyksessä. Poissa oli 14 edustajaa. Kyseessä oli Keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Oppositiopuolueet kysyivät hallitukselta, miten se aikoo palauttaa nuorten uskon tulevaan. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden sietämättömälle tasolle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana tulee säilymään, Rutte sanoi Brysselissä keskiviikkona. Tavanomaisten aseiden ja puolustuksen osalta Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen on käynnissä ja kokonaiskuva näyttää Rutten mukaan hyvältä. Hänen mukaansa Natossa aiotaan varmistaa, että Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot täytetään muiden toimesta. Naton puolustusministerit pitävät torstaina viimeisen kokouksen ennen Naton huippukokousta heinäkuussa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Kyllä nyt sää suosii meidän juhannusviettoa, koska se lämpenee ja muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi, mutta kuitenkin torstaita nyt ensin katsotaan tässä. Torstaina nimittäin pilvisyys on runsasta tuolla idässä ja itärajan tuntumassa saadaan jopa vesisateita. Lännessä se on enemmän laajalti aurinkoista ja poutaista jo huomisen päivän aikana. Etelässä ja lännessä lämpötilat pääsee jo 2-3 asteeseen ja idässä ja pohjoisessakin päästään 17, mutta kyllä tuo juhannusaaton sää, niin se on aurinkoista. Ja poutainen ihan suuressa osassa maata.
5: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
4: Tämä täältä toivottelee kesäistä keskiviikko. Iltapäivää, kello on 2:30 tällä hetkellä. Hieman kyllä harmalta näyttää toi sää ainakin täällä, kun studion ikkunasta Helsingistä katselen, mutta mä en siitä häirinyt ollenkaan, koska meille on luvattu sellaista juhannussäätä, että voi ihkulainen, se on aurinkoa kuulkaatte ja suht lämmintä vielä, niin ihan täydellistä, että ei tarvitse toppatakkiin pukeutua. Mutta toisaalta sekin on osa juhannusta, joskus jopa lunta, mutta ei tänä juhannuksena. Take That ja Patience on kappale, mitä soitan sulle seuraavaksi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Koska autot oli valkoisia, mustia tai harmaita, niin se hyvin olisi voinut olla mustavalkoinen kuva. No sit mä alkoin heti kiinnostamaan, että mihin me ollaan menossa tässä artikkelissa. Niin mieti tällaista. Mä en ole koskaan pysähtynyt miettimään, mutta nyt pysähdyin ja mä pysäytän sut mun kanssa. Koska nyt näyttää siltä, että maailma on muuttumassa hitaasti koko ajan enemmän siihen, että me menetetään värejä. Meidän maailmasta on tullut harmaa, valko, musta, peike. Me monesti mietitään, että väri on vaan niin kuin jotain tämmöistä sisustamista varten tai se on niin kuin yksi vaihtoehto vaan, että sä voit ottaa tai olla ottamatta. Mutta tämmöisestä neuroperspektiivistä katsoen, niin väri on ihan super paljon enemmän kuin vaan ihan vaan väri. Koska meidän aivot toimii sillä tavalla, että me ollaan paljon enemmän luovempia, onnellisempia ja tyytyväisempiä niin kuin siitä ympäristössä, jos meidän ympäristössä on vaikka kukkia ja kasveja ja metsää ja kaikkea visuaalista mielenkiintoa, värejä. Jos sä katsot luontoa, ei se ole mustavalkoinen, sehän on pelkkää värien sinfoniaa. Ja nyt tutkimukset on selkeästi näyttänyt, että meidän ympäristö, millaisessa väriympäristössä me ollaan, sä mietit sun olohuonetta esimerkiksi. Koska mehän suomalaiset siis pääsääntöisesti sisustetaan peikellä valkoisella, ehkä harmaalla. Ja saattaa ehkä olla mustaa. Mutta niin kuin periaatteessa on peike valkoinen, se ympäristö, missä me asutaan. Niin tämä on tutkimukset nyt osoittanut, että se vaikuttaa meidän stressiin, se vaikuttaa meidän tunteisiin, meidän luovuuteen, siihen, mihin me kiinnitetään huomio. Ja jopa meidän fyysiseen palautumiseen, minkälaisessa värimaailmassa me ollaan. Eli se tila, minkä sä oot itsellesi luonut vaikka sun kotona, niin se vaikuttaa, se aktiivisesti koko ajan muokkaa sun kaikkea kokemusta ja miten sä koet asioita, kun sä esimerkiksi poistut sieltä olohuoneesta. Jos sulla on semmoinen vähän väritön harmahtavan valkoisen peike se sun koti, niin tää on nyt löydetty uutena asiana tai tutkimuksissa, että nyt niinku herää kysymys, että onko me jotenkin niinku ruvettu luomaan tämmöistä maailmaa, joka enemmän vie. Sanotaan, että jos sä niinku rupeat postaamaan vaikka Instagramiin harmaita kuvia, mustavalkoisia kuvia, niin se alkaa merkitsee sitä, että sä alat sisäisesti, sun rupeaa olemaan masennusta ja ahdistusta siellä. Niin, jos värit vaikuttaa näin paljon meihin ja siihen, että miten me koetaan ja miten me tunnetaan asiat ja varsinkin itsemme, niin nyt olisi ehkä hyvä hetki ruveta pohtimaan sitä, että tämä pitää ottaa vakavasti tämä asia. Mitä värejä sä tuot sun elämään? Koska kaikki se, mitä värejä sä päivittäin näet, vaikuttaa siihen, miten sä koet, miten sä tunnet, miten sä voit ja miten sä maailmaa katsot.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.
5: New Religion ja Bebe Rexaa seuraavaksi.

0: Pepe Rexha, New Religion oli siinä 15, se on totta. 13 yli 3, eli 15.13 kello näyttää. Tuohon värimaailmaan vielä Ville laittoi mulle viestin 0806, että värikeskusteluun. Siksi 70-luvulla ihmiset olivat niin paljon onnellisempia kuin nyt. Ja ei, se ei ollut pelkästään huumeet, kukkaiskansa ja laavan piis. Nimenomaan. Väriä maailmaa elämään. Jos ei kotiin, niin ainakin vaatetta päälle.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava.

0: Todella meretä.
1: Joo, todella mureta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro, ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: Mun kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
10: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vamparit, vimparit, vodarit, simmarit, grillit, lemparit, suutana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
16: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
15: Incar.fi.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Paras sekoitus.

0: Airplanes on kappaletta B.O.B. ja Hayley Williams laulaa Radionovan keskiviikkokesäisessä iltapäivässä Nanna sun seurana. Tuossa äsken kerroin sulle vähän väreistä, miten ne vaikuttaa meihin, niin tää on nyt kirvottanut viestejä, niin ennen kuin me jatketaan, nyt on pakko ottaa muutamat täältä, koska tuli niin hyviä ajatuksia. Heippa Nanna, itse rakastan värejä, näin sisustusrakentajana näen surullisen paljon kohteita, mihin tulee vain se maalarin valkoinen. Toki ammattitaidolla tehdään, mitä asiakas pyytää, mutta nyt on oma sijoitusasunto työn alla. Ja tänne kyllä rohkeasti laitetaan petrolin siniset ylelliset keittiön kaapien ovet ja tehoseinänä tapetti olohuoneeseen. Väriä elämään. Ai että mä rakastan tota. Petroli on ihan älyttömän kaunis väri. Mä rakastan. Mun toinen lempiväri on ehdottomasti kaikki violetin sävyt, mutta mitäs nyt ajattelee hän?
1: Tähän värikeskusteluun niin täytyy sen verran kommentoida, että jo ajan tässä juuri harmaalla autolla, mutta mulla on kirkkaan vihreät kumisaappaat ja kirkkaanpunainen huppari päällä. Et kyllä elämässä pitää olla väriä. Kun missä koiran kanssa treenaamaan, koiralla on vihreä kaulapanta. Ja kotona no, en voi vaikuttaa kodinkoneiden väreihin, kun vaan vuokralla, että nyt on tylsän valkoisia, mutta sitten yritän verhoilla ja muilla laittaa väriä elämään. Ja huomasin itsekin, kun esimerkiksi meille tuli lapsi tuossa 1,5 vuotta sitten, että jopa lastenlelut on semmoisia, että niitä löytyy silleen, että harmaa, musta, valkoinen, joku just tämmöinen niin kuin leikkimatto, missä pitäisi olla kaikki näitä härpäkkeitä, mitkä aktivoi lasta kääntymään vaikka selälleen tai vatsalleen ja tutkimaan maailmaa. Niin, ei kyllä pidä olla liian mustavalkoinen elämä, että kyllä pitää olla vähintään väripilkkuja, vaikka ei haluaisi värejä liikaa päällänsä kaataa.
0: Voi että, miten ihanasti sanotit. Se on juuri näin, Pinja. Ja nyt on se hetki, kun kesähetkiä kysyn sinulta. Missä on sinun kesähetkisi tällä hetkellä? Minulla se on tässä studiossa, ikkunasta katson ulos. Eipä harmaammalta paljon voi näyttää ja vettä tulee kaatamalla, mutta se ei haittaa mua, koska mulla on kesäinen fiilis, koska nyt on 17. päivä kesäkuuta. Kohta me päästään juhannukseen, mutta kato, mä hoppuilen jo. Ei ole juhannus vielä lähelläkään. Me ollaan vasta keskiviikossa kello 3:25. Ettei tämä kesä mene ohi niin, että ja sitten yhtäkkiä, että voi että, ja se ainut loma, mikä sitten oli, niin tuli stressattua vielä siellä, kun kaikki odotukset kasantuu siihen lyhyelle ajalle, mitä me odotetaan tässä meidän. Ja just juttelin ystävän kanssa, joka sanoi, että juhannus, ja nyt rupeaa niin kuin pimenee. Mä sanoin, että ei mennä vielä sinne, vaan nyt ollaan tässä hetkessä. Mä haluan tietää, mikä sun kesähetki on just nyt, missä sä olet, mitä sä teet. Se on aivan sama, mitä se on, mutta se on meidän kesäinen hetki tässä ja nyt. 0806.
2: Radio Novan kesähetki.

0: Messi ja kuudes aisti. Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Kesähetkiä kaipasin. Mikä sun kesähetki on? Missä oot? Mitä teet? Just nyt. Jansku kirjoittaa, mun tämänhetkinen kesähetki on se, että olin kaatosateessa koiran kanssa lenkille ja koira tykkää. Ihanaa. Totesi sulla on sateen kestävät vaatteet päällä. Tiedätkö, mä oon vähän toivonut sellaista, että tulisi semmoinen aivan HC-sade, tiedätkö, semmoinen, että tiedätkö, silleen oikein hurisee niin kuin aivan, ja sitten mennä siihen ja antaa itsensä kastua. Mulla on tämmöinen pieni haave tänä kesänä, saa nähdä, pystynkö mä sen toteuttamaan. Pirre laittaa kuvan, ja nyt ruskettuu muuten jalat, aivan sininen taivas. Tää taas kertoo sitä, toisella puolella tulee vettä kaatamalla, ja täällä paistaa Paraisilla aurinko. Terkkuja Paraisilta, omalla pihalla ihanan lämmintä, nautin lomasta, ihanaa juhannusta kaikille. Nyt on parasta. Kesärusketusta haet sieltä. Aivan ihana. Nannalle kesähetki juuri nyt. Ompelen ystävän häämekkoa reilun viikon päästä oleviin häihin ja samalla kuuntelen Novaa. Kuulostaa kivalle. Kaljaa jossain korvessa ojan pohjalla asuntoautossa. Ja sitten on kuva siinä. Oi. No niin. No mutta välillä pitää ottaa kaljaa. Sehän on just näin. Taisin aiemmin vissiin viime viikolla kertoa, että tilaan salaa uuden ruohonleikkurin entiseen Yrjänän tilalle. Ja tässä se nyt on. Rudolf the Ruopi. Ei tarvitse enää hikivirraten ja hampaat irvessä. Verikorvista valuen työntää kaapin kokoista konetta. Voi kesämekohelmat hulmuten keven askelin hipsutella ja kuunnella vaikka linnun laulua tajuttoman pärinen sijaan. Ihana. Ai että hän kirjoittaa. Tanja Taivaskoskelta alkaa siis ihan pian ruohonleikkuuseen. Nyt on hieno laite. Kuitenkin tommonen siis työnnettävä, että et ostanut semmoista iteksensä mentävää kaveria. Nyt on hyvä meininki. Ei muuta kuin helmat heilumaan. Moi, mun kesäinen hetki on pelastamassa keväällä istuttamieni taimia 1,5-metrisestä heinikosta taivaalta. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, parmat pörrää ja on jopa suloisen kuuma, kirjoittaa Jaana. Onko ne parmat nyt jo sit saapuneet? Voi keepele. Helena kirjoittaa, kesähetkistä kyseltiin. Täällä alkoi miehellä 7 viikon vanhempainvapaa maanantaina, joten pitkä yhteinen loma tiedossa. Nyt menossa juhannuksen viettoon Pohjois-Karjalan Liberin miehen suun mökille. Helena, ihanaa juhannusta sulle. Toivotan tässä vaiheessa, mutta ihana kesähetki myös. Kesähetki myös Kirsille. Lähdemme ihan kohta tytön 6-vuotiaansa kanssa ilta rasteille. Olemme tytön kanssa nyt toista kertaa menossa ja mukana sekä opettamassa on päiväkotikaveri ja vanhempansa. Vettä tulee kuin saavista. Uskon, että metsässä tulee olemaan huikea. Ai että mä tykkään tuosta asennesta. Siis tuossa on asenne kohdallaan. Vettä tulee kuin saavista, mutta lähdetään metsään ja se tulee olemaan huikea just siksi, kun sataa kaatamalla. Tää on oikea asenne. Kesähetkeni on tässä kotona tietokoneen äärellä. Selaan uusia ruokavinkkejä juhannukseksi. Huomenna sitten kauppaa hakee värkkiä. Ja siinä on nyt kuva. Näyttää ihanan vihreältä tuo maisema sun ikkunasta. Otetaan Dua Lipaa Training Seasonia tähän. Ja katsotaan, josko vielä kerettäisiin ottaa ihania kesähetkiä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Season Dua Lipalta. Oi että tää kappale, vaan väki sille laittaa mut tanssimaan tässä vähän fiilistelee. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Musta tää ei ois mikään maailman paras biisi, mutta mä en voi sille mitään, mun keho alkaa hytkyä. Kesähetkistä, niin ihania kesähetkiä. Tää on niinku jotenkin, mulla tulee niin hyvä fiilis näistä viesteistä, koska mä jotenkin pääsen semmoiseen kesäisiin hetkiin. Ihan kun mä olisin nyt siellä ihan missä sä ootkin, minkä viestin milloinkin saatan lukea. Pakko ottaa vielä tässä, kun Kivijärveltä Tomi laittaa mulle nimittäin kuvan, niin me puhuttiin tuosta väristä aikaisemmin. Hän kirjoittaa näin. Kesähetkenä maalailen El Caminoon vauhtiraitoja. Kiire saada auto valmiiksi paikalliseen Kivijärvi-jam juhannustapahtumaan. Ja nyt mä voin sanoa, että mitä värejä. Nimittäin nyt on oranssit raidat, jos on valkoiset tommoset niinku reunukset. Siis nyt on tyyliä. Ei muuta kuin pistä haisemaan, niin pääset kohta prum, prum, prum. Edward Maija ja Stereo Live on tulossa. Peemi jatkaa kaikin arvoinen.
1: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Radio Novan kesäpassi.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
9: Kotisinappi. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-pack 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin.
1: Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
21: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
24: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Beemi ja kaiken arvoinen. Kello on 4:10. Nanna sun kanssa kesäiltapäivässä. Tämä on vielä ennen uutisia yksi hyvä biisi No Doubtilta ja It's My Life.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
9: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule mukilaan.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
14: Hymyile, olet turvassa.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
20: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
22: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
21: Mä voin soittaa.
22: Ei sun tarvitse soittaa.
21: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
27: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vannottaa Irania käyttäytymään alustavan rauhansopimuksen allekirjoituksen kynnyksellä. Ranskan Evianissa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksen yhteydessä puhunut, Trump sanoo Yhdysvaltain jatkavan Iranin pommittamista, jos Iran ei taivu Yhdysvaltain vaatimuksiin rauhansopimuksen neuvotteluissa. Maiden on määrä allekirjoittaa alustava sopimus perjantaina. Trump sanoo, että jos hän ei pidä neuvottelujen suunnasta, aikoo Yhdysvallat iskeä Irania suoraan otsaan.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
30: Huomenna sää näyttää siltä, että idässä se pilvisyys on vielä tosi runsasta ja ihan siellä itärajan tuntumassa saadaan vesisadetta. Mutta muuten sitten, lännessä varsinkin se on jo laajalti aurinkoista ja poutaista ja lämpötilatkin etelässä ja lännessä on jo todella kesäiset 17 ja 23 välillä liikutaan. Idässä ja pohjoisessa semmoisen 11 ja 17 asteen välillä.
31: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
30: Näin on. Nanna sun kanssa täällä viettelee kesäistä iltapäivää. Kello on 3:04 tällä hetkellä. Ja liikenteessä on kaikki hyvin. Eli mikäs tässä mentäessä? Missä ikinä oletkin, niin ajelet turvallisesti ja mukavaa matkaa sulle toivottelen. Se on teipillä tai rakkaudella, joka pohtii elämää. Apreo meille seuraavaksi.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0108 06000.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On ihana tyypillä tai rakkaudella Radionovan kesältä päivässä. Kaikki ei olekaan ihan ok liikenteessä. Mä näen sain nimittäin Iidalta viestin 0806, että Ylöjärvellä entisen Teivon ABC:llä kolari ruuhkauttaa liikennettä pahasti Tampereen suunnasta tulevia Vaasaa kohti meneviä. Suosittelen kiertämään. Kiitos Iida, tästä mulla ei vielä ollut tietoa. Alex Warren ja Ever Dream ja Fever Dream. Ja olisiko sitten kohta aika kuunnella ääntä ja mahdollisesti voittaa 100 euron lahjakortti.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06 000.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Fiksaajille ja kaikille kesän touhuujille, jotka yhtäkkiä huomaa, että nyt ei päästäkään lähtemään, koska piknikkitarvikkeet puuttuu ja nyt pitää käydä ostamassa painepesuri tai meille jääpalo, mitä laitetaan pakkaseen, ei pysty laittamaan, kun ei ole, tai siis ihan mitä tahansa. Ootko sä sitten uimalelusta tarvikkeista, pikniktarvikkeista, puutarhatuotteista, jos yhtäkkiä ootkin lähdössä reissuun, pitäisi löytää vähän varavirtalähteitä ja matkalaukkukin puuttuu, kun meni rikki viime kesänä, enkä muistanut, ja onpa sitten rakentamiseen liittyvää tai kunnossapitoon tai korjaamiseen. Jaksan aloitella enempää siis. Yhdestä kaupasta löytyy ihan kaikkia mahdollista ja suht edullisesti vielä, mikä mun mielestä on ihan täydellistä. Ja nyt, koska kesässä on asioita, mitä kaivataan ja yhtäkkiä herätään, että semmoinen puuttuu, sulla on mahdollisuus nyt voittaa 100 euron lahjakortti Klas Olssoniin. Sun pitää

ainoastaan tietää, kun mä soitan sulle kohta äänen, mistä äänestä on kyse. Ja ääniviesti on se ainut, millä mä toivon nyt sun vastauksen sulta saavan. Ja mä muistutan tässä vaiheessa, että 0806000 on numero. Saat soittaa myös puhelimella, tietenkin. Mutta ääntä kaivotaan nyt tähän vastaukseen. Tässä tulee nyt ääni.

0: No niin, mistä äänestä on kyse? 0806000. Kuka onnekas saa itselleen kohta 100 € lahjakortin?
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: rakas?
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu! Vaali!
13: Nonni.
14: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
19: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
24: Tilaamalla tarjoilijalta.
25: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
23: Nonni, lähetääks laivalle?
26: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
27: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
28: Hei, ketä maanantaina?
29: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
28: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
30: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
0: Tuoppi kotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
1: Tuoppi kotikalja. Jokaiseen janoon.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: On nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: ja Kiss from a Rose. Ihana kappale. Pitkästä aikaa. Tätäkin. Kohta katsotaan, osuttiinko oikeeseen ja löytyykö meillä voittaja.
1: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: No niin, soitin siis äsken äänen ja soitanpa sen nyt uudelleen vielä tässä.

0: No niin, justiinsa niin. No täällä tuli nyt monenlaista ehdotusta tuli. Tuli haitaria, ehdotettiin haitaria. Sitten tuli ääniviesti.
1: Ääni? Mistä se kuuluu? Aivan selvästi soitellaan. Heinällä soitellaan. Kesääniä. Terveisin Dian.
0: Heinällä? Aika makeeta heinäsoitantaa. Mutta sitten Arpa ampui täältä puhelun ja täällä on nyt sitten voittaja, joka ilmeisesti tietää vastauksen. Kukas täällä on? Onko siellä voittaja?
2: Täällä on Tuulikki, moi.
0: Moikka Tuulikki. Ja sä väitit, että tuo kyseinen ääni oli mikä?
2: Vanhan ajan huuliharppu.
0: Juuri näin. Huuliharppu. Onneksi olkoon. Siis tullut aivan järkyttävä määrä oikeita vastauksia, mutta kun systeemi kiertää, niin se oli Tuulikki sinä se onnekas.
2: Noniin,
0: 100 euroa pälättää sulle. No minkälaista fiksausasiaa meinaat lähteä hakemaan Klas Uussonilta?
2: Joo, no tänä kesänä pitäisi terassi puhdistaa ja maalata, niin varmaan ehkä jotain tämmöistä terassikamaa.
0: Okei, kuulostaa hyvälle. Klassuusanahan on silleen tosi kiva kauppa, kun sieltä löytyy siis ihan mitä vaan. Siis tiedätkö, niin, mä käyn monta kertaa Klassuussonista, että jos mulla on vaikka joku, mä tarvin vaikka johonkin keittiöön jotain rasioita tai mä oon lähdössä reissulle ja mä tarvin niinku varavirtalähdettä tai mä tarvin jotain. Siis se on ihan käsittämätöntä, mitä kaikkea mä olen löytänyt sieltä. Ja aina se löytyy sieltä, kun mä ensin mietin, että mistä mä käyn ensin katsomassa. Ja sit mä ajattelin, että no mä käyn nyt katsoa, löytyisikö Klas Uussonilta. Ja sanotaanko, että 98% se löytyy aina.
2: Okei.
0: Se on aivan mahtava kauppa, jos et ole nyt tutustunut, niin nyt pääset tutustumaan.
2: Kyllä.
0: Ja 100 eurolla pääset nyt fiilistelemään kaikenlaista kesämeininkiä. Siellä saat varmaan kuule sillä kaikenlaista. Sillä
2: kaikenlaista, kyllä.
0: Tuulikki, onneksi olkoon ihanaa terassirakennustouhua, fiksailua ja muutenkin ihan superihanaa kesää sulle.
2: Ja hyvää juhannusta.
0: Kiitos samoin. Heippa.
2: No niin. Kiitos, moi moi.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille.

0: Smith & Dell, Yell to Young soi kesäisessä keskiviikko-iltapäivässä kellon ollessa 16.29. Asiasta aivan toisenlaiseen. Mä kävin keskustelua mun ystävän kanssa siitä, että hänellä on 3 lasta ja vähän tiukkaa taloudellisesti, että mitä tässä kesällä niin kuin touhuaa ja mitä ei touhua. Ja tarviiko sitä aina nyt, että onko se onnistunut kesä, jos ei pääse lähteä ulkomaille. Ja mä olin ihan, että no ei todellakaan ole. Suomihan on maailman ihan niin, vaikka olisi vain kotona. Että mitä kaikkea asioita voi kuitenkin tehdä ja nauttia siihen ja pysähtyä siihen kodin ympärille. Ja täällähän tapahtuu kaikenlaista pieniä piknikpäiväretkiä tai jotain tällaista voi touhuta. Ei se aina tarvitse olla niin suureellista. Niin sitten meillä keskustelu meni siihen, että mistä et pihistä lomalla? Että mikä on semmoinen asia, että sulla tulee hyvä fiilis ja semmoinen vähän arjesta poikkeava, että sä et halua siitä luopua. Jostain syystä tämmöinen keskustelu meille tuli ja hän sanoi, että hän ei missään nimessä halua, mistä hän ei tule pihistämään on siitä, että lapsille aina ostetaan jäätelöä, kun lähdetään. Kun jäätelökioski on niin kova asiakulma heidän perheessään, että siitä hän ei halua pihistää. Että hän voi vaikka sitten pihistää tuoreista marjoista tai niin kuin, mutta että jäätely on semmoinen, että meidän perheessä siitä ei kesällä pihistetä, koska se on niin semmoinen luksusjuttu ja se lapsi on niin onnellinen, kun sinne sitten tehdään ihan semmoinen numero siitä, että lähdetään jäätelökioskille ja sitten kaikki pohtii, mitä jäätelöä ostaa kukakin ja onko siellä ja nyt erilaista ja kaikkea. Niin se, mä osaan kuvitella sen, miten iso onni lapsella on se, kun se saa sitten siitä tilata sen ja se saa se hillittömän tötterä melkein oman päänsä koko se siihen eteensä, jota se rupeaa lipomaan. Niin jos sä mietit sun kesää, onko mitä semmoisia asioita, mistä sä et suostu pihistämään? Että vaikka muuten pitäisi miettiä raha-asioita näin, mutta et mikä on kesässä semmoinen, mistä sä et pihistä? Mä mietin itse, niin mulle on niinku tuoreet suomalaiset vihannekset. Niin ruoka on mulle semmoinen, että mä haluan ostaa, kun kesällä on saa tuoreita vihanneksia ja marjoja, niin se on mulle semmoinen, että siitä mä en suostu. Mä voin pihistää mistä tahansa muualta, mutta siitä mä en halua pihistää. Ei tarvitse mennä ravintoloihin eikä muutakaan, mutta mä haluan syödä tuoretta suomalaista vihannesta ja ruokaa, kun se on sieltä luonnosta nyt saatu meille. Mikä sulla on semmoinen, mistä sä et halua pihistää? Celine Dion ja I Drove All Night tähän väliin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: I drove all night, Celine Dion. Ai, ai, ai. Joskus on muuten kesän täydellinen aika ajaa koko yö. Saadaan nauttia valoisuudesta. Kello on 16.35. Kysyn sulta, että mikä asia kesällä on semmoinen, mistä sä et halua pihistää? Mistä sä et halua luopua? Pasi laittaa mulle valokuvankin. Harraste Volvo. Sen kanssa ei pihistellä kesän bensakuluissa. Ymmärrän erittäin hyvin. On muuten hienon näköinen. Pekka taas laittaa, kyllä se vähän parempi ruoka on ja mansikka, rahka ja jäätelö. Muuhun ei ole varaa. Mutta toi on jo luksusta. Toi. Tarviiko olla edes enempää? Mites täällä?
1: Moikka moi. Kyllä se on niin, että koiraharrastajana niin koiratreeneistään luovu. Jäällä et pysty vesitöitä koiran kanssa tekemään, niin kyllä se on niin, että iskä kotona katsoo lapsia, kun äiti on koiratreeneissä.
0: Aivan ihana. Ymmärrän täysin. Him, Wings of the Butterfly, tulossa.
2: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannustop 200 listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päiväranneket ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa, verraton.
9: Tuuri.fi.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Edinautomotive.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Siinä käy kuumana Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin. Kellon ollessa 16.49 ja Nanna sun kanssa täällä kesäiltapäivässä. Noin. Se olisi kuule Florida ja Whistle on kappale. Ja sitten me mennäänkin STT:n ja Radionovan uutisiin.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50
2: pulla,
1: vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuheluun vastaajaa. Että...
5: Jonnekin sinne tien poskee.
3: Se kuulostaa, että Anni lomalaiselta. Niin.
5: Tää on just noussut tyynystä. Ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
0: Kadehdittavan rento sauni sulla.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
11: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
13: Tuuri.fi.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmoki ja...
17: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
19: Siis juhannus ja tätä.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
19: Ai että.
18: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
19: Hei noita grilliin.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filee-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta.
9: Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
4: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Hallitus ehdottaa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulee hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkkaampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBIn mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomenna torstaina näyttää siltä sään suhteen, että lännessä nautitaan laajalti jo aurinkoista ja poutaista päivää, mutta idässä pilvisyys on vähän runsaampaa ja siellä itärajan tuntumassa saadaan paikoin vesisadetta. Lämpötilat on etelässä ja lännessä 17-23 välillä, idässä ja pohjoisessa 11 ja 17 välillä.
14: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni.
1: Hei
15: apua, tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
17: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
13: Nanna toivottelee kesäistä keskiviikkoiltaa kellon ollessa 4:05. Tunnin verran sun seurana vielä täällä ja sitten Mikko Suursalmi tulee viettää sun kanssa iltaa tänään. Eli kohta kun kisataan vastaväärin kisassa, niin se on sitten joko Mikko tai minä, joka sua vastaan kisailee. Mika laulaa Relax, Take It Easy. Ihan just.
17: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
4: Mä sain yhden sellaisen viestin Katariinalta, joka jotenkin pysäytti mut miettimään. Ja mä toivon, Katariina, että sä oot nyt kuulolla. Tää Mikan lauloma Relax, Take It Easy, kun ei tässä nyt oikein muutakaan voi tehdä kuin ihan vaan rentoutua ja nauttia elämästä. Niin mä haluan lukea tämän Katariinan viestin. Katariina kirjoitti näin, vähän jälkijunassa kesähetken ajatuksia. Minun kesähetkini on pysähtynyt. Tulin juuri sateesta, joka kasteli pyytämättä, mutta lempeästi. Luonto on hiljaa ja käsittämättömän vehreä. Määräaikainen työni päättyy juuri, enkä tiedä mitä syksyn tullen tapahtuu. Kävi miten kävi, nyt on keskikesä syvimmillään. Sadesään ilma on kevyttä ja helppoa hengittää. Jossakin huutaa kurki, eiköhän siitä. PS, rakastan sadetta. Siis tämä viesti välittyy toi Katariinan tunne tossa hetkessä, kun hän on päästänyt irti ja on vaan läsnä. Niin mulla menee niin tunteisiin, Katariina, miten kauniisti sä kirjoitit. Kaikkea hyvää, nyt vaan luottoa ja nauti elämästä.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.
4: Damiana David ja Tyla, Talk to me.

0: Radionovan kesäillassa Damiano David ja Tyla Talk to Me on kappale. Ja
1: ei, tää on vielä ilta, hei.
0: Iltapäivässä.
1: Niin.
0: Ja tiedätkö, mikä tässä ihan maailman parasta on se, että Mikko Liini on täällä. Ei,
1: ihanaa,
0: Mikko on täällä.
1: Se on maailman parasta.
0: On, oikeasti mä en nähnyt sua herra-aikoihin.
1: Niin.
0: Okei, ikävä
1: kiva
0: ollut.
1: Samoin, kiva nähdä.
0: Ihana, kun sä oot nyt illassa tässä. Mitä sulle kuuluu?
1: Kiitos, oikein hyvää. Siis virallisesti päätöstä kesälomaa alkanut, mutta sitten näitä harrastetyötä täällä Radionovassa pääsee tekemään. Niin näitä tässä nyt ja vähän sitten juhannusta Anopin mökille ja sen sellaista. Hyvää ja kuuluu, kiitoksia.
0: Mahtavaa. Sä olit just golfkisoissa ja jossain joukkojen lajissa. Ja...
1: joo, kyllä me pidettiin hauskaa, mutta en tiedä miten menestyttiin, koska me joudun lähtemään tänne
0: kesken
1: töihin.
0: Ai boring. Sä et kehtaa vaan sanoa, että te hävisitte.
1: Niin, ei me voitettu, sen mä tiedän.
0: Ei se ole niin tärkeää. Pääset on kiva ja saa tehdä yhdessä.
1: Just näin.
0: Mutta ollaanko me nyt valmiita taas? Sä tulet nyt toiseen kisaan.
1: Joo, kertaat sä hei noin säännöt vielä.
0: No mäpä kertaan.
1: Joo.
0: Siis vastaa väärin kisa, ja tarkoittaa sitä, että nyt kannattaa ottaa luuri käteen ja ruveta jo painelemaan 0806000. Ei tarvi tietää yhtään mitään, pitää vaan hetki osata oivaltaa, että en vastaa nyt oikein siihen kysymykseen. 30 sekuntia on aikaa. Saat päättää, kumpaa meistä vastaan kisailet. Palkintonahan meillä on ihan mahtava Radionovan kahvi, joka on aivan spesiaali hyvää. Ja mitäs vielä?
1: Hyvää mieltä.
0: No just sitä me nyt kaivetaan. Joo. Siis todella hyvää kesämieltä. Tuolla onkin jo puhelinlinjoilla ihmisiä. Ihan mahtavaa. Nyt numeroon. Mikä oli numero?
1: 0806000. Soita nyt.

0: oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Radio Nova.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tämä... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Se auton vauriokorjaamo, inkaar.fi.
12: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
11: Inkaar.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's Party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kotivaran meetvursti kypsyy.
6: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hei! Mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
10: Muista M2, M2.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
13: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
16: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
17: Hymyile. Ole turvassa.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Baby One More Time, Britney Spears. Radinoman keskiviikko iltapäivässä, niin kuin Mikko hyvin tuossa korjaili. Ei olla illassa vielä, ollaan iltapäivässä. Kello on 25 yli. Mikko Suursalmi ja Nanna Pous tässä sun kanssa. Ihan kohta kisataan.

0: kisa.
1: Vastaa väärin kisa. Onko meillä siellä Mervi linjoilla?
2: On.
1: Mahtavaa.
3: Mervi ja Joensuu. Onko tuota Pohjois-Karjala nyt iskussa?
2: On varmaan.
3: Hyvä.
1: Nyt kuuluu Mervi vähän huonosti jotenkin toi sun linja siellä, niin onko sä kotona vai missä sä nyt tohotat?
2: Ei, minä istun autossa tässä.
1: Nonni, oot ja kuitenkin parkannut, ettei ajele.
2: On parkkipaikalla, tai on tässä, en ajele.
3: Hyvä juttu.
1: Mm. No nyt sitten.
3: Eka kysymys, mihin sä saat vastata oikein, on se, että kumpaa vastaan haluat pelata?
2: No, ois vaikka Nanna.
3: Nanna vastaa.
1: Nanna vastaa. Aa, sä otit mut, kun sä tiedät, että kahvia on tulossa, kun mua vastaan pelataan.
2: Ei. Ei ole.
1: Sitten toinen kysymys, Mervi, mihin saat vastata oikein on, että haluatko, että minä aloitan vai aloitatko sinä?
2: No, aloitan vaikka minä.
1: Sinä aloitat.
3: Yes.
1: Hyvä. Ja olihan säännöt sulle nyt selkeät, että...
2: No kyllä. No, niin. Pitäisi vastata vielä.
1: Nimenomaan.
3: Joo, pitää vastata väärin ja sitten jos mä kysyn jotain, tai että se on niin kuin jonkun kategorian, nämä on aina johonkin kategoriaan liittyy nämä vastaus, niin se ei saa olla joku ihan toinen asia, vaan se pitää niin kuin liittyä ikään kuin siihen.
2: Joo.
3: Ja hyvä homma.
1: 30 sekuntia aikaa ja ootko valmis, jos laitan kellon tikittää?
2: Oon valmis.
3: Ensimmäinen kysymys, mitä kirjastoista voi lainata?
2: Kahvia.
3: Mikä on Suomen kansallislintu?
2: Kintti.
3: Mitä voi voittaa lotossa?
2: Vessapaperia.
3: Kerro kaksi Disney-pahista.
2: Paha Talvi ja Milomaki.
3: Mitä tarkoittaa kyltessä lukeva exit?
2: Nyt tuli ajatuskatko.
1: Saat vastata vielä.
2: Hyvänen aika. No hyvänen aika.
3: Anteeksi, mikä?
2: Hyvänen aika.
3: Se on vähän väärä vastaus.
2: Joo, mutta ei voi olla.
3: Sanoitko sä, hei, kaksi Disney-pahista, niin tätä sanoit sä Milla Magia siihen myös?
2: Joo, ja pahat, kyllä.
3: Joo, mutta sehän ei ole oikein silloin.
1: Niin piti olla hyvikset, mitä piti vastata.
3: Joo.
1: Tämä on tosi kinkkinen, kun tässä niin kuin tavallaan luonnollisesti rupeaa miettimään oikeita vastauksia, mutta sitten pitäisikin hetki pysähtyä ja vastata väärin. Mutta ei katsota pistettä vielä, vaan nyt otetaan mun vuoro ensin.
3: Yes.
1: Ja kello sitten lähtee nyt.
3: Mikä on Euroopan yleinen hätänumero?
1: 303.
3: Mikä on Viron pääkaupunki?
1: Göteborg.
3: Mikä on suurempi kuin linnunpönttö?
1: Lekkimökki.
3: Kerro kaksi WC:stä löytyvää asiaa.
1: Omena. Hammastikut.
3: Kumpi on pienempi, rekka vai tietokone? Nyt pitäisi...
1: Tietokone.
3: Joo, okei.
1: Okay. Syvää hiljaisuutta. Pitääkö mun nyt ottaa muut itselleni?
3: Joo, tässä on nyt tulkinta-asioita ja mä tiedän, että tästä kohta tulee ihan varmasti Nannalle viestejä. Mutta kirjastoista voi lainata, Mervi sanoi kahvia, oikein. Suomen kansallislintu ei ole tintti, eli oikein. Mitä voi voittaa lotossa? En muista vastausta, mutta vastaus oli kuitenkaan raha, että se oli oikein. Vessapaperia, joo. Disney-pahekset meni niin kuin sillä tavalla väärin ja exittiin ei tullut muuta kuin hyvänen aika. Niin mä lasken nyt Merville 3 pistettä.
1: Selvä.
3: Ollaanko me samalla sivulla nyt?
1: Ollaan.
3: Joo. Euroopan yleinen hätänumero, joo, siitä tuli ihan oikein. Viron pääkaupunki vastasi Göteborg.
1: Musta pitäisi sanoa Virosta.
3: Virosta joku,
1: no,
3: joo.
1: Väärin.
3: No point. Mikä on suurempi kuin linnunpönttö, sait oikein. 2 WC:stä löytyvää asiaa, oikein. Kumpi on pienempi? Todellisuudessa tietokone on pienempi, olisi pitänyt vasta rekka.
1: Kato, tätä justiin. Mulla menee aina huti.
3: 3-3. Oliko säännöissä niin, että tasapelissä ei tuu kahvia?
1: Höpö löpö. En tiedä, miten säännöt sanoo, mutta mun kesäsäännöissä.
3: Merville laitetaan. Onneksi olkoon.
2: Kiitos. Se on aina helppoa, kun kuuntelua sieltä toisten, mutta aina kun itse rupeat miettimään, että mitenkäs tämä nyt oikein
3: okay. Eikö
2: se olekaan niin? Ei, se on juuri näin.
1: Niin, se on juuri näin, mutta silti ihan mahtava, kun soitit ja hei, ja joka tapauksessa sulla on tulossa kaffetta, että se hyvä kahvihetki on nyt sitten takuvarma.
3: Nautinnollista juhannusta.
2: Joo, samalla tavalla kiitos teille molemmille.
3: Kiitos paljon.
1: Heippa.
0: kisa. Jälleen maanantaina. I took the long road across the ocean.

0: Gaiko ja Zach Abel, For Life on kappale ja kello on 17.33. Ja eihän mä nyt päästänyt tätä Mikkoa yhtään mihinkään. Mä otan kaiken ilon irti nyt niin kauan, kun mä saan olla tässä studiossa sun kanssa.
1: Tää on tuota semmosia mieluisia irtiottoja, jos toinen ottaa ilon irti. Kiitoksia tästä.
0: Kohta ilta alkaa.
1: Joo.
0: Edelleen ollaan iltapäivässä, eikö vain?
1: Joo.
0: Mutta kun kello lyö 6, niin sitten siirrytään iltaan ja sä hyppäät puikkoihin viihdyttämään ihmeisiä. Niin mitäs kaikkea mennä sitten höpötellä?
1: Siellä on nämä ihan peruselementit, mitä illassa on usein. Siellä saa jopa ihan lopussa toivoa biisiä, joka soitetaan vähän ennen 10 sitten. Metsästetään, missä ihmiset kuuntelee ja on tämmöisiä asioita. Mutta sitten on tämmöinen henkilökohtainen haaste, jonka haluaisin ratkaista. Ja usein on tässä työssä auttanut, kun kysyy kuuntelijoilta.
0: Se on täydellistä.
1: Joo, muuten. Se on tosi kivaa.
0: Se on ihan tosi kivaa.
1: Sen sijaan, että sä hölmösti katsoisit sitten AI:lta jostain.
0: Just näin.
1: Niin ei.
0: Sitä paitsi AI luultavasti tietää paljon huonommin. Koska...
1: Nimenomaan. Liittyy tähänkin päivään. Oli siis golfkierroksella tai golfkisassa, tuolla Forefashion kisassa Nordcenterissä. Ja mulla on... Muun muassa yksissä golfkengissä semmoinen ominaisuus. Ne rupeaa haisemaan ihan helvetin pahalle. Ne on hyvin siis tuoreet. On ehkä sitten taas oikea sana. Mä en tiedä, onko se niinku joskus homehtunut tai jotain. Mutta ne on hyvin uudet kengät.
0: Okay.
1: Ne ei ole silleen niinku vuosia vaan. Et sen mä ymmärrän vaikka harrastekengistä, että vuosia kun niitä käyttää, niin sitten sä et saa millään sitä hajua pois. Ja ne on sellaista materiaalia, että niitä ei voi pestä koneessa. Mä oon pakastanut ne, mutta sekään ei ole auttanut.
0: Oletko käyttänyt niitä sellaisia tuoksujuttuja, että sä tunget aina käytön jälkeen sinne sisään semmoisen?
1: En. Petkylän? No niin, tässä mä saan yhden vinkin.
0: Joo, kiipeilykenkiä mä oon käyttänyt ja siis kun mä hikoilen jalat, kun mä kiipeilen ilman sukkia pikkukengillä, niin se on mulla niin kuin auttanut.
1: Okei, joo. Mutta onko se olemassa tämä desinfiointikeino? Siis kun toihan niin kuin tavallaan, se vaan peittää sen. Vai desinfioiko se sitten se tuoksu?
0: Ei, se peittää sen. Tuo mä en osaa vastata, mutta mä oon 100% varmaa, että joku kuulija pystyy antaa sulle ehkä vielä parempiin. Mutta mä oon pystynyt, no mä kyllä pystyn myös pesemään mun kiipeilykengät tietyn ajan välein. Mutta se on se, että se ottaa ne hajut pois sieltä.
1: Joo. Mä haluaisin, koska mä haluan heittää niitä pois. Mä ne on sen verran tuoreet puutsit vielä.
0: Ei, jos ne on muuten hyvät vielä.
1: Joo.
0: Noniin. No 0806, tuota nyt jo kannattaa laittaa Mikolle viestiä, että mitä ihmettä tekee golfkengille, että saa hajun pois. Se on Nea ja Sam Say.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Nanna sun kanssa vielä hetken aikaa. Se oli Nea ja Some Say oli kappale. Muutama hyvä biisi ja soitan taas kohta sulle. James Blantia tulossa, You're Beautiful ja Evelinan Kirsikat.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluuliikenteessä.
4: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
5: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
2: Radio Nova liikenteessä torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
20: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
25: Kotisinappi.
0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan keskiviikko kesäilta lähestyy loppuaan. Eveliina ja Kirsikat soi siinä ja ihan kohta ihan uusi Mikko saapuu viettää sun kanssa iltaa. Mä tässä vaiheessa poistun takavasemmalle ja toivotan sulle mitä parhainta keskiviikkoilla jatkoa, mukavaa aurinkoista torstaita ja juhannus perjantaina minä sun seurana täällä 9:00 saakka. Siihen saakka siis voi hyvin, nauti kesästä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Juhannus ei olisi juhannus ilman Radio Novan top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radio Novan juhannus kuulostaa.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuttaa jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi, rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
19: Todella meneetä.
15: Joo, todella mureeta.
20: No, todella hyvä.
21: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
22: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
23: Siis juhannus ja tätä.
22: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
23: Ai että.
22: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
23: Hei noita grilliin.
22: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
25: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
0: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta mobilo.
1: Turnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
19: kompparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
20: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suurin oppositiopuolue SDP ei kannata hallituksen esitysluonnosta, jolla muutettaisiin perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. SDP kertoo tiedotteessa pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Puolueen mukaan oikea paikka näin merkittävien muutoksien valmistelulle on hallitusneuvottelut. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
28: Huomenna juhannuksen aattona idässä pilvisyys runsasta ja itärään tuntumassa tulee paikoin vettä. Muualla eli käytännössä läntisessä osassa maata se on laajalti aurinkoista ja poutaista. Ja lämpötila etelässä lännessä 17-23, idässä ja pohjoisessa 11-17, mutta Koillismaalla ja Itä-Lapissa jäädään 6-10 välillä.
29: Miettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
30: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
31: Radio Novan ilta. Studiossa Mikko Suursalmi.
28: Hei vain. 4,5 minuuttia eli Ilta 6.17. kesäkuuta keskiviikkoa eletään. Huomenna on tosiaan sitten juhannuksen aaton aatto. Mikko Suursalmi studiossa, oikein mukavaa, että vietät tätä keskiviikkoiltaa Radio Novan kanssa. Päivän paras uutinen, se otetaan kohta esille ja sehän on totuus sellainen, että se voi olla joko pitkän aikajanan joku asia, mikä on ratkennut hyvin, tai ihan vain semmoinen yksinkertainen mukava asia, joka on sulle tänään tullut kaikkein eniten hymyä huulille. Mikä se on, niin mietiskele. Shakiran jälkeen otetaan tämä asia tarkempaan syyniin. Tässä ollaan Tortura.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pistä viesti tai soita numeroon 0108 06000.

0: is falling down.
1: Leon ja Don't Worry, Radio Novassa, oikein mukavaa keskiviikkoiltaa Mikko Suursalmi studiossa ja Connellsin klassikolla jatketaan. 0108-06000 numeroon voi laittaa päivän parhaita uutisia, näin teki ääniviestillä Niina.
2: Päivän paras uutinen on se, että tulin juuri Porista Viasveden koirametsästä. Tämä oli uusi tuttavuus mulle. Aivan törkeen upea paikka, todella iso. Ja oli pari kolmekin paikkaa, missä koira pääsee uimaan.
3: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Koneesi 74-75. 16 minuuttia eli ilta kuuden. Mikko Suursalmi studiossa, mukavaa keskiviikkoa sinne päin. Päivän parhaita uutisia on tullut paljon. Tätä vielä Kaisun ja Pekan kuvaviestillä ryhdetty viesti. Päivän paras uutinen, heittomerkeissä, vanha rouva katsastettu tänään, kesäreissut alkakoon. Ja siellä on matkailuauto saatu leimaan ja sitten muuta kuin tien päälle. Mukavia reissukilometrejä sinne päin. Me nautitaan kohta 2000-luvun alun kotimaista musiikista. Ai niin, se Time Show -biisit.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
8: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttää omia insinööritaitoja.
9: Miten kävi?
8: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
9: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO. Maxilla.
14: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
15: Kotisinappi.
16: Seuraavaksi potilas 2934.
17: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
21: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

Adisa Time Radio Novassa. Kysyin tuossa jo aiemmin, tovi sitten, kun Nannan kanssa puhuttiin aiheesta, että mitä oli semmoisia hyviä vinkkejä kenkien neutralointiin, desinfiointiin, mikä tahansa se nyt se termi sitten onkaan. Siihen kuitenkin, että kengät ei haisisi niin kamalasti. Mulla on suht uudet golfkengät ja ne on aika alusta lähtien haisseet ihan hirvittävälle. Ja pohjalliset voi pestä, kengät on semmoista materiaalia, että niitä ei voi koneessa käsittääkseni pestä. Ja oikein mikään ei tunnu toimivan. Semmoista kenkädeodoranttia on niihin laittanut, semmoista sumutettavaa, mutta se ei niinku peitä sitä, vaan se on niin voimakas se haju. Että mitä kannattaisi tehdä? Risto muun muassa kirjoitti, että itse käytän kierroksen jälkeen laimentamatonta väkiviinaetikkaa sumutin pullolla kengän sisälle ja annan kuivua. Sitten kirjoittaa myös, että kerran viikossa ruokasoodaa muovipussissa vuorokauden ajan ja antaa vaikuttaa imurille. Sen jälkeen soodat pois on raikkaat ja puhtaat kengät ekologisesti. Pitääkö se ruokasooda olla sitten niinku pussissa ja pussi siellä kengäs vai kengä? Mä en ymmärrä. Toi etikan suihkuttaminen, se on aika monella. Sitten on Sanitol-tekstiilisuihkeita. Sanitolilla on näköjään olemassa myös tämmöinen kenkiin tarkoitettu ihan hajunsyöjä suihke. Ja useampia tämmöisiä suihkeasioita on. Koita suihkauttaa etikkaa haisiviin kenkiin, kirjoitti myös Anne. Jos sulla on vielä semmoisia niin kuin pettämättömiä keinoja, joilla kengistä saa hajua veke, niin pistä ihmeessä viestiä. Jaetaan nämä infot myös muillekin. Robin Pakkalinnalle jatketaan Radionovan iltaan viisimmiltään 1001 tapaa.

0: Robi Packalen jälkeen Elton John ja Dua Lipan aivan loistava Cold Heart Radio Novassa. Kenkien tuoksujen poistoon on muutamia vinkkejä tosiaan tullut liittyen noihin etikan suihkuttamisiin. Sitten kahvin puruilla voi myös imeyttää sitä tuoksua. Ja aika monesta tämmöisestä erilaisesta desinfioivasta kenkä suihkeesta on tullut vinkki. Muun muassa tämmöinen Food Logics desinfioivat kenkät deodoranttia, kun on vie tuoksut mennessään. Terveisin jalkahoitaja kehuu vielä, että on laadukas tuotesarja ylipäätään. Ehkä pitää kokeilla vielä. Suihkauttaa sitä etikkaa sitten näitä erilaisia desinfioivia, nimenomaan desinfioivia kenkädeodorantteja. Mitä Jupo, kerro.
1: Mä voin sanoa sulle, että sä et pääse siitä hajusta eroon kyllä millään.
0: Lohdullista.
1: No joo, mulla on ollut, minkä merkkiset kengät on?
0: Noi on Adidakset.
1: Okei. Okay. Mulla on ollut joskus semmoinen, mulla oli jotkut Puman kengät, mitkä hais niin kuin semmoiselle järkyttävälle jollekin maakellarille tai semmoiselle.
0: Joo.
1: Ihan niin kuin muutaman viikon käytön jälkeen.
0: Joo.
1: Sitten mulla oli kerran Adidaksen superstarit, mitkä rupes haisee samalla lailla. Ja mun tuttavapiirissä on yksi, ja nyt se on entinen Intersport-kauppias, niin se sanoi, että se on se haju, se tulee siitä liimasta, mitä ne käyttää.
0: Okay.
1: Sen kengän sisämateriaalin, kun siellä on semmoinen kangas,
0: joo,
1: se sisä, niin sen niin kuin liimaamiseen. Mä voin uskallan sanoa, että sä et pääse siitä hajusta eroon. Mun vaimo veti aika kovia kilareita siitä, kun ne jouduttiin about vaihtaa autoa niin kuin farmarista sedaniin. Satana haju sieltä takakontista. Ei tule.
0: Okay.
1: Tule enää sinne kapiiniin, että tota, ikävä kyllä.
0: Joo.
1: Toivottavasti ei ole 360-set.
0: Ei ole. Kyllä tota,
1: tourikengät, että, mutta joo.
0: Ehkä on halvempi vaihtaa tuota kenkiä kuitenkin, vaikka nämä uudet onkin kuin autoa, mutta tota, joo. Mä yritän näitä, mitä tässä on tullut vinkkejä, niin, mutta tota, mä pidän tämän sun puhelun mielessä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja mullakin on kaiken näköisiä, mitkä toimii normi golfkengissä. Ne semmosia, me ollaan ostettu vaimo joskus netistä etti mulle semmoset, ne on semmoset patukat, mitkä laitetaan joku, en mä muista, mutta
0: joo,
1: me laitetaan, ne syö hajut ja vie kosteudet golfkengistä.
0: Joo.
1: Et kun mäkin pidän, kun mä pelaan paljon, niin mulla on auton perässä kamat koko ajan. Niin,
0: niin aivan joo.
1: Laitan aina ne kosteuden ja hajun poistajat aina työnnän niitä kenkiin.
0: Ja ne toimii?
1: Niin puut, joo, toimii todella hyvin.
0: Okei.
1: Okay. Et niitä, joo, ne on mun mielestä fiksu valinta, jos sä haluat pitää kengät hyvässä kunnossa.
0: Joo. All right, tuota, kiitoksia tästä.
1: Paljon pelanneja, niin aina pitää olla kahdet golfkengät.
0: Joo, joo, mullakin on useammat. Tämä oli ensimmäinen joo kerta, kun nämä reagoi tällä tavalla. Mutta mä uskon, että toi oli ton Intersport-kauppiaan selitys varsin järkeen käypä. Ja
1: joo, niin mä luulen kanssa.
0: Hei, kiitoksia tästä ja juhannuksia.
1: Samoin.
0: Kiitoksia.
1: Hyvää pinnalla, yes. Moi.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, Radio Novassa 23 minuuttia välissä 7, Mikko Suursalmi studiossa. Jos ajelet Mänttävin Vilppula-akselilla tietä 348, niin Pohjaislahden tieltä 5,3 kilometriä Kolhon aseman kuorma-osuuden suuntaan. Siellä on raskas ajoneuvo, jota nostetaan tällä hetkellä liikenne. Ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli Pohjaislahden tieltä 5 kilometriä Kolhon aseman kuorma-osuuden suuntaan. Tie 348 Mänttä-Vilppulassa ja ykköstiellä Lohjalla. Lohjan paikkeilla Tarvakorven tunnelin ja Pitkämäen tunnelin välisellä osuudella on rikkoutunut ajoneuvo tiellä. Yksi ajokaista on suljettu Helsinkiin päin menevistä liikenteeltä. Näistä voi laittaa lisätietonumero 0108 06000. Kohta fiilistellään Carly Rae Jepsenia Radionovan illassa.
1: No mitä, Kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
15: Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
19: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
20: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
17: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
21: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei olla koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonki sit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin.

Jaana Steissa ja Paid My Dues Radionovan keskiviikkoillassa. Radionovan STT:n kello 19 uutiset on nurkan takana. Valio siirtää tuotantoaan pois Oulusta ja tämä tarkoittaa ikävä kyllä myös jonkin asteisia jonkin verran irtisanomisia. Muun muassa tästä uutisessa kohta tarkemmin. Ella Langley ja Morgan Wallen ennen sitä I Can't You Love You Anymore.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
9: Riesa? No, oisko hyttyset?
10: Ei vaan sukulaiset.
9: No mikäs niissä?
10: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
9: Jaa.
10: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
9: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
10: Oho. Sehän on sikahalpa.
9: Niin on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule muuttiloon.
12: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
13: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
14: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
15: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
16: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
17: Inglemalta otta näkee lisää.
18: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
19: Todella meiltä.
2: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai, todella HK.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Eväsleipä, autopesu, jääteet, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
6: puhelinhuollot pikana. Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
10: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
11: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Juhannus lähestyy ja sää huononekaan. Tämähän on poikkeavaa. Huomenna idässä toki pilvisrunsasta ja itärään tuntumassa telepaikoin vielä vettä, mutta muuten siis länsiosassa maata. Laajalti aurinkoista ja poutaista ja lämmintäkin 17-23. Idässä ja pohjoisessa yleisesti ollaan 11 ja 17 asteen välillä, mutta Koillismaalla ja Itä-Lapissa 6-10 lämmintä huomenna.
20: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
21: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
22: Radio Novan ilta. Studiossa Mikko Suursalmi.
19: Hallota, 6:45, oikein mukavaa keskiviikkoa. Juhannus lähestyy huomenna aaton aatto. Jos ajelet tällä hetkellä Mänttä-Vilppula-kulmilla tietä 348, niin edelleen siellä Pohjoislahden tieltä 5,3 kilometriä Kolhonaseman kuormausalueen suuntaan. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tuo häiritsee sen verran, että liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tästä ja muista liikennehäiriöistä voit tuikata viestiä numero 0108-06000 ja valmistautua myös vastaamaan illan hot or not-kysymykseen, joka esitetään kohta. Tehosekottimen jälkeen. Tässä on Maailma on sun.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: 0806000 numeroon voit vastata hot tai not, muuta ei tarvitse. Tuolla vähän ennen 8 lyödään sitten tulokset yhteen ja katsotaan, että onko tämä oikeasti hot vai not. Tämä liittyy tietysti tähän vuoden aikaan ja myös aika monella siihen, kun lähdetään.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not. Bereksen jälkeen fiilistellään Mark Ronson ja Nothing Breaks Like a Heart. Siinä on Miley Cyrus mukana. Tämän illan Hot or Not -kysymys liittyy siis kesään mökkeilyyn, hyttysiin, ne hyttyssavut, ne kierukat, mitä poltetaan vaikka pöydällä, onko ne hot vai not. Sun mielestä Riina kirjoitti, että hot, tietty. Varma mökki fiilis. Ilman sitä ei ole kesää. No sitähän tulee sitten savusta semmoinen tietty haju. Sitten taas puolestaan saatiin Minnalta vastaus, että not ei toimi yhtään. Mieluummin termasel, vaikka siinä onkin puolesta ja vastaan puhuja. Mitä mieltä sä olet? Hyttyssavu, terassisavu, millä nimellä niitä nyt sitten halutaankaan. Mutta se kierukka, mitä poltetaan, niin toimiiko se sun mielestä? Onko se hot vai not? Vastaan numero 0-108-06000 kirjoittamalla hot tai not.
0: Radio Novan ilta. Hot or not. Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Mark Ronson ja Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, kuuntelet Radionovaa. Se on hyvä juttu se. Keskiviikkoilta Mikko Suursalmi studiossa, 16 minuuttia, eli 7 näyttää kello ja kohta fiilistellään biisiä. Ja mun mielestä ollaan, siinä on se poljento ja sitten sanat on aika hauskat. Hauskat ja hauskat. Rosalind ja Snap, tämä yhdessä ihan kohta.
1: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: puhumaan. Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi.
9: Iskä!
8: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vierasaitassa, missä ei saa edes pädien latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
8: Joo.
9: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Seuraavaksi potilas 2934.
17: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue
14: jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
3: Inkar.fi.
5: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
6: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
10: Paras sekoitus.
9: Klassikoita.

0: Fuskaden Lemon Tree Radionovassa Espooseen Kehä Ykköselle semmoinen tieto, että Tapiolasta kilometrin verran itään päin. Siellä on yksi ajokaista suljettu onnettomuuden takia liikenteeltä. Eli Tapiolan kieppeillä itään päin ajattaessa Kehä Ykkösellä onnettomuus ja yksi ajokaista suljettu sen takia liikenteeltä. Ja Savonlinnassa on sitten tämmöinen pienempi tie 15193, joka on Saukonsaaren tie, niin se on suljettu tällä hetkellä liikenteeltä, koska vesi on rikkonut tietä useasta kohtaa ja läpikulkua ei voida taata. Korjaustoimenpiteet on käynnissä. Saukonsaaren tienhaarasta ei siis pääse eteenpäin tuota Saukonsaaren tietä. Tie tai tien reuna on painunut. 0108-06000 numeroon voit tuikata näistäkin asioista viestiä tai muista onnettomuista, jos sulla liikenteestä on jotain kerrottavaa. Me jatketaan Jennifer Lopezilla. Save Me Tonight on biisi nimeltä.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Jennifer Lopez Radion Vanillassa 26 minuuttia vaille 8 näyttää keskiviikossa kello. Mikko Suursalmi studiossa. Hot or not -äänestys on yhä auki. Numero on 0108-06000. Tänään äänestetään, että onko hot vai not hyttyssavut. Eli ne kierukat, ne semmoiset soirot, mitä pistetään palaamaan silloin, kun halutaan hyttysiä karkottaa, josta lähtee semmoinen tietynlainen haju kautta tuoksu. Onko se sun mielestä hot vai not? Tuikkaa viesti numero 0108-06000. Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan nautitaan ihan kohta Radionovassa.
1: Radionovan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen

0: Siellä naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: mukilloon. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
18: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
19: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tänään äänestettiin hot vai not kyselyssä hyttysavuista, niistä kierukoista, joita mökkien terasseillakin aika usein pidetään. Täällä tuli muutamas vastaus, että ei toimi. Se on not. Kattavuusalue per neliö on liian pieni, haju aiheuttaa päänsärkyä, ne sammuu aina ominen, eli ennen aikojaan. Termasella on se, mitä meillä käytetään, on käytetty jo varmaan yli 10 vuotta, eikä esimerkiksi yksikään koira, mitä mökillä on tai on ollut, ei ole saanut mitään oireita, vaikka lattialla tuo laite usein sijaitsee. Kyllä sitten on hotkin myös. Kyllä minulla on toiminut, kun on siinä lähellä ja syö valkosipuille, niin kaikki on hyttyset ja osa kavereistakin. Mukavaa juhannusta kaikille. Kiitoksia näistä. Hyttyssavuista tällä kertaa sitä äänestettiin ja 55-45 meni nuo äänet nimenomaan niin, että 55% oli sitä mieltä, että se on not. Ja kohta on uutisten aika. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädäntö, joka helpottaa viranomaisten toimintaa paperittomien maahanmuuttajien kanssa toimiessa. Tästä kohta uutisesta tarkemmin Holly Humberstonein To Love Somebody -kappaleen jälkeen.
0: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
10: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
11: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
12: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Inglewald, ota näkee lisää.
8: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
21: Tilaamalla tarjoilijalta.
22: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta.
0: avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Hei!

0: mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta ei niele hallituksen esitysluonnosta, joka pyrkii muuttamaan perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. Suurin oppositiopuolue SDP ehti jo tyrmätä ehdotuksen niin ikään. SDP:n tavoin Keskusta kertoo pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Keskusta pitää myös hallituksen perusteita perustuslain muuttamiselle hämärinä. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Perustuslain muutos tarvitsisi sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Helsingin poliisi epäilee 8 ihmistä vahingontekorikoksista ja osallisuudesta Palestine Action Suomi-nimisen ryhmittymän toimintaan. Yhtenä vahingonteon kohteena oli puolustusministeriön päärakennus, jota töhrittiin punaisella väriaineella noin vuosi sitten. Poliisin mukaan ryhmittymä otti epäillyn teon nimiinsä sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti samalla muista vahingonteoista, jotka ovat kohdistuneet yhtiöihin Patria, Allianz ja Nammo. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on tutkittu sekä törkeitä vahingontekoja että vahingontekoja. Kaikki tapaukset etenevät nyt syyteharkintaan. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkka-ampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBI:n mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Antti Juhannus lähestyvältä säältähän tämä vaikuttaa, koska huomenna itärajan tuntumassa tämä paikoin vielä vähän vettä, mutta lännessä sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Lämpötilakin etelässä ja lännessä ovat 17-23, idässä ja pohjoisessa 11-17 ja Koillismaalla ja Itä-Lapissa ollaan siellä 6 ja 10 asteen välillä.
5: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
7: Radio Novan ilta. Studiossa Mikko Suursalmi.
4: Hei vain, 4 minuuttia eli 8 keskiviikkoilta. Oikein mukava, että kuuntelet Radio Novaa. Jos on semmoinen oikein hyvä fiilis, niin kerro siitä ihmeessä. Meille päin numero 0108-06000. Voit soittaa täältä WhatsApp-viestiä. Erityisesti tietysti, jos liikenteessä on jotain sellaista, josta on syytä muillekin ihmisille kertoa, niin silloin totta kai viestiä tänne päin. 0108-06000 numeroon. Eminem ja Rihanna jatkaa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.

0: Alex Warrenin jälkeen fiilistellään Pinkkiä Radionovan illassa. Tekniikkatalous.fi nettisivusto kirjoittaa Suomen ruokalähetti markkinasta. Kansainvälinen Foodora, kun vetäytyy, niin tämänkin kirjoituksen mukaan markkinoille jäi tyhjiö. Nyt uusi suomalainen ruokalähettipalvelu Swipe on aloittanut toimintansa ja sanoo olevansa Suomen ensimmäinen toimija, joka tarjoaa kaikille lähetteilleen vakituisen työsuhteen turvaverkkoineen. Tämä on ehkä tällä markkinalla aika semmoinen iso mainoslause ja iso asia, jos sillä pystytään pitämään ja pystytään houkuttelemaan työntekijöitä. Yhtiö on perustettu jo 23 ja Swipen kautta on käsitelty yli 150 000 tilausta. Mukana on semmoinen 250 ravintolaa ja omin lähetellä tämä yhtiö alkoi toimia 15. kesäkuuta. Noin 80 vakituiseen työsuhteeseen palkatulla lähetillä aloitettiin pääkaupunkiseudulla ja tarkoitus on laajentua myöhemmin tänä vuonna Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti. Ja maanlaajuista toimintaa yhtiö toivoo harjoittavansa vuoden 27 kesään mennessä. Aika mielenkiintoista seurata, että miten tulee pärjäämään. Tällä on se yksi, mikä on aika iso, minkä kautta voi tilailla vaikka sun mitä ja Foodora kun poistui, niin kyllähän sieltä sitten vähän isompi reikä jäi tuonne kyseiseen markkinaan, mutta Swipe eli Swipe on nykyään ruokamarkkinoilla mukana.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Pinkin So What, Radionovassa 17 minuuttia, eli 8 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa. Huomennahan juhannus aaton aatto ja kelikin näyttää hyvältä, joten mikäs tässä? Toivotaan, että sääennusteet pitää. Musta tuntuu, että tämä juhannuksen tieno on joulun tieno, mutta ehkä juhannus vielä enemmän on semmoinen ja vappu ja näin, että meteorologiin kohdistuu paineita, vaikka hehän sen nimenomaan sen sään päättävät. Harry Styles ja nautiskellaan kohta tuore biisi nimeltään American Girls Radionovassa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
10: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
11: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
12: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Inglewalta, ota näkee lisää.
14: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa, verraton.
15: Tuuri.fi.
17: Kesä ale veikon.
18: Se toimii.
17: Kesä ale veikon.
18: Se toimii.
17: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
18: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
17: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundi- ja fiiliskohdilleen. Fortum.
20: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
21: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
22: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
23: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
26: Kotisinappi.
27: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
28: Lapeland. Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
29: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Harry Styles on American Girls Radionovassa 29 minuuttia vaille ilta 9 näyttää kello. Dash & Austin ihan kohta ja Kasitielle semmoinen tieto Pori-Turku välille, että siellä on Pinomäentien ja Porin välillä on sattunut onnettomuus. Tämä on siis Poriin päin, ihan siellä Porissa Kasitiellä. Pinomäentien ja Porin välillä sattunut onnettomuus, ota se huomioon.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Dasha ja Austin, tämä biisi nimeltään oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Mukavaa, että kuuntelet Radio Novaa ja muistetaan, että huomenna alkaa sitten vähän erikoisaikataulut siinä mielessä, että menoliikennettä seurataan huomenna Radio Novan liikenteessä. Lähtee nimittäin käyntiin kello 14 ja kello 18. Antti Haina ja Jussi Halli sekä kerran tunnissa myös liikenneturvallisuusspesialisti Jussi Pohjonen on mukana lähetyksessä. Seurataan tuota juhannuksen menoliikennettä. Mä olen itse huomenna myös juhannusiltana töissä, joten silloinkin liikennettä seurataan. Ja sitten juhannuksen paluuliikenne on vuorossa sunnuntaina. Silloin Antti Haajaisen kanssa päivystellään paluuliikennettä kello 16 eteenpäin. Ennen ilta 9 luvassa tällaista tuoretta meininkiä. Hän on Teddy Swims ja laulu nimeltään Mr. Know It All.
1: Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
3: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki,

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
4: Kotisinappi.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
13: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Paras sekoitus.

0: Linkin Parkin New Divide Radionovassa ja luvattu Teddy Swimsin Mr. Know It All. Nautiskellaan vielä ennen uutisia. Matti kysyi, että missä se oli se Porin onnettomuus. No se oli Kasitiellä, Pinomäentien ja Porin välillä, eli Isomäki-areenan kohdalla siinä Kasitien päädyssä on jotain tapahtunut. Ja tuore tieto tulee pääkaupunkiseudulta Tuusolan väylältä, eli tieltä 45. Oulun kylän liittymä ja Kehä Ykkösen liittymä välillä on sattunut onnettomuus. Ja jos tästä tulkitsin oikein ja veikkaisin, niin pohjoiseen menevillä kaistoilla, mutta en osaa varmaksi sanoa. Jos sinä tiedät näistä jotain, niin tuikkaa viesti numeroon 0108 06000. Ihan kohta on Radionovan ja STT:n kello 21 uutisten aika. Suomi ja Ruotsi aloittaa uudenlaisen poliisiyhteistyön tämän vuoden heinäkuussa, eli ihan kohta. Tämä koskee nimenomaan näitä rajakuntia, muun muassa Enontekiökolari, Muonio, Pellotornio ja Ylitornio. Ja pääministerikokoomuksen Petteri Orpo on sitä mieltä, että Venäjä on nyt aika lailla ahtaalla. Ukraina on pystynyt selkeästi voimistumaan ja Venäjä samaan aikaan heikentymään. Muun muassa näistä aiheista kohta Teddy Swimsin jälkeen uutisissa tarkemmin.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haaf.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua. Tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina. Champagne ja pullo pöytää ja maksu mitä maksoi. Tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että et mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamisessa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
13: Joo, terve.
12: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
13: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
12: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Jaas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
16: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Bilteema.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, Saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu. Sale.
20: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna torstaina idässä pilvisyys on runsaampaa ja itärään tuntuma satelee paikoin vettä. Muualla maassa sää on laajalti poutaista ja aurinkoista. Lämpötila etelässä ja lännessä 17-23. Idässä ja pohjoisella 11 ja 17 välillä paitsi Koillismaalla ja Itä-Lapissa. Lämpötila huomenna 6 ja 10 välillä.
8: Radio Novan ilta. Studiossa Mikko Suursalmi.
7: Hähä, 4 minuuttia eli 9. Ilta 9 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa. Kiva, että kuuntelet keskiviikkoiltana Radio Novaa. Ja ihan kohta paikkakuntajahti. Mä kerron paikkakunnan ja jos satut olemaan siellä, niin me lisätään soittamaan, kuuntelemaan sillä paikkakunnalla, mitä haetaan. Ja sitten vielä ilmineeraat itsesi, niin studion seinällä olevaan karttaan pistetään sydänmerkki. Mutta mikä se paikkakunta on, se selviää siis ihan kohta. Nyt Nickelback ja tässä on How You Remind Me Radionovassa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Jos satut sijaitsemaan nyt tällä paikkakunnalla, jota haetaan, niin ilmi anna itsesi. 0806000 on studionumero. Olisi kiva tietää, että onko sillä kyseisellä paikkakunnalla joku kuulolla. Tämä sijaitsee tämä kyseinen paikkakunta valtatie 6 varrella, valtatie 9 itässä päätepisteessä. Naapurikuntia on muun muassa Joensuu, naapurikuntia on myös Kiteä ja Rääkkylä. Tämä on vajaan 3900 asukkaan kunta nimeltään Tohmajärvi. Jos olet siellä, tuikkaa viesti tai soitonumero 0108 06000. Me jatketaan radionoman iltaa Celine Dionilla, jonka konserttia sulla on mahdollisuus muuten lokakuun alussa päästä katsomaan ystäväsi kanssa radionovan piikkiin. Se, mitä tarvitsisi siihen tehdä, niin ne löytyy sitten ne ohjeet osoitteesta radionova.fi ja osallistu. Tässä on biisi nimeltään Dance On radionovassa.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Pohjois-Karjalan maakunnasta haettiin tänään Tohmajärveä. Siellä olevia kuuntelijoita, mutta ne on kaikki valmistautumassa ehkä tällä hetkellä tulevaan juhannukseen. Annetaan Tohmajärvelle paikkakuntajahdissa vielä joku toinen kerta mahdollisuus. Me jatketaan Metro Boomin. Tässä on myös mukana The Weeknd ja 21 Savage laulu nimeltä.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Boomin The Weeknd ja 21 Savage Radionovan illassa Mikko Suursalmi studiossa. Sullahan on mahdollisuus saada oma toivekappaleesi kenties soimaan vielä ennen ilta 10. Pistä viesti, ääniviesti tai soita 0806000. Perustele hyvin, että mikä biisi olisi semmoinen, minkä just tänään pitäisi muidenkin Radionovan kuuntelijoiden vähän ennen 10 kuulla. 0806000 numeroon, niin voi olla, että juuri se soitellaan. Varmaan on se, että tämä soi kohta. Mirella ja laulu nimeltään Vähän enemmän Radionovan illassa.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
12: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
13: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
14: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
15: Inglewalta, ota näkee lisää.
16: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
17: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.

0: Pitbull ja Kesha, tämä on Timber Radionovan illassa ja Radionovan aamussa perinteiseen tuttuun tapaan kesäisin. Aina kesäpuhelin reissaa ympäri Suomen ja siihen aina sitten aamuista soitetaan. Näin kävi tänään.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Ville Sorsa.
3: Hei Ville.
4: Hei.
3: Täällä Suvi ja Minna Radionovan aamusta.
2: No niin, huomenta huomenta.
3: No huomenta huomenta.
4: Mihin me soitettiin?
3: Niin.
2: Pelkosen niemelle. Pohjoiseen on menty reilusti varmaan joku, mitähän tänne nyt on, 300 kilometriä.
3: Oho, Oulusta. Okei, okay. No niinpä on jo.
2: Joo.
4: Okei, okay, no kerros mitä tapahtui eilen. Meillä on siis eilen puhelimessa Saara, joka oli Oulussa lastenpolilla, niin ootko sä tavannut hänet?
2: No, mä en ole tavannut, siis nyt en ole tavannut Saaraa, mutta olen toki aikaisemmin tavannut. Mutta Saaran ystävä sitä ajeli tuolta Oulusta tänne Pelkosenniemelle ja pudotti mulle tämmöisen pikku nyssäkän tässä matkan varrella.
3: Oi!
4: Mitä sä teet vielä tällä hetkellä? Just nyt, onko töissä, lomalla?
2: Töissä periaatteessa tässä vähän tätä puhelua odottelinkin tuossa jo, mutta niin oikeastaan autolla ajelen tuonne rautakauppaan hakemaan kattohuopia, korjaili vanhoja taloja tässä koko kesän. Ja sitten aamulla päästin kanat ulos kanalasta ja katson, että hevosilla on kaikki hyvin. Ja
3: näkisit Suvin ilmeen aivan täällä silleen, että unelmaelämää.
2: Joo, kyllä. Sitten oli eilispäivä, kun oli hyvä keli, niin olin tuolla semmoista 100-vuotiaan talon kattoa korjaamassa.
4: Okei, moi.
2: Tänään kun on vähän sateista ja tuulista, niin sitten käyn tuolla rautakaupassa vähän lisää rakennustarvikkeita hakemassa.
4: Ja nyt tapahtui pieni sulaminen. Joo, niin kerro vielä mitä illalla.
2: Joo, ja illalla on vielä sitten, tämä on ihan kiva juttu, illalla on vielä soittotreenit, että meillä on sellainen lavatanssikeikka sitten juhannuksena, niin illalla vielä sitten harjoitellaan sitä varten. Että sellainen päivä.
3: Ai, ettien. Onks Pelkosenniemi muuten se paikka, missä on Andy McCoyn patsas?
2: Kyllä, joo. Andy McCoy on täältä. Antti Hulkko on täältä.
3: Joo.
4: Pakko siitä sun bändi
2: pakko mainostaa. Mä olen Andy McCoyn synnyinkodin seinät olen tapetunut tässä pari vuotta. Andin suku ei enää asu siellä, mutta sieltä löytyy ilmeisesti Andin pinnasänky vielä ja siellä se nykyinen asukas nukuttaa oman lapsensa Andin
3: pinnasänky.
2: Oi! Se käsittää.
4: No todella.
3: On.
4: Hei, pakko kysyä tuosta, kun nyt musa-aiheeseen niin kun päästiin muutamankin otteeseen. Mitä sä soitat bändissä?
2: No mä soitan tässä bändissä, mä soitan kitaraa ja laulan.
4: Ja missä teillä on keikka juhannuksena?
2: No meillä on Pyhätunturin kupeessa, siellä on sellainen Pyhäjärvi. Siellä on Pyhäjärven kylä ja siellä on sitten perinteisesti ollut sellainen kokko, jossa sitten soitetaan tämmöinen lavatanssikeikka siinä kokon äärellä. Ja sitä ennen me ollaan Pyhätunturin lailla käydään sitten, tai niin Kultakerron lailla, niin nostamassa Suomen lippu kello 6. Ja sieltä sitten kipastaa alas sinne Pyhätunturin tyvelle järvenrannalle ja tunnin päästä sitten on meillä siellä lavatanssisoittaja.
3: No kiitti vaan, kun kaikkien muiden juhannukset alkoi nyt just tuntua ihan supertylsiltä.
4: Niin alkoi! Mä en kestä tätä idyllisyyttä. Miten sulla olisi vielä kaikki siellä?
3: Kyllä.
2: No pakko sanoa, että joo. Tämä on kyllä kieltämättä ihan mukava paikka elää ja asua ja kaikenlaista mukavaa saa touhuta.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Taylor Swiftin tuoretta. Elizabeth Taylor on tämä biisi nimeltään. Mä olen Mikko Suursalmi, kivaa keskiviikkoiltaan sinne päin. Ja Radionovan illassa on mahdollista saada vielä sun toivebiisi soimaan ennen 10. Pistä hyvien perusteluiden kerran tuo biisi nyt numeroon 0108 06000, mieluiten ääniviestinä.
1: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radionovan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään Juhannus Top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radionovan juhannus.
2: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
9: Riesa? No, oisko hyttyset?
10: Ei vaan sukulaiset.
9: No mikäs niissä?
10: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
9: Jaa.
10: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
9: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
10: Oho, sehän on sikahalpa.
9: Niin on, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
13: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
14: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
15: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
16: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
17: Inglewalta, ootta näkee lisää.
18: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
19: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Paras sekoitus.

0: Damiano David Tyler ja Nile Rodgers. Tämä biisi nimetään Talk to Me. Mun nimi on Mikko Suursalmi. Kiitoksia tämän illan seurasta. Me tavataan jälleen huomenna, kun Radio Nova lähtee, tai Radio Nova liikenteessä lähetyksen jälkeen aloitellaan kello 18 ja fiilistellään sitten huomenna tietysti vielä sitä iltaan ajoittuvaa juhannuksen menoliikennettä. Tuttu tapaan Radio Novan illassa on toivebiisin aika vielä ennen ilta 10. Ja se on hieno biisi. Jani, kerroppas, miten tämä menee?
1: Tosiaan tässä ollaan juhannuksen viettoon menossa ja Suomen Texasiin, niin sopisi aika hyvin tunnelmaa.
0: Sanois vielä, mikä se Suomen Texas nyt olikaan?
1: Liperi.
0: Liperi?
1: Kyllä,
0: okay. Liperi. Joensuun lähellä.
1: Kyllä, juuri näin. Se on hieno laulu, se kuvastaa tätä niinku meininkiä, mikä tässä nyt on päällä, kun ollaan juhannuksen viettoon menossa.
0: Erinomaisen hyvää matkaa Suomen Texasiin ja hyvää juhannusta siellä.
1: Kuin myös kaikkea hyvää.
0: Kiitos samoin. Kiitoksia kovasti Janille ja se biisi on Ella Langlin Choose in Texas. Sen myötä huomiseen. Moido.
2: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: kansallispuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
10: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa. Yhdysvallat on julkaissut Iranin alustavan rauhansopimuksen sisällön. Sisältö luettiin ääneen toimittajille konferenssipuhelussa, kertoo muun muassa New York Times. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormusin salmen läpi heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

0: Yle.fi.
1: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
2: Miten kävi?
1: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
2: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
0: Incar.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kortti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Volvon kehittämä 3-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa. Yhdysvallat on julkaissut Iranin alustavan rauhansopimuksen sisällön. Sisältö luettiin ääneen toimittajille konferenssipuhelussa, kertoo muun muassa New York Times. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzin salmen läpi heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: sinun.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
3: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus.

0: aikuisten palautumiseen kesän keikka- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden 7. Saimaan norpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen, estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaan norpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle 1.5 vuodessa. Saimaan norppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta, ota näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
18: Ei hätää!
19: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, otta näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
14: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
16: Särkänniemen, Särkänniemen.
17: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Paras sekoitus.

0: tiedossa, mökin siivoin.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
8: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
10: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
11: Mä voin kertaa, no niin, tää on
10: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
14: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
15: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
16: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
17: Englannilta otan näkee lisää.
18: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
19: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
20: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Poimintoja uutispäivästä.
22: Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 miestä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen.
23: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
2: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Lauri Haav.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagnepullo pöytää ja maksoi mitä maksoi, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetelmassa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
13: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
14: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
15: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
16: Inglewalta, otta näkee lisää.
17: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
19: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
0: Paras sekoitus.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, otta näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvänen aika sentään.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
4: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
5: Cardellin maali Espanjan kisoissa, sitä mä en unohda.
6: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
7: Inglewald, ota näkee lisää.
8: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Helsingin poliisi epäilee 8 ihmistä vahingontekorikoksista ja osallisuudesta Palestine Action Suomi-nimisen ryhmittymän toimintaan. Yhtenä vahingonteon kohteena oli puolustusministeriön päärakennus, jota töhrittiin punaisella väriaineella noin vuosi sitten. Poliisin mukaan ryhmittymä otti epäillyn teon nimiinsä sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti samalla muista vahingonteoista, jotka ovat kohdistuneet yhtiöihin Patria, Allianz ja Nammo. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on tutkittu sekä törkeitä vahingontekoja että vahingontekoja. Kaikki tapaukset etenevät nyt syyteharkintaan.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: sinun.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
9: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
10: Miten kävi?
9: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Psst. Hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: lapsipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan torstaina Strasbourgissa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.